Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Rubin, tvoji najljubši hiti.

tja, kamor me mama ne bi nikoli. A zdaj, ko te iščem, te ni nikjer. Vseeno, hvala ti za inspiracijo. Napisal sem pesem, ki se bo prodala.

0: Na Radiju Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame stavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam tu obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: www.robin.si. Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
1: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
0: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo poceni.
2: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
3: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.

0: Dober dan, župan.
1: Ponovno lepo pozdravljeni na valovih Radia Rubin. Tudi po prvomajskih praznikih nadaljujemo z oddajo Dober dan, župan. Danes se odpravljamo v eno najmlajših občin v Sloveniji ter zagotovo v najmlajšo občino na Goriškem, ki letos praznuje okroglih 20 let obstoja in delovanja v korist občanov. V naši družbi je župan občine Renče-Vogrsko Tarik Žigon. Lepo pozdravljeni, dobrodošli v našem studiju.
2: Lep pozdrav tudi vam, poslušalkam, poslušalcem, posebej pozdravljam pa naše občanke in občane.
1: Kot rečeno, občina letos praznuje okroglih 20 let in kot ste med drugim izpostavili tudi na slavnostni seji, je bilo v teh 20 letih narejenega veliko. S čim se lahko občina Renče-Vogrsko pohvali?
2: Ja, v 20 letih je občina dve obvoznici zgradila na Vogrskem v Renčah, vse tri osnovne šole obnovila, zdravstveni dom v Renčah se je zgradil, pričele so se dela in tudi delalo se kanalizacija in vodovod v občini v Renčah-Bukovici. Sedaj se gradi protipoplavni ukrepi, slovit daljnovod se je ukopal s pomočjo civilne inicijative, skor 70% vodovoda se je obnovilo, ceste se je uredilo in zaselke, tako da kar nekaj se je postorilo.
1: In morda lahko omenimo tudi rast števila prebivalcev.
2: Ja, to smo pa posebej ponosni, saj glede na to, da smo med najmlajših občin v Sloveniji, očitno imamo tudi dobro statistiko, ljudje si želijo ostati in ljudje tudi prihajajo k nam živeti.
1: Od lanske slavnostne seje, kaj najpomembnejšega ste uspeli storiti do letošnje?
2: Od lanske najpomembnejše to je skupaj z direkcijo za vode smo pridobili dve gradbene dovoljenje za ukrep 1, ukrep 2. Ukrep 1 je protipoplavni zid, ki se tudi gradi, to je nekje 5 milijonov. No, to so taki večji projekti, drugi ukrep 2 bo letos, pričakujemo razpis, je tudi nekaj 6 milijonov, to je cesta med Bukovico in Renčami. Medtem pa občina je delala še manjše dela, to so predvsem na območju vodovoda in kanalizacije v zaselkih. Tukaj pa smo pa pričeli lani in že letos urejati plazovite terene na Vogrskem, ker ob enoletnem nazaj neurih in močnih padavinah se je pokazalo 7 plazovitih območij, predvsem na območju Vogrskega. Pričeli smo tudi letos, zdaj zaključujemo razpis in smo pridobili lani gradbeno za medgeneracijski center v Bukovici. Skratka, na več lokacijah, tudi sedaj streho bomo prenovili v Renčah. To so vsi projekti in dokumentacija, ki se ureja že vsaj leto pa prej časa in letos bojo v izvedbi, ampak v tem času smo pa lani tudi uredili par cest, komunalnih otokov in javno razsvetljavo na Vogrskem zaključili komplet zlet.
1: K temu se še vrnemo seveda k vsem projektom tudi v nadaljevanju. Kako pa se sicer spominjate, ko je občina Renče-Vogrsko postala samostojna? Kje ste bili pred 20 leti?
2: Ja, 20 let najši bi lahko rekli. Ja, takrat je bilo tako kar razburljivo energično stanje v naši občini, saj eno je bil kot en referendum, se je izvajal na tem območju, potem so bila en poskus neuspešen na vladi z ustanovitev občine, na to v drugem poskusu pa smo bili uspešni. Dosti se je govorilo o prednostih, dosti je bilo seveda marketinga na tem področju, ampak jaz mislim, da ves ta pompom, ki je bil 20 let nazaj za ustanovitev, je upravičen. Se v tem primeru bi se zahvalil vsem, ki so sodelovali pri ustanovitvi naše občine, ker ne nazadnje v teh 20 letih smo res dosti postorili, dosti delamo in še dosti bomo naredili.
1: Sicer pa ste v namen praznovanja tudi v sodelovanju z ostalimi društvi in akterji v občini pripravili 20 dogodkov za 20 let, nekaj jih je že mimo, tudi slavnostna seja, ki sva jo omenila prej. Kaj pa nas recimo čaka v naslednjih dneh ali tednih?
2: V naslednjih, čez poletje, je predvideno različna dogajanja v parku Volčji Dragi, tako imenovan Lakeness prostor. Potem so tukaj še slavnostne seje na Vogrskem, ki bo v tem času krajevni praznik na Vogrskem in v Renčah. Tukaj pred vrati je vino spod mosta, ki se pričakuje naslednji vikend, da bo pri nas ta dobrodenna vipavska, lahko rečemo ne samo naše občine, prireditev. Skratka, več dogodkov je, od septembra naprej boš do konca leta še nekaj napovedanih, ampak to bomo malo presenetili naše občinstvo in tudi iz drugih občin, ki bojo k nam zahajali.
1: Toliko nekaj uvodnih minut s Tarikom Žigonom, županom občine Renče-Vogrsko. V nadaljevanju pa se že posvetimo aktualnim temam in projektom, pa tudi vašim vprašanjem. Ostanite blizu.

0: Nadaljujemo z oddajo Dober dan, župan. Danes v naši družbi župan občine Renčo-Vogrsko Tarik Žigon. Nadaljujemo z obnovo cest ter ostalih poti. Omenili ste prej na Vogrskem, da je treba obnoviti kar nekaj območij, skozi katere je morda promet nekoliko bolj oviran zaradi zemljskih plazov, in na tem območju, na tem področju tudi vprašanje poslušalca. Zanima ga, kaj se dogaja pri sanaciji ožine oziroma zdrsa brežine na jugovem vrhu na Vogrskem na lokalni cesti proti Stari Gori. Pred kratkim se je začela sanacija, izvajalec je z vsemi aktivnostmi na gradbišču že prekinil in baje, da ne namerava nadaljevati. Zanima ga razlog za nastalo situacijo.
1: Ja, tam smo pričeli, ten največji plaz bil lanskem letu zaznan, letos smo tam pričeli z sanacijo, sedaj smo gradbena dela ustavili, ker pri skopu zemljine se je pokazalo drugačna sestava samih tal, tukaj je geomehanik sedaj pripravil ponovno poračun, bodi si same podpornega zidu in skalometa z novim temeljem, sedaj čakamo še projektanta, da skonča spremembo tega dela, zato da bomo potem z izvajalcem, mora biti mislim, ali pa moramo, verjetno bomo morali ponoviti javno naročilo, ker prišlo pač do spremembe celotnega projekta ob samem izkopu, da se potem tudi nadaljuje ta dela. Sedaj gradbišče je ustavljeno, ampak pač sam teren, ker gremo, tukaj je izkop kar velik bil in dosti zemljine se odstranilo, se je sedaj pokazalo v samem terenu, da je dost bolj močan in zato je prišlo do preprojektiranja komplet podpornega zidu.
0: Uhum. Sicer občina vsako leto obnavlja ceste, zaselke in tako naprej. Katere ceste, povezave boste oziroma obnavljate letos?
1: Letos se na Vogrskem obnavlja še pri mostu Lijak, spodnjem delu mimo Smedina, kjer ima vse noter, to je ta del ceste, kar velik obdel. Tukaj smo počakali predvsem, da se je optika sedaj zakopala in so vse komunalne infrastrukture urejene, tako da to bomo letos ta del uredili, delno bomo še na Vogrskem en podporni zid od šole pokopališča naprej, urejali za plazovito močja. Pripravljeno imamo tudi en manjši mostič v Oševljeku, se bo prenovil prav na koncu zaselka Oševljek, ker je zastarel in dejansko sedaj so projekti zaključeni v izboru izvajalc del. Tukaj je še delo v Turelih in manjši odsek kanalizacije vodovoda, ki se bo tudi izvedlo in potem so še približno štirje projekti, govorimo tam nekje do 50-70 tisoč evrov, vodovoda in obnove cestišča. Se bojo pa tudi trije komunalni otoki prenovili, to zdaj malo se s krajevnimi skupnosti, se še usklajujemo, kjer so prioritetni. In nadaljevala se bo pa prenova javne razsvetljave sedaj v Renčah in delno tudi v Volčji Dragi.
0: Ko smo že pri prometnih povezavah, na zadnji seji sveta Severno-Primorske regije ste sicer vsi župani izpostavili, da nekateri državni projekti na Severnem Primorskem potekajo prepočasi. En del tega je zagotovo tudi obvoznica skozi Volčjo Drago. Je ta, bomo rekli, se je sploh kaj premaknilo v zadnjih mesecih? Bi si želeli, da bi to potekalo hitreje?
1: Ja, vsekakor bi si želeli, da bi to potekalo hitreje, načeloma bi že moralo biti gradbišče odprto, saj voznica ima že PZI, projekte za izvedbo del, pričakovali smo javno naročilo strani direkcije za ceste, da bojo že kakšno leto nazaj to izvedli. Takrat so bili, lahko rečemo, upravičljivi izgovori za protipoplavne ukrepe na vzhodu Slovenije in je dejansko denar z ministrstva za infrastrukturo pošel na vzhod Slovenije. Sedaj, kakor je bilo meni znano, ob pričetku leta, ko smo imeli sestanek z vlado in predstojniki tukaj na našem koncu, da denar je postavljen, tako da jaz mislim, da to bi moralo biti uvrščeno med enimi tekočimi posli, ne glede na trenutno stanje vlade, ker projekti so, zemljišče je, namenska raba je, tukaj gre samo za postopek javnega naročila, za izbor izvajalca in pričetek prve faze te obvoznice.
0: Občina se lahko pohvali tudi z veliko sprehajalnimi, konjeniškimi, tudi kolesarskimi potmi. Morda kaj kažejo številke glede uporabe obiskovalcev in ali načrtujete morda že letos razširiti to mrežo?
1: Ja, številke so kar obetavne, saj opažamo zmerno več kolesarjev in pešcev. Lahko bi rekli, so kar podvojijo. Eno so sami produkti, kakor so kakšna ta zvonica, kakor so muzeji ali pa ptiče opazovalnice ali pa razni produkti po trasah. Letos smo razširili skupaj s sosednjimi občinami ta kar so spot, ne, zeleno srce Krasa, ki gre tudi skozi našo občino. Načrtujemo pa tudi obnovo in obnovitev nekaj konjeniških poti na območju Vogrskega in na območju predvsem tudi Bukovice v povezavi do Renč in Krasa.
0: Še zadnje vprašanje v tem delu, vprašanje poslušalke. Glede zgodovinske poti, obujemo spomine, puščamo sledi ob potoku Lijak na Vogrskem. Zanimajo, oziroma pravi, da je pot nekoliko zanemarjena, pogosto nepokošena, domačini si želijo popravljenih lesenih klopin, mostičkov. Zanimajo, kdo je za to zadolžen ter kdaj bo morda vse to, vse našteto sanirano.
1: Ja, uradno ta pot spada pod direkcijo za vode, ker ureja vodotok Lijak, ampak tukaj občina je pristopila, da je ta pot tudi vrisana med občinske povezovalne poti. Tukaj letos načrtujemo tudi malo jo prenoviti, modernizirati, kot je sama poslušalka opazila. Sedaj pa smo namensko počakali, da se vse te kmetijske dejavnosti na tem območju izvedejo, da prekopajo njive in to, ker tukaj smo opazili dosti teh cest prekopanih zaradi suševalnih jarkov in mogoče bo kakšen propust treba na novo narediti ali pa mostiček. Košnja bo pa potekala sedaj v tem mesecu, tako da ta del poti ob Lijaku je v pripravljenosti, ampak res počakamo, da bojo kmetovalci najprej, bi lahko rekli, obdelali vse površine in obrabili to pot, da jo bomo potem mi obnovili, se če ne bi recimo Gramos jim lahko zašel tudi na njive.
0: In v nadaljevanju tudi o komunalni infrastrukturi. Kmalu smo nazaj.

0: V oddaji Dobar dan župan gostimo župana občine Renče-Vogrsko Tarika Žigona. Prej je bilo veliko govora o cestah in drugih povezavah oziroma poteh. V tem delu se bomo pa malce osredotočili tudi na kanalizacijo in vodovod. Kaj vse morda občina namerava storiti že letos? Tukaj tudi vprašanje poslušalca. Zanima ga, kdaj se bo zgradilo oziroma dogradilo kanalizacijsko omrežje v krajih občine in sicer povsod tam, kjer še ni bilo zgrajeno v okviru že zaključene prve faze?
1: Ja, zdaj občina pripravlja v postopku pridobitev gradbenih dovoljenj. Naslednja faza, to je od Bukovice v Britofu, naprej skozi Bukovico v Volčjo Drago, Bazaro kot tako v Volčji Dragi, pa vse do Vogrskega, do osnovne šole. To je spada pod eno od anglomeracij, ki sicer je pod 2000 enot, ampak tukaj se napovedujejo sredstva v naslednjem kohezijskem obdobju, tako da sedaj se pripravlja ta dokumentacija. Za preostale dele, primer v Renčah, kjer je že delno zgrajena bila kanalizacija, za razširitev se bo pa v sklopu prenove samih zaselkov dogrejevala. Tukaj pa ponovno obvestijo obveščane, da prav povsod do vseh objektov v naši občini kanalizacija je možna, ampak izredno draga in potratna bi bila. V ta namen ima pa občina vsakoletni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav, ker dam primer, če ne vem, na Vogrskem bomo vlekli kanalizacijski vod kilometer dva za par milijonov za tri hiše, bo tudi na položnici se to poznalo. V ta namen raje občina sofinancira male čistilne naprave. Tako da projekti tečejo naprej. Govorimo pa vsekakor, to so milijonski projekti, ki naša občina si jih lahko privošči samo z dodatnimi zunanjimi sredstvi.
0: In en takšen projekt je tudi tlačni vod skozi Bilje v sodelovanju s sosednjo občino Miren-Kostanjevica. V Biljah naj bi se ukinila čistilna naprava, infrastruktura, tudi vaša, Renško-Vogrinska, pa bi se priključila na osrednjo čistilno napravo v Vrtojbi. Poslušalca oziroma poslušalec sprašuje, kdaj naj bi se to zgodilo, kdaj naj bi se že zgrajeno kanalizacijsko omrežje priključilo na centralno čistilno napravo v Vrtojbi.
1: Ja, to je kar dolgo brado že ima in sicer tudi mi bi si želeli, da bi bilo že narejeno. Tukaj imamo problem v krajevni skupnosti Biljah z eno parcelo, kjer je več lasništvo. Moli smo sprožiti postopek dedovanja. Sedaj urejamo še z enim lasnikom, ki je Mercator in je zelo težko komunicirati, da dobimo služnosti za vkop, ker vse imamo pripravljeno že za gradbeno dovoljenje, tudi PZI v proračunih že dve leti in si želimo res, da to parcelo uredimo. Kasneje je meni znano, da bo Miranska občina to parcelo odkupla, ker so tudi druge javne komunalni vodi na njej. Skratka, ko človek išče iglo v senu, kdaj jo lahko tudi dobi in žal mi smo na to iglo naleteli pri tem projektu.
0: Nekaj denarja bo občina premaknila tudi za vodovodni sistem Mrzle, ki sicer spada v že omenjeni mehanizem za dogovor za razvoj regije. Koliko in kaj se pričakuje za vaš del?
1: Ja, tukaj ta projekt je pridobljenih oziroma imamo rezerviranih 1 600 000 evrov nepovratnih sredstev. Sam projekt bo nekje 2 milijona 200 do 2 milijona 400 vreden, razdeljen je v dve fazi. Eno je prav v tem fazi, kjer ne bi se tudi kanalizacija, se pravi od Britofa, Bukovica, Bolče Draga, Bazara, Vogrsko in tudi Dombrava. To je ta ena faza, druga faza je pa na območju Renč in sicer mimo Goriških opekaren, kjer so Merljaki in Martinuči. V tem predelu, drugi je pa v Lukežičih proti Mohorinom, da se tudi izboljšuje ta del vodotoka, kjer je bilo prej zgrajeno do Arčonov in potem se nadaljuje naprej. Skratka, ta projekt je ocenjen, kot sem prej omenil, na 2400. Gradbene dovoljenje smo zdaj v kratkem vložili, pripravljamo PZI. Je pa projekt zelo velikega pomena, saj v dogovoru za razvoj regije ne sodeluje kar 5 občin in sodelujemo skupno in bomo morali tudi skupno javno naročilo izvesti.
0: Prej smo govorili o številnih poteh, mislim pa, da smo neupravičeno izpustili pot za gorsko kolesarstvo poimenovano Renčelica. Gre za dobra 2,5 km dolgo traso, ki postaja prva legalizirana tovrstna proga na območju vaše občine. Na grobu je sicer bila že urejena pred novim letom, sedaj že ima prve uporabnike, lahko rečemo, kako pomembna pa je za razvoj turizma.
1: Ja, sedaj leto se je bila skončana z vrha dol, seveda uporabniki jo bojo skončevali še kakšno leto dve, razne skoke, ovinke pa te stvari. Za turizem se pa kar že poznala že v lanskem letu, saj ko so objavili malo, da ta proga nastaja na tem našem območju, predvsem v zimskem času je zaželjena, ker vse smučišča, ki nudijo te downhill proge, imajo druge aktivnosti po zimi. So že prišli iz drugega konca Slovenije, v Renčah prespali, ki imajo nočitvene kapacitete, samo zato, da so prvi, da poskusijo, da vidijo in da objavljajo njihova doživetja pri nas. To je ena pridobitev, tudi za malo bolj tako rekreativne ali pa malo bolj adrenalinske kolesarje v našem okolišu.
0: Polovica današnje oddaje je za nami, v nadaljevanju pa ostajamo pri turizmu in športu.

0: V teku je oddaja Dobrdan župan, v naši družbi župan občine Renče Vogrsko Tarik Žigon. V lanskem letu je bilo veliko premlevanja, ali bo občina ostala znotraj javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina ali ne. Naposled ste se odločili, da boste še del tega. Kaj kažejo številke, kaj lahko rečemo o turizmu v občini?
1: Ja, številke so kar obetavne. Zdaj, tukaj, če gledamo primer število nočitev, so se v naši občini največji procentni delež povečale, govorimo o tem čez 40%. Eno je zato, ker imamo nove ponudnike, tudi v naši občini z novimi nočitveni kapacitetami. Seveda, te nočitvene kapacitete se naši ponudniki seveda, in tudi mi malo bi nekako želeli, da se opredeli, ali je to turist, ali je to delavec, ki tukaj prenoči, ker vemo, da turist bo porabil, ne vem, vsaj 100 evrov na dan, je neko taka preprečje, delavec bo zaslužil 100 evrov na dan, ne? Ampak številke so obetavne, predvsem spodbudne, tudi za ostale naše občane, ki imajo kakšne zapuščene stanovanje, hišo ali pa objekt, da stopijo v ta korak, ker lokacija je zaželjena za turiste, ki prihajajo z velikih centrov, z velikih mest, saj ponujemo lokalno dobrote, lokalno prej, kar smo omenili vse sprehajalne steze, vse, ampak za njih ena ura vožnje na vse znamenitosti, ki so okrog nas, bodi si v Italiji, Sloveniji, je zelo blizu. Tudi povečalo se pa število kolesarjev opažamo, predvsem električnih kolesarjev, to je malo starejša populacija, ki jih ima in tega opažajo v dobrobit tudi naši gostinski lokali, ponudniki, vinari, ki jih obiščejo v ta namen.
0: Vprašanje poslušalke, občina oziroma prišlo je do odstranitve poškodovane table oziroma zemljevida Vogrskega na tamkajšnji avtobusni postaji. Table ni vsaj že pol leta, zato je zanima kaj, kako in kdaj boste urejali tisto območje, ki velja za nekakšno vstopno točko na Vogrsko.
1: Ja, tista tabla bila v sodelovanju s krajevno skupnostjo, smo jo odstranili tisto tablo, sedaj se pripravlja nova tabla. Prej je bila tabla označitev samega kraja Vogrsko in okolico, sedaj je tudi namen, da se predstavi kraj Vogrsko, ampak obenem tudi informacijska tabla, kje se kraj Vogrsko nahaja, bodi si v naši občini, bodi si v Vipavski dolini in tudi katere ponudbe ima, katere poti peš, sprehajalne, konjeniške in kolesarske obstajajo. Skratka, tabla sedaj se bo urejala skupaj sodelovanju krajevno skupnostjo Vogrsko, da dobi končno podobo, tudi pravilno je logotip same Vipavske doline in da se jo ponovno postavi in da služi ne samo kraju kot takemu Vogrsko, ampak vsem turistom, ki zahajajo z drugot, ker vemo, da turisti ne potujejo po občinah, ampak potujejo po znamenitostih in po tem, ki se imajo lepo in ne poznajo občinskih meja.
0: Ko smo že na Vogrskem, kako je z gradnjo optičnega omrežja?
1: Optična omrežja, prva faza, ki je tudi strani Telekoma in njihovih podjetij bila pridobljena, gre počasi proti koncu. Tukaj sklic krajano je bil takrat nekje, da se bo dve tretjini Vogrskega skabliralo s tem optičnim omrežjem. Sedaj smo dobili tudi novico strani Telekoma, da se je prijavilo na drugi razpis za preostali del. Skratka, z njihovim podjetjem smo v sodelovanju, bodi si z soglasji in služnostjo vse potrebnega, ampak nekje je predvideno do konca letošnjega leta, mogoče še kakšen mesec naslednjem, da bo celotna naša občina pokrita. Ne samo Vogrsko, tudi Volča Draga, Bukovica, kjer manjka, ker nekako delno pridobivajo sredstva z razpisom. Tukaj pa se vsem občanom malo zahvaljujem za strpnost in potrpljenje, ker tukaj gre za prekopavanje občinskih cest, kakšenkrat so težko dostopne. Sanacija teh cest poteka zelo počasi, bi lahko rekli, in dolgotrajno, ampak tudi to z izvajalcem in naročnikom imamo vsak teden sestanke, da se to čim bolj hitro in učinkovito tudi popravi uredijo. Ampak ne nazadnje vemo, saj jaz odkar sem župan že dva mandata, potreba po hitrem omrežju, hitrem internetu je na prvem pomenu takoj za pitno vodo in je prav, da se tudi to naredi, da se gre s časom naprej in da se kraj potem lepše razviva. Tudi v turizmu, ko smo pregovorili.
0: Če se vrnemo k športu in Urenče, načrtovana je bila tudi širitev športne dvorane osnovne šole v Renčah, kako je morda s to investicijo?
1: Ja, imamo pridobljeno gradbeno zemljišča, tudi PZI, recenzijo, sedaj smo naredili IP, informacijski dokument izračuna projekte, tukaj smo pač naleteli na številke, zmeraj vsako leto malo večje, govorimo nekaj več kot 2 milijona evrov, v ta namen pričakujemo tudi en razpis, da se bo obnesel. Prijavljali smo se hoteli na razpis za šolstvo, ampak tukaj ministrstvo za šolstvo najprej preverja obstoječe objekte, potem možno še širitve, zato bo tukaj bolj ministrstvo za gospodarstvo in šport, ki ureja prav športno-rekreativne objekte, saj ta prizidek je namenjen varnejši vadbi društvu Partizan za veliko prožno ponjavo, ki ima tudi jamo in je kar cenovno zelo, zelo zahteven, saj zavedamo se, da dvomilijonski projekt za našo občino predstavlja vsaj 2-3 leta investicij.
0: In ta dvorana meji tudi na nogometno igrišče. Člani nogometnega društva Renče si že dlje časa prizadevajo dobiti še eno rezervno igrišče za nemoteno treniranje tudi v hladnejšem in bolj deževnem obdobju. Letos je bila sicer obnovljena streha na klubskih prostorih, kmalo se pričakuje tudi nova razsvetljava. Kako pa je torej z omenjenim rezervnim nogometnim igriščem?
1: Ja, tukaj ima občina kar prek skor 2 hektarja zdraven, kjer so bile hruške zemljišče v postopku komasacije, ki žal poteka že 10 let, saj tukaj delno lastniki so tudi iz Avstralije in drugod. Sedaj imamo postopek na sodišču sprožen, tudi do nekih kontaktov smo prišli, tukaj bi se zahvalil našoj pravni službi na občini. Načrtujemo, da nekje do poletja, v poletnem času, bi ta komasacija bila zaključena in tako bomo prišli do lastništva teh zemljišč v neposredni bližini, ki bo omogočila tudi kakšno pomožno igrišče za nogomet ali pa mogoče kakšno stezo tekaško za osnovno šolce, da se bo lahko ta športni park razvijal naprej na tem območju.
0: In tudi o drugih projektih v nadaljevanju.

0: Drink some margaritas basking in blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Nadaljujemo z oddajo Dobar dan župan, v kateri je naš gost prvi občan občine Renče Vogrsko Tarik Žigon. V začetku leta je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za spodnje prostore medgeneracijskega oziroma dnevnega centra v Bukovici. Kako bo ta projekt potekal naprej?
2: Ja, sedaj poteka javno naročilo preko portala, da se bo izbral izvajalec. Pričakujemo tudi nekje do poletja uvedbe v delo. Mogoče bomo treba tudi predčasno še rebalans narediti, ker tukaj bomo videli, kakšna bo ocenjena vrednost in rok izvedbe. Imamo v proračunu iz leto z drugo leto, ampak kad dobimo dejansko ponudbo, bomo imeli bolj jasne številke. Želimo si vsekakor, da bi tudi leto se zaključili, vsaj ta prva faza v spodnjem delu in potem, da lahko gremo naprej, da bi dobili eno stanovanje, pisarne in pomožne prostore oddelku pomoči na domu, ter en mal večji del, ki ga je bil namenjen kot dnevni center v primeru popraševanja, ampak bo ga dali v upravljanje društvu upokojencev Bukovica Volča Draga.
1: Veliko denarja, okoli 700 tisoč, bo občina Renče Vogrsko namenila tudi za zeleno infrastrukturo, ki prav tako spada v ta mehanizem dogovor za razvoj regije. Kaj in kdaj bo nastalo?
2: Ja, tukaj smo zdaj lih pripravili, da vložimo gradbeno dovoljenje. Imamo dva parka, se bojo urejala. Eden je park na območju ta občinske objekte kulturnega doma v Bukovici, okolici, kjer se bo tudi uredil Mušičev park in potem vse zdraven pokopališča, osnovne šole in vrca. Drugi del parka je pa proti Volči Dragi, v Volči Dragi, ob sami cesti, ki se bo dejansko tak park prijateljstva uredil v ta namene in kot ste že omenili, res tukaj v dogovor z razvoj regije nekje 700 tisoč evrov namenjeno za parkovne in zelene površine v naši občini, od tega nekje 500 tisoč evrov smo pridobili nepovratna sredstva.
1: Zelo zanimiv projekt, dobrodošel predvsem za mlade podjetnike, je kalilnica idej, torej, ki spodbuja podjetnike, obrtnike, da bi svoje podjetje obrt spravili na noge in ga jo razvijali v domači občini. Kako se razvija, koliko ljudi je že pritegnila?
2: Ja, kalilnica idej je nastal projekt v bivših prostorih občinske uprave, sodelovanje tudi z lokalnimi podjetniki, tudi dogovor z samim tehnološkim parkom, ki ga imamo v neposrednji bližini. Tukaj je bolj združevanje mladih, ki imajo te ideje, ki ne vejo, kako je ideja sploh korak naprej, da se družijo in dobijo z našimi podjetniki, malo manjšimi obrtniki po potrebi, ki so to začeli. Tako da trenutno imamo pogodbo o najemu teh, subvencioniranem najemu teh prostorov s tremi, ampak kako smo že par delavnic izpeljali, jih je bilo približno nekje med 12 in 15, ki jih je prišlo poslušati, se zanimati in tudi kasneje udeležiti na tem območju, na teh prostorih, no, če se smem tako reči, ki ne bi spodbujali kreativnost in medsebojno komunikacijo.
1: V nadaljevanju le še nekaj zaključnih minut.

0: V teku je eden večjih projektov občine Renče-Vogrsko, govora je o protipoplavni zaščiti. Župan Tarik Žigon, kaj je trenutno v teku in kar se tiče tega projekta in kako bo investicija tekla dalje?
1: Trenutno poteka protipoplavni zid iz nogometnega igrišča pa vse do starega mostu in od starega mostu mimo mlina do vodotoka Renč ter dve veliki prečrpališči pod zemljo, ki bodo prečrpavali meteorno vodo iz Renč v primeru padavin in visoke reke Vipave. Kot smo že prej omenili, smo pa veseli, ker smo pridobili gradbeno dovoljenje za fazo 2, to je dvig cestišča med Bukovico in Renčem, to je nekaj 6 milijonov, ter smo tudi pripravili PZI projekte za izvedbo del. Načrtujemo, da bomo leto šli v razpis in drugo leto to cesto obnovili. Pripravljamo pa tudi že dokumentacijo faza 3, to je ob samem obvoznici novega mostu proti Goriškom pekarnem, kjer bo treba na par predeljih dvigant obvoznico in nove prepuste narediti, ter nasip ob mrtvem rokavu reke Vipave, to je faza 3, tukaj zdaj iz idejnih projekt se pripravlja že gradbeno in delno PZI prve faze, kako to izpeljati zaradi teh zelenih ukrepov, tako da kar nekaj se bo še kopalo in rilo in delalo po naši občini za naslednjih letih, govorimo, to so projekti za naslednje 3 do 4 leta, ampak veseli smo, da država prepoznala to protipoplavnost in urejanje vodotokov, predvsem reke Vipave, ker v zadnjih, vemo, 30-40 letih je bilo bolj malo denarja.
0: Samo še za konec, katerim projektom se bo občina še posvetila v letu do prihodnjega občinskega praznika?
1: Ja, eno je prav tem projektom zdaj omenjeni, da bomo dejansko porinili bodi si obvoznico, bodi si ta protipoplavne zidove do konca letošnjega leta, da bo šli v gradnjo. Drugo je nadaljevanje menjave javne razsvetljave, menjava vodovodov, kot sem preomenil, urejanje ulic, ter nasplošno urejanje javne komunalne infrastrukture v naši občini z dobrobit vseh nas, ki tam živimo in tudi tisti, ki prihajajo k nam.
0: Tarik Žigon, župan občine Renče-Vogrsko, hvala za vaš obisk, čestitke ob jubileju in srečno tudi v prihodnje.
1: Hvala lepa, ob tem bi samo čestitil tudi vsem našim občankom občanom za okroglih 20 let.
0: Hvala pa tudi vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, vabljeni, da ostanete na Robinovih valovih še naprej.
2: Dober dan, župan.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je Super Pomlad. Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti.

0: and go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harvinorman.si.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Pri Spaču Ocali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
3: Tiara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tiara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: so zadnje novice.
1: Dobro jutro vam želim, Nive Zderman. Ameriški predsednik Donald Trump je naznanil tridnevno prekinitev ognja med Rusijo in Ukrajino, kot je zapisal na svojem omrežju Truth Social. Bo ta veljala od sobote do ponedeljka, vključevala naj bi tudi izmenjavo po 1000 ujetnikov med stranema. V Slovenijo na dnevnem redu kolegija je bil v uvodu predlog odloka o ustanovitvi delovnih teles državnega zbora, o katerem so se vodje poslanskih skupin za zaprtimi vrati posvetovali že v četrtek. Največ položajev bo pripadlo stranki SDS, ki bo po predlogu vodila 8 od 23 delovnih teles. Največja poslanska skupina Svoboda jih bo dobila 5, trojček strank NSI, SLS in Fokus bo vodil 4 delovna telesa, SD 2, po eno pa bi pripadalo Levici, Zvestno demokratom in Resnici. Razdelitev delovnih teles bodo poslanci dokončno potrdili na izredni seji, ki jo je kolegij predsednika državnega zbora sklical za ponedeljek. Sonce sije zunaj in tako bo tudi danes večinoma sončno, z nekaj kopaste oblačnosti, popodne in zvečer bo predvsem v severni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature pa bojo poletne čez dan od 21 do 25 stopinj Celzija.
0: Promet za Goriško. Nič 80, 22, 55.
1: Vipavska hitra cesta je zaprta vse do ponedeljka do 4 zjutraj med Razdrtim in Vipavo v obe smeri. Na primorski avtocesti pa je zaprt priključek Divača iz vseh smeri predvidoma do nedelje do 22. ure. Trenutno pa vse mirno, naj tako ostane. Srečno, če ste na poti.
0: Vikend na Radiu Robin.
1: Ja, tudi tako jutro se lahko zgodi, govorim o soncu, o ostalih zadevah ne bi, ko se zgodiš, se lahko začne takoj dogajati. No, na poti sem rezala meglo z škarjami, tu na Ajševici je kar gosta, verjetno tudi ponekod po Sloveniji, drugače pa, kot smo slišali, se nam obeta lep sončen dan in lepa majska sobota.
0: Radio Robin.

0: Eagle Eye Cherry in Yeah, Safe Tonight, marsikaj smo nekako zabeležili in spravili v tisti naš predalček glede včerajšnjega dneva zmage in na predvečer obletnice konca druge svetovne vojne leta 45, ko smo lahko vsi, ki vidimo na Sabotin, videli, kako je zažarel Tito in letos za 15 minut tudi mir. S prižganimi baklami, skratka, smo vidno zabeležili praznični dan, neformalna povezava krajanov novogoriškega območja o prisotnosti goriških sosedov pa je združenim ob napisu Tito z nagovorom, pesmi in pogledom na Sočo do Krasa in Nanosa sporočala v Dolino zadoščenja ob obletnici zmagovitega zaključka večletne morije. Spetina, ki govori, kot jo že dolgo poimenujejo udeleženci in gledalci, bo je bila ob ustreznem vremenu seveda sporočilna vsebinska novost. Kot rečeno, na novo so prižgali mir in že kot vedno je tam gor Tito. Zamisel izvira sicer iz sedanjega družbenega stanja v svetu, ki zahteva množično zauzetost javnosti. Prva je samoumevna, druga pa je tesno povezana z njo, če upravičeno pomislimo ne le na vlogo poveljnika upora proti vojnemu zlu, temveč tudi na vlogo, ki jo je imel in zagovarjal z Naserjem in Nehrujem v svetovnem gibanju neuvrščen za miroljubno sobivanje, kar se je formalno izoblikovalo s Helsinško konferenco. Tedanje gesla naj veljajo tudi danes, pravijo pobudniki.
1: Gremo naprej. Dolga je noč. Lejo to luno, ki ima svetniški obroč. Tukaj ne dajo, da bi spili in šli.

Resnica, ki jo pojejo Roxette, Listen to Your Heart. Ja, vedno je tako, če poslušaš svoje srce, nimaš kaj falit. Čeprav včasih tudi srce lahko izda. No in mi vam izdamo nekaj zanimivih tem za dobro jutro, primorske novice in kava. Ja, to je že v naši navadi. Na prvi strani beremo o razkolu med županom in svetniki glede Soče. Kobariški svetniki namreč so potrdili sporazum za plovbo po Soči z enotno dobolilnico. Kaj več si boste prebrali kar sami. Tudi o tem, ali bo šlo v tretje rado za gostinski del Vile Vipovže, namreč nikakor ne najdejo najemnika. Tudi o tem, da so eni nazdravili, drugi želijo obstati, tretji napredovati. Govora je o ajdovskem športu. In tudi o tem bomo danes brali v sobotnih primorskih novicah, kakšne so lahko posledice večurnega sedenja. No, zagotovo je sobota en dan, ko smo v večini bolj malo na stolu in glede na to, da je danes sonce, sončen dan pred nami, bomo to s pridom izkoristili. Morda bomo tudi malo zaplesali ob glasbi, jutranji glasbi z valov Radia Robin.

0: Poskočno za fenomena, za dobro jutro na Radio Robin. V športnem duhu tudi nadaljujemo in bomo v nadaljevanju še malo tekli. Namreč danes se bo odvijal že 12. oziroma se bo odvijala že 12. dobrodelna prireditev Tečem, da pomagam, v čem se bodo udeleženci lahko preizkusili, kako bodo lahko donirali in pomagali, pa izvemo čez kakšno minutko ali dve.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
2: Športno-turistično društvo Stara Gora vabi to nedeljo 10. maja na pohod po poteh Stare Gore s pričetkom ob 9. uri na igrišču v Stari Gori. Pohodniki boste lahko izbirali med 5, 10 in 13 km dolgimi progami, ki so speljane pretežno po gozdnih poteh. Na cilju nastop skupine Prodance Company in pevskega dueta. Za kosilo poskrbljeno. Ljudno vabljeni to nedeljo.
1: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
3: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
4: Presenetljivo tipo, presenetljivo poceni.
5: Občina Tolmin in Združenje ekoloških kmetov Severne Primorske vabita na eko praznik z otvoritvijo nove pokrite tržnice v Tolminu, ki bo v nedeljo 10. maja od 9. do 13. ure. Obiskovalce čaka pestra ponudba ekoloških pridelkov in izdelkov, tudi ekološko kosilo. Veselo vzdušje pa bo zagotovljeno z glasbeno spremljavo, kulturnim programom in likovno delavnico botaničnega risanja za otroke. Dogodek je del projekta Prenova tržnice v Tolminu, ki ga sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija.
6: Gimnazija Jurija Vege Idrija zaposli s 1. septembrom za nedoločen čas učitelja z področja strojništva ali mehatronike in učitelja praktičnega pouka strojništva. Ponujajo prijetno delovno okolje in uporabo službenega stanovanja v Idriji. Informacije tajništvo šole.
7: Meblo Jogi, odprodaja vzmetnic. Vsaj 40% prihranka na našo outlet ponudbo. Obiščite naš salon v Kromberku. meblojogi.si.
8: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
9: Larina Bonma vabi v Ajdovščino na koncert obalnega komornega orkestra z igralci, ki pojejo, in Tinkaro Kovač, dirigent Patrik Greblo. 15. maja ob 19.30. Vstopnice Eventim. Dobrodošli!
10: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
11: Prijetno soboto voščim Tineja Vuga. Danes se bo v Novogoriškem športnem parku odvijala že 12. dobrodelna prireditev Tečem, da pomagam. Gre za netekmovalni dobrodelni dogodek, namenjen spodbujanju vključujoče družbe, kjer lahko sodelujejo vsi, ne glede na sposobnosti ali morebitne ovire. Predsednik medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica Igor Miljavec poudarja, da je glavni cilj dogodka povezovanje ljudi in ustvarjanje družbe brez ovir.
12: Letošnje kroge bo 50 centov donirala SIT Nova Gorica in Mastermind Akademija, ki bojo dejansko namenili sredstva našemu društvu skozi svojo donacijo.
11: Tudi letos se bodo udeleženci lahko preizkusili v hoji z belo palico in gibanju zavezanimi očmi, s čimer želijo obiskovalcem približati izzive slepih in slabovidnih oseb. Glavni namen dogodka je predvsem druženje, gibanje in pomoč drugim.
12: Korino lahko rečemo, da letos bo pač to šlo za naše otroke in družine. V tem trenutku je vključenih 16 otrok in vsa sredstva bomo namenili za njih.
11: Poudarja tudi.
12: Ljudje potrebujejo dobro voljo, da zjutraj med 9 in 11 uro pridejo na stadion, donirajo že pri vhodu po lastni izbiri in potem, da hodijo in tečejo kroge.
11: Lani so udeleženci skupaj pretekli rekordnih več kot 5700 krogov, letos pa se organizatori želijo ta dosežek še preseči. Ob današnjem dnevu Evrope prirejajo dogodek Go Europe. Gre za tri pohode z začetkom na Trgu Evrope.
13: Prva bo pot na Sveto Goro, 7 km dolga pot. Druga pot je krožna, kolesarska, dolga 35 km. Tretja pot je voden sprehod med Gorico in Novo Gorico.
11: Prijava udeležencev bo ob 8.30, odhod pa bo ob 9. uri.
0: In ja, vreme bo čudovito, večinoma sončno, z nekaj kopaste oblačnosti, popovdne in zvečer bo predvsem v severni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature danes poletne med 21 in 25 stopinjami Celzija. No tudi jutri bo dopovdne še večinoma sončno, od zahoda pa bo naraščala koprenasta oblačnost, ki se bo postopno gostila, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Temperature pa bojo podobne današnje.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Ne poročate o radarjih ali kontrolah. Če se vam mudi kamorkoli le počasi, da daleč pridete, sicer pa, če greste malo dlje, Vipavska hitra cesta je zaprta do ponedeljka, do 4. ure med Razdrtim in Vipavo v obe smeri. Tako da strpno, previdno in srečno še naprej želim.
1: Vse več tvojih najljubših hitov.
0: Ja, skuhamo kavo in poslušamo stare dobre Europe, The Final Countdown. Za dobro jutro.
1: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: yesterday, ja, tudi, tudi na včeraj je treba verjeti, da verjamemo za danes in za jutri. In upam, da ste takih dobrih energij, tudi ko ste se zbudili. No, mi smo se že kar nekaj časa nazaj zbudili. 12 do 8 je, tako da počasi, počasi prihajamo k sebi v tej lepi sončni soboti. No, danes smo po 9 z Radijem Robin v mestu v Ajdovščini. No, tudi danes, seveda, smo v Ajdovščini že kar cel teden in tudi danes bo pestro. Pridite nas obiskat, ste dobrodošli. In ker smo Robinovci nemirnega duha, nas čaka že nova pot in to v četrtek, 14. maja, ko bomo popoldan preživeli med 13. in 18. uro seveda na terenu o priložnosti dneva Univerze v Novi Gorici.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
3: Rešeni primeri se vračajo na Primorsko v družbi skupine Zurbriggen. Pridi na večer roka, energije in dobre družbe. To soboto, 9. maja v Figa Rock Bar Koper. Vidimo se v Figi.
4: 3, 2, 1.
5: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. QLED, Ambilight, televizor Philips The One. Sedaj kar 50 evrov ceneje, samo 499,99 evra. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
7: Vozniško prometno, prosim.
8: Izvolite.
7: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
8: Tak je, pred prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
7: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
6: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
9: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
10: Presenetljivo tipo. Presenetljivo poceni.
11: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
12: Brezplačni pohodi, kolesarjenje, delavnice in čezmejno raziskovanje Krasa in Brkinu. Festival Kraška Gmajna v okviru projekta Interreg Kras Karso 2 vas pričakuje od 25. aprila do 17. maja. Podrobnosti na www.visitkras.info.
1: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: so zadnje novice.
1: Dobro jutro vam želim, Nives Derman. Ameriški predsednik Donald Trump je naznanil tridnevno prekinitev ognja med Rusijo in Ukrajino. Kot je zapisal na svojem omrežju Truth Social, bo ta veljala do sobote oziroma od sobote do ponedeljka. Vključevala naj bi tudi izmenjavo po 1000 ujetnikov med stranema. Sabotin pa je sinoči na predvečer obletnice konca druge svetovne vojne leta 1945 zažarel, kot je to že tradicija, so tudi letos s prižganimi baklami vidno zabeležili praznični dan. Neformalna povezava krajanov novogoriškega območja o prisotnosti goriških sosedov je združenje tudi ob napisu Tito z nagovorom, pesmijo in pogledom na Sočo do Krasa in Nanosa sporočala v dolino zadoščenje ob obletnici zmankovitega zaključka večletne morije. Vzpetina, ki govori, kot jo že dolgo poimenujejo udeleženci in gledalci, je letos ob ustreznem vremenu sporočila vsebinsko novost. Prireditelji so tudi uredili zemljišče, da so prižgane bakle izmenično v temno noč spisali dve besedi, novo mir in že uporabljeno Tito. Zamisel pa izvira iz sedanjega družbenega stanja v svetu, ki zahteva množično zavzetost javnosti. Prva je samoumevna, druga pa je tesno povezana z njo, če upravičeno pomislimo ne le na vlogo poveljnika upora proti vojnemu zlu, temveč tudi na vlogo, ki jo je imel in zagovarjal z Naserjem in Nehrujem v svetovnem gibanju neuvrščenih za miroljubno sobivanje, kar se je formalno izoblikovalo s Helsinško konferenco. Tedanja glasila naj veljajo tudi danes, pravijo pobudniki. No, predtem se je v dvorani mestne občine Nova Gorica odvijal poldnevni dogodek, zgodovinsko pogovorni večer z naslovom Zgodovina skozi čas v organizaciji sekcije Kulturno-zgodovinskega društva Franc Rozman Stane za Primorsko, skozi katerega so jih popeljali dr. Martin Premk, dr. Božidar Flajšman in Dušan Jelinčič. Tema pogovora je bila Primorska od Drapalske pogodbe ob

0: obdobje fašizma, ustanovitev, delovanje in pomen protifašistične organizacije TIGR, NOB na Primorskem, 9. korpus Novim POS, osvoboditev in dogajanje do uveljavitve Pariške mirovne pogodbe ter priključitve Primorske k Jugoslaviji ter vloga maršala Tita v teh dogodkih. Na prireditvi je bila prisotna tudi spominska partizanska enota, kulturno-zgodovinsko društvo Franc Rozman Stane, ki simbolično predstavlja lik partizana. In pogumno tudi mi stopamo v tale nov sončen dan. Z nekaj kopaste oblačnosti sicer, popovdne in zvečer pa bo predvsem v severni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature pa se bojo gibale med 21 in 25 stopinjami Celzija. Jutri bo dopoldne še večinoma sončno, od zahoda bo naraščala koprenasta oblačnost, ki se bo postopno gostila, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha, pihal bo jugozahodnik, temperature pa bojo podobne današnjim.
1: Promet za Goriško, nič 80, 22, 55.
0: Na Goriškem nič posebnega, Novipavska hitra cesta je zaprta in tako bo do ponedeljka do 4 zjutraj med Razdrtim in Vipavo v obe smeri. Če ste na poti, počasi, previdno in srečno želim.
1: Vikend na Radiu Robin. In
0: eno lepo dobro jutro želim, če vas daje kakšne težava, že na vse zgodaj zjutro problem, skratka, vedite, da je vse rešljivo in da bo počasi prišlo. Če pa je odvisno od vas, kar ponavadi je tako, le zavihajte rokave, tako kot smo tudi na Robinu že do dobra zajadrali v tole sobotno jutro. Dobrodošli v naši družbi.
1: Radio Robin.
2: Pienso que un sueño para sí.

0: Sara Brightman in Andrea Bocelli, o tej občutljivi temi in pesmi Time to say goodbye. Ja, in o slovesu, ki je vedno boleč, no tudi ta je nas vse zelo pretresel, namreč celotno goriško pa tudi slovensko javnost je nedavno pretresla tragična novica o delovni nesreči mladega, še ne 30-letnega gozdarja Strnovega. Po izgubi, ki je pretresla številne, je sama ostala tudi njegova mlada, 22-letna partnerka Sara, ki čez mesec in pol pričakuje rojstvo njunega otroka. V nadaljevanju slišimo o dobrodelni ponudbi oziroma pobudi, ki je stekla te dni. Vanja Trkman se je pogovarjala s pobudnico akcije Tanjo Makuc-Simčič.
1: Tanja Makuc-Simčič, kako vse skupaj poteka, zakaj je vzniknila pravzaprav ta pobuda?
2: Ja, ta pobuda je vzniknila zaradi tega, ker je pač Sara naša plesavka, punca, stara 22 let. Vse mamice vemo, kako je to grozno. Skratka, jaz nisem mogla samo nekaj gledati, mogla sem odreagirati in to je najmanj, kar sem lahko naredila za Saro, da smo odprli ta račun skupaj z Rdečim križem in se pač zbirajo sredstva za njo, za njenega otročička, ki bo rojen nekje konec julija. Upajmo, da ji bomo vsaj malo pripomogli za lepši jutri.
1: Poleg tiste res hude čustvene izgube je tudi finančna, ne? Vemo, kako je se znajti v tem položaju, tudi pravkar upravlja vozniški izpit, ste zapisali, kaj ne?
2: Ja, Sara bo začela naslednji teden s prvo uro vožnje. Tudi prizidek sta si s fantom načrtovala, nekaj sta že naredila, ostalo je vse na pol odprto. Tako da to so res težke stvari in tudi jaz težko govorim o tem. No?
1: Pomaga vsak evro, ne? Verjetno ni važno, koliko se da, važno, da je.
2: Pomaga vsak evro, jaz vedno pravim, nekdo, ki nakaže 10 evrov, je njemu mogoče teh 10 evrov ogromno. In Sari je tudi teh 10 evrov res velikega pomena. Vsak evro šteje in upajmo, no, da bo vsaj to ji nekako pomagalo, da se bo pobrala, da bo pač punca zaživela neko normalno življenje. Se vemo, da ne bo enostavno, vemo, da ji bomo mogli stati vsi ob strani, ma upajmo, da bo šlo. No.
1: Kljub temu, da je težko, gre življenje naprej, tudi Sara se trudi nekako, da bi obdržala vsaj nek, ne, vsak dan, tudi nadaljevala s plesno kariero?
2: Ja, vsekakor. Sara me je tako presenetla, oziroma jaz bom tako rekla, jaz govorim z njeno mamico, ker Saro puščamo malo v ozadju, ker je vsega preveč za njo. Ampak kar me je najbolj pretreslo, ne vem, kako bi povedala, no, je to, da je Sara upisana tudi na tekmovanje, ki bo 15. 16. maja v Mariboru, kar pomeni 60 dni. In jaz sem da prepričana, da jo bomo kar odjavili od tekmovanja in njena izjava je bila, da si pač želi plesati za njega, ker jo je vedno tako spodbujal in vedno je stal toliko v strani, da to, če se bolje dalo, bo to naredila za njega. No. In mene to tako galno in pretreslo, da res ji želim, da bi to izpeljala, ker je to njena velika želja.
1: Hvala lepa, vse dobro želimo.
2: Hvala vam in upam, da se bo zbralo čim več, no, za Saro res. Hvala vsem, ki so darovali do zdaj in ki še bodo. Hvala tudi vam. They know it's a

Legendarni Eaglesi, Love Will Keep Us Alive. Ja, v ljubezni je moč, je energija, je motor. Je pa moč tudi v povezovanju, razumevanju in druženju in v znamenju evropskih vrednot. Se bo tako med Gorico in Novo Gorico v naslednjih dneh zvrstilo več dogodkov, od odprtja razstave Jedka Palestina do vodenih poti, peš poti s kolesom, delavnic za mlade in filmskih projekcij. No, danes večer bo na sporedu filmska projekcija dokumentarnega eseja Ne pozabi me, avtoric Anje Medved in Nadje Velušček, ki so ga v okviru uradnega programa EPK 2025 predstavili natanko pred letom dni ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne in zmage nad nacifašizmom. Poleg tega prireja EZS Go danes tudi tri vodene poti, ki jih boste udeleženci lahko opravili peš ali s kolesom in ob tem odkrivali projekte, ki so bili na čezmejnem območju izvedeni s podporo evropskih sredstev. Ne nazadnje boste danes tudi občano obeh mest na voljo brezplačni vodstvi po razstavi Mesto na meji v Epic centru, v slovenskem jeziku ob 11. in italijanskem ob 16. Obvezne pa so prijave na Epic Afna Go 2025.eu. No, mladim bo namenjen tudi dopoldan, ki ga v Epiku pripravljajo s fundacijo Poti miru v Posočju. V sklopu projekta Mladi v pokrajini spomina bodo 12. maja pripravili okroglo mizo s priznanimi strokovnjaki ter predstavniki mladih o tem, kako soočenje s preteklostjo in razumevanje zgodovinskega spomina prispevata k bolj povezani družbi ter vplivata na duševno zdravje mladih. Ob tem moram reči, da ja, čim bolj vklopiti mlade v vedenje, znanje, dejstva o zgodovini, ker dan danes žal v šolah je tega res premalo. In ko so kakšna srečanja, kulturno predavalni večeri, kakorkoli, je mladih bolj malo, žal. Ali jih prav ti bi morali biti prisotni, ker na njih svet stoji, bodočnost.

0: Just the Way Trisha McNeil nas je tako počasi prebujala v tole jutro. Dobro jutro in dobrodošli, dragi poslušalci, v soboti na Robinu. Ostajamo v Novi Gorici, namreč pred vrati je že šesti festival Dnevi Goriške knjižnice. Zanima nas, kakšna je letošnja tema, novost in zakaj bo letos na Goriškem tudi večje število bibliobusov. Ja, vse to izvemo čez minutko ali dve.
1: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Boš nehal! Zdaj ga imam pisa dosti, vsemu pomečen skozi okno.
3: Pomiri se. Upiši ga v glasbeno šolo Nova Gorica. Vpis traja do 15. maja. Več na 3x2v.upis.gsng.si.
4: 3, 2, 1.
5: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izjemna ponudba, super popusti in bonusi ob nakupu pametnih robotskih kosilnic in robotskih čistilcev bazenov priznanih blagovnih znamk. Dreamy, Segway, Navimo, Teramo, Mova in Hyper. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Če nimate načrta za soboto, 16. maja, zdaj ga imate. Toni Cetinski, glavni trg Vipava. Pozdrav Vipavi 2026. Začetek ob 20:30.
7: Vstopnice na Eventimu. Sobota je rešena.
8: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
9: Preveč garaž in mučiš hrbet? Predolgo sediš in te muči hrbet?
10: Izberi ERG in delaj udobno. Udobneje.
9: Ergonomski pisarniški stoli, top stoli. Električne dvižne mize in ostali ergonomski dodatki. Pametna oprema.
10: Svetovanje, testiranje in dostava brezplačno.
9: ERG v Kromberku in na erg.si.
11: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
12: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
11: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
13: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmenski obvoznici z vami že 40 let.
14: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
15: Prijetno soboto voščim Tineja Vuga. V Goriški knjižnici Franceta Bevka tudi letos pripravljajo Dneve Goriške knjižnice, ki potekajo že 6. leto zapored. Festival, ki se bo odvijal med 11. in 15. majem, vsako leto temelji na drugi osrednji temi in obiskovalcem ponuja raznolik program literarnih dogodkov, delavnic ter strokovnih srečanj. Letos pripravljajo 14 dogodkov za vse generacije. Med osrednjimi vsebinami izpostavljajo okroglo mizo z naslovom Ali ima naše mesto prihodnost, je pojasnila Tina Podgornik, koordinatorka prireditev in vodja projekta.
16: Pripravljamo 4 ustvarjalne delavnice, od tega bodo 3 namenjene otrokom. Pripravlja se zelo lepa in zanimiva razstava v okviru rezbarskega in intarzijskega društva Sovkan. Pripravljamo tudi lov za zakladom v mestu, različne dejavnosti, ki so povezane s športom, medgeneracijski sprehod, predstav za otroke ob zaključku pravličnih uric in tudi akustični koncert, ki ga bosta izvedla Matevž Šalehar-Hamo in Peter Dekleva.
15: Dneve Goriške knjižnice povezujejo s pomembnimi tematikami, s katerimi se ljudje svetovno ukvarjamo.
16: To so recimo cilji trajnostnega razvoja, trajnostna mesta in skupnosti. Je poseben poudarek predvsem na tem, da ljudi obveščamo o tej problematiki. Zato mogoče še spodbujamo tudi tiste, ki teh ciljev še niso ponotranili in jih tudi ne poznajo, da se nam pri tem delu pridružijo.
15: Posebnost letošnjega festivala bo predstavitev potujočih knjižnic oziroma bibliobusov. V Sloveniji jih je 13, od tega kar 5 na Primorskem in Notranjskem. Irena Škvarč, direktorica Goriške knjižnice Franceta Bevka, je ob tem izpostavila.
17: Letos je prvič, da gostimo festival potujočih knjižnic v Novi Gorici in to je v bistvu tudi enkratna priložnost, da si ogledajo bibliobuse, ker vsak bibliobus je zgodba zase, vsak je nekaj posebnega, nekateri so starejši, nekateri novejši in res vabljeni vsi, ki vas to zanima, da pridete v petek v Novo Gorico, pre knjižnico in gledališče ali pa v soboto dopoldne v Miren.
15: Po besedah direktorice, festival ostaja pomemben del kulturnega dogajanja na Goriškem, saj spodbuja branje in povezovanje skupnosti. Tudi obisk je zelo dober, zato načrtujejo nadaljevanje tudi prihodnje leto.
0: Večinoma sončno bomo imeli danes, nekaj kopaste oblačnosti, popoldne in zvečer bo predvsem v severni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht, najvišje dnevne temperature pa bojo med 21 in 25 stopinjami Celzija. Jutri bo dopoldne podobno, večinoma sončno, od zahoda pa bo naraščala koprenasta oblačnost, ki se bo postopno gostila, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha.
9: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Na Goriškem nič posebnega, vipavska hitra cesta pa je zaprta do ponedeljka do 4 zjutraj med Razdrtem in Vipavo v obe smeri. Če ste na poti, srečno želim.
6: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Za dobro jutro se prebujamo še kar naprej z glasbo. Jason Derulo je prvi v naši družbi.
6: Radio Robin, tvoji najljubši.

0: Care for you, të lasmu zë vas.
1: Radio Robin. Don't know much about
0: history. Don't know much biology. Lasmu zë vas in z veseljem vam popestrimo tudi tole sončno soboto. Da bo lep dan, nam kmalu zapoje, kot slišite, Sam Cooke. Vas pa, dragi poslušalci, od 9 dalje vabim v Ajdovščino, kjer je še danes naš Robinov radio v mestu in bo zabavno pestro tudi danes. Veseli bomo vašega obiska.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radiu Robin je...
3: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi. Ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
4: Odprta kuhna se vrača v Novo Gorico. V sredo 13. maja bomo na Delpinovi ulici poskušali mednarodne in domače dobrote. Pridite probat kaj novega!
5: Dan Univerze v Novi Gorici. 14. maja popoldne. Lavričev trg. Ajdoščina. Poljudno-znanstveni in umetniški šov z dihimajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na unag.si. Živela znanost in umetnost.
6: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
7: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo poceni.
8: Ne šteje nova kuhinja. Štejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
9: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
10: Radio Robin nam je všeč, zato, ker so naši, domače.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radiu Robin je...
3: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic in zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
11: Polavček.
12: V Polavčku od srede do ponedeljka paradižni grapolo. 1,99 € za kilogram. Smutkobar pa vas vabi na XL dunajski zrezek s pomfrijem za 11 €.
11: Polavček.
3: Iščete najboljšo ponudbo za catering poslovnega dogodka,
12: konference,
3: poroke,
12: rojstnodnevne zabave.
3: Catering Vilinski vrt iz Ajdovščine. 041-573-310.
12: Profesionalni catering team. Specialisti pravličnih trenutkov.
1: To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. V 14 slovenskih občinah, vključno z Ljubljano, Obalo in Gorenjsko, bo kratkotrajno oddajanje stanovanj turistom od prihodnjega leta močno omejeno. Ministrstvo za solidarno prihodnost je določilo seznam krajev, kjer stanovanja zaradi turizma postajajo ljudem nedostopna, zato bo tam po novem dovoljeno oddajati le 60 dni v letu. Minister Simon Maljevac poudarja, da morajo biti stanovanja v prvi vrsti namenjena dolgoročnemu bivanju. Še k enemu največjih zasegov konoplje v Sloveniji. Policija je v navidezno povsem običajni hiši v okolici Murske Sobote našla pravo malo tovarno konoplje, prihodnjega leta močno omejeno. Ministrstvo za solidarno prihodnost je določilo seznam krajev, kjer stanovanja zaradi turizma postajajo ljudem nedostopna, zato bo tam po novem dovoljeno oddajati le 60 dni v letu. Minister Simon Maljevac poudarja, da morajo biti stanovanja v prvi vrsti namenjena dolgoročnemu bivanju. Še k enemu največjih zasegov konoplje v Sloveniji. Policija je v navidezno povsem običajni hiši v okolici

0: 7 ljudi, ki so drogo ravno pakirali. Zasegli so 86 kg konoplje, s katero bi preprodajalci lahko na ulici iztržili do 8 milijonov evrov. Smo pa Slovenci bistveno bolj naklonjeni Evropski uniji kot poprečen Evropejec. Po raziskavi Eurobarometra vsak osmi od 10 Slovencev meni, da mu je članstvo v uniji prineslo prednosti. Čeprav v teh negotovih časih marsikdo postane skeptičen o skupni evropski ideji, večina vprašanih vidi unijo kot steber varnosti, zato tudi močno podpirajo skupno evropsko obrambno politiko. Po drugi strani pa je bilo v raziskavi največ skrbi glede visokih življenjskih stroškov in vojne na Bližnjem vzhodu.
1: O kršitvi premirja pa poročajo tudi iz Rusije. Ruska vojska poroča o silovitem ukrajinskem napadu z droni le nekaj ur po razglasitvi enostranskega premirja. Moskva trdi, da je njihova obramba nad ruskim ozemljem ustavila več kot 260 brezpilotnih letalnikov. Rusija je prekinitev ognja uvedla zaradi jutrišnjega praznovanja dneva zmage. Predsednik Zelenski pa tuje državnike poziva naj vojaško parado v Moskvi bojkotirajo. Legendarni naravoslovec Sir David Attenborough pa danes praznuje svoj 100. rojstni dan. Kultni obraz televizije BBC, ki nas že 80 leti popeljuje skozi najbolj skrite kotičke narave, jubilej zaznamuje sredi velikih praznovanj v Londonu. Čeprav vstopa v drugo stoletje, ostaja neumoren borec za zaščito okolja. Njegovo ime danes s ponosom nosi več kot 50 živalskih in rastlinskih vrst, znanost pa ga uvršča med najvplivnejše glasove v zgodovini našega planeta.
2: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
3: Sončen, krasen in jasen dopoldan imamo tukaj v Ajdovščini in enako kot vidim tudi drugod po regiji. Najvišje temperature bodo danes skočile tudi do 25 stopinj, če se boste odpravljali proti severu, pa bodite pripravljeni tudi na kakšno nevihtico. Jutri nas že čaka prvo nevihtno vreme tudi pri nas, s padavinami in najnižjimi jutranjimi temperaturami okrog 12 stopinj in najvišjimi tudi do 25. Kar se tiče trenutnih, pa imamo trenutno 17 stopinj v Vedrijanu, enako v Tolminu in 14 v Sežani.
4: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
5: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
3: Promet v bližini trenutno poteka brez posebnosti. Naj pa opozorim, da bo Vipavska hitra cesta do ponedeljka zaprta do 4. ure med razdrtimi Vipavo v obe smeri. Na primorski avtocesti pa zaprt priključek Divača iz vseh smeri predvidoma do nedelje 22. ure. Tako da na obeh krajih imejte to v mislih, ko planirate današnje pohajkovanje. Če pa na poti še kaj opazite, kar nič 8 nič 22 55, da lahko povem še ostalim srečno.
6: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
3: Robin. Dobar dan vsem v moji družbi. Jakob bom z vami v tem dopoldnevu in verjeti ali ne, danes še zadnji dan iz mobilnega studija na Lavričevem trgu v Ajdovščini, ki je v torek praznovala občinski praznik. V nadaljevanju pa skočimo na parket in to z rokometaši rokometnega kluba Ajdovščina, ki se po več kot 20 letih borijo za skok v prvo ligo. Kaj jih čaka danes in kako so kaj pripravljeni, vse preverimo po naslednji, še prej pa Queenie in Another One Bites the Dust.

0: Legendarni Queenie in Another One Bites the Dust. Skoraj 10 minut čez 9 imamo, Jakob ostajam z vami z Lavričevega trga, v naši družbi pa že rokometaši rokometnega kluba Ajdovščina, ki se, dragi moji, po več kot 20 letih borijo za skok v prvo ligo. Čestitke najprej, živijo vsem, kako ste? Kar malo bliže mikrofona, da vas bomo slišali. Uredi, no, evo, super. Najprej Andraž, se pravi, ekipa je pred največjim izzivom sezone, bi lahko rekli, kakšni so občutki v garderobi pred finalom za vstop v ligo?
1: Ja, to smo čakali celo sezono, praktično, ne. Zdaj, občutki dobri, kaj finala se igra, finala se zmaguje. Pripravili smo se. Danes ob 7 bomo povedali, a smo se pripravili dovolj dobro, da zmagamo ali ne. Ampak mi računamo, da ja. In da bomo že v prvi tekmi postavili dobro izhodišče pred drugo tekmo in pol tle na domačem terenu to še zaključili in se na koncu poveselili z navijači.
0: Jaz mislim, da bo lih tako šlo, kot si opisal. Letos vas je tudi skozi celotno sezono spremljala izjemna podpora navijačev. Koliko vam pomeni, da je cela Ajdovščina stopila za ekipo?
1: Ja, prej sem jaz prišel v Ajdovščino, smo se pogovarjali tudi o tem, da bi tudi v moškem rokometu napolnili to našo dvorano Police. Lani nam je uspelo na nekih tekmah, letos nam je to še bolj uspevalo, tako da jaz računam na podporo 23. maja, veliko podporo navijačev, da se Police napolnijo tudi na moškem rokometu in da mi to na koncu naredimo tako, kot smo se zastavili in gremo v prvo ligo po 30.
0: No, in tako kot vam gre trenutno uspešno, mislim, da se bo tu to sigurno nadaljevalo tudi tako naprej. Danes ste tukaj skupaj z najmlajšimi rokometaši kluba. Kaj vam pomeni v bistvu, da mladi fantje gledajo prav vas kot svoje vzornike, Andraž?
1: V bistvu je to neka velika odgovornost tudi, ne, da jim pokažemo, kako je se obnašati na terenu, izven terena, da nas vzamejo za svoje, da hodijo na tekme, navijajo in mogoče na koncu tudi tem mladim fantom enkrat uspe neka lepša karijera v rokometu, mogoče v kakšnih drugih sferah življenja, ampak ne se skozi rokomet naučijo, kako se obnašati in kako živeti življenje.
0: Super. Andraž, hvala, v nadaljevanju pa slišimo še, kaj o tem pravijo. Najmlajši, ostanite blizu.

0: Eros Ramazzotti in Più bella cosa, na Rubino stajate, Jakob z vami, z nami pa tudi rokometaši rokometnega kluba Ajdovščina, ki se borijo za vstop v prvo ligo. Z nami pa zdaj tudi Nataša Travar Kodelja, vodja mlajših selekcij, torej v klubu veliko podarjate delo z mladimi. Kaj vam pri delu z otroki mogoče pomeni največ?
1: V bistvu tudi, da rokomet vzamejo, bom rekla, kot del sebe, kot neko igro, ker mi sploh po teh mlajših selekcijah, najmlajših govorim, niti ne forsiramo nekih pravil, nekaj ono, važno, da je igra, važno, da je druženje.
0: Da se šport vzljubi.
1: Tako, da se vzljubi šport in hkrati jih takrat vzljubi, v bistvu tudi nekako učiš osnovnih življenjskih stvari. Discipline, samozavest dobijo na tak način, ne? Predvsem prijateljstvo in kar
0: je najmlajšnje. Tako je. Zakaj bi pa po vašem mnenju starši mogoče svoje otroke upisali prav rokomet? Kaj ta šport otrokom daje?
1: Jaz mislim, da je tu lih naša prednost. Ne bom rekla, sploh te ekipni športi, ta prijateljstvo, tu druženje, tu ta pomoč eden drugemu, ne? Ker tu recimo se mi zdi v današnjem času tehnologije ful manjka. Vsi so se mi zdi nekako vsak zase, ne? In tle na treningu hočeš, nočeš, pridejo, se združijo in morajo biti v bistvu ekipa.
0: Brez izbire, tako je. Danes pa tukaj vidimo skupaj najmlajše tudi člansko ekipo. Kako pomembno je mogoče za otroke, Nataša, da čutijo povezanost z igralci članske ekipe in klubom kot celoto?
1: Pa zelo pomembno. Mi sploh letos smo naredili eno tako integracijo, da otroci dejansko res hodijo na vse članske tekme. Se počutijo kot tisti osmi igralci, mi radi rečemo, ne? Člani pa tudi pridejo, bom rekla, jih presenetijo veliko krat na treningih, tem zahvalijo in tu, jaz mislim, da ti daje eno tako, ker eni rečejo, da ti je vzornik igralc, bom rekla, filmski, vam tam morajo biti vzorniki, pač na pomenaši.
0: In jaz mislim, da imajo super vzornike.
1: Tako, da si en dan želijo situacije. Biti taki, kukor so oni.
0: Tako je. Torej, z nami tudi najmlajša rokometaša iz najmlajših selekcij, Tien in Bor. Povejta, fanta, kaj vam je pri rokometu najbolj všeč vama? Bor? Vse. Pa družba je super. Vidim, da sta kar dobra prijatelja. Kako glasno boste navijali za naše člane v finalu za prvo ligo? Povejta. Da preglasite celo dvorano in nasprotno navijaško skupino. Povej, Bor.
2: Tudi tistega špikarja, ki govori.
0: Mene nista uspela, tako da bo treba malo bolj na glas. In tudi mi bomo že danes navijali, ko se ob 19. odpravljate na tekmo v goste proti rokometnemu klubu Mokrc Ig. Srečno, fantje, in vedite, da cela Ajdovščina drži pesti z vami.
3: Radio Robin v mestu, v praznični Ajdovščini. Od ponedeljka 4. do sobote 9. maja na Lavričevem trgu se bomo družili ob prazniku občine Ajdovščina, klepetali z zanimivimi sogovorniki, spoznavali običaje, društva, gostili glasbenike in risali podobo Vipavske doline v sliki in besedi. Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini.

0: снехал! Снеха вам писедости, все му помеченство злакна.
1: Pomiri se. Upiši ga v glasbeno šolo Nova Gorica. Upis traja do 15. maja. Več na www.upis.gsng.si.
2: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. Padelnovagorica.si.
4: 3, 2, 1...
5: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. QLED, Ambilight, televizor Philips The One. Sedaj kar 50 evrov ceneje, samo 499,99 evra. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
7: Presenetljivo tipo. Presenetljivo po ceni.
8: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
9: www.krono.si.
8: Nam je mar za naše stranke.
10: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
11: Pri Spačo Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
12: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
13: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
12: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
13: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
12: Pomlad je! Odličen čas za nova okna.
13: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
12: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
13: Alu Plus Branik. Velik plus.
14: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
15: Prijetno soboto želim, Kenijan. Nova sezona na gradu Rihenberg je že v teku. Grad je vrata letos prvič odprl že pred prvomajskimi prazniki, ko je sprejel tekačice in tekače v sklopu priljubljenega športnega dogodka Ultra Trail Vipavska dolina. Številčen obisk skupin napoveduje pestro sezono doživeti. Bojana Čibej iz Zavoda Svitar, skrbnika gradu.
16: V prvih dveh koncih tedna, ko je bil grad odprt, beležimo lep obisk. Lansko leto je imel grad 7360 obiskovalcev, letošnje leto pa predvsem zaradi naročil naših programov nakazuje, da bi lahko bila pomlad celo lepša od lanskega leta 2025. Če govorim o vodenih ogledih in o igranih ogledih, predvsem o potovanju v razcvet Rihenberka.
15: Dobro, obiskani programi se ne spreminjajo, so pa v velikem pričakovanju projekta za Kras 2, ki na gradu obljublja nekaj pomembnih sprememb ter novosti. Gre sicer za naravovarstveni projekt, namenjen izboljšanju stanja izbranih habitatnih tipov in vrst na območjih Nature 2000 Kras in Dolina Branice.
16: Vodilni partner izmed šestih javni zavod Park Škocjanske jame, ki je za svojega partnerja pridobil tudi mestno občino Nova Gorica. Ta pa ima med svojimi projektnimi cilji za grad Rihenberg obnovo kotišč velikega podkovnjaka in dejca tega netopirja in drugi cilj obnovo dveh vodnih teles na gradu Rihenberg za izboljšanje stanja velikega pupka.
15: To za sam grad pomeni konkretna obnovitvena dela, kot so prekrita velika manjkajoča streha severnega palacija in zaprt objekt, ki bo zaščiten pred udorom vode ter propadanjem. To prinaša tudi pridobitev težko pričakovane nove večnamenske dvorane, zaščitenih prostorov v bližnjem veznem objektu, urejene meteorne kanalizacije, zaščitenih in urejenih stropov ter dostopov, urejene razgledne ploščadi in druge konkretne spremembe. Vse skupaj bo gostom ponudilo lepše doživetje in izkušnjo.
17: Ja, krasno imamo trenutno tukaj v Ajdovščini in 25 stopinj, že zunaj je enako tudi v Novi Gorici in skoraj toliko v Vedrijanu. Jutri zjutraj nas čaka najnižjih 12 stopinj, čez dan pa spet prijetne. Kljub sivini in nevihtam tudi do 25 stopinj. Kar se tiče trenutnih, pa imamo torej 22 v Vedrijanu, enako v Tolminu in 14 stopinj v Sežani.
14: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
17: Na cestah še naprej ostajamo brez problemov, srečno.
14: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
17: Dve minutki čez 9:30.
14: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
17: Ja, krasen popoldan imamo za začetek 4, pa gremo v zrak s Kenijem Loginsom in njegovo Danger Zone. Uživajte.
14: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Florida in David Guetta energično za zaključek štirih v vrsti na Robinu in jako postajam z vami z direktno Lavričevega trga. V moji družbi pa že predsednica Društva upokojencev Ajdovščina Sonja Šinigoj, ki nam je ravno kar prinesla tudi nekaj sladkega sem v studio. Pozdravljeni.
1: Pozdravljeni vsi skupaj, ja.
0: Ravno kar so nas zapustili rokometaši, kot vemo, Ajdovci živimo za šport in še kar nekaj športnih gostov nas čaka danes, tudi na primer košarkaši kluba Ajdovščina. Še prej pa Sonja predstavlja en drugi šport, poseben šport, ki se bo danes odvil v prostorih Ljudske univerze, je tako Sonja?
1: Tako je. Mi smo danes gostimo okrog 120 ljudi tukaj iz raznih društev po Sloveniji. Imamo turnir Pikada, kjer nastopa, danes tekmuje 12 moških in 14 ženskih ekip. Te ekipe so prišle prav od povsod, Mina, ko so rekli tukaj, z Deskal, Dornberka, Vrhnike, Idrije, Kanala, Logatca, Solkana, Vipave, Dornberka. Najbolj oddaleč pa je prišla skupina iz Gabri, tu je blizu Novega mesta.
0: Wow.
1: To je pa društvo, s katerim je tudi društvo Ajdovščina pobrateno. In kaj bi rada tukaj povedala, da poleg modrosti, ki jo prinesejo leta, se bojo danes naši pikaderi pokazali tudi v tej natančnosti, kako jim bo uspevalo zadeti s temi njihovimi puščicami v tarči.
0: Tako.
1: Čeprav na uvodu smo rekli, ni važno, kdo zmaga, pomembno je, da se družimo, da sklepamo prijateljstva in da nam je lepo in vsem pokažemo to našo prelepo Ajdovščino.
0: Tako je, hvala Sonja za tako lepe besede, pa tudi za družbo in definitivno za sladice.
1: Ja, hvala.
0: In želim vam čim bolj uspešno, čim večji obisk in seveda čim več zadetkov v sredino tarče.
1: Te sladice moram pohvaliti. Ja. So pa te naše članice spekle in prinesle. In se mi je zdelo lepo, da tudi Radio Robin, ki je tako aktiven tukaj na Lavričevem trgu, malo pogostimo.
0: No super, ja, mi se sladkega nikoli ne branimo.
1: Hvala vam, Sonja. In srečno še naprej.
2: Radio Robin v mestu, v praznični Ajdovščini. Od ponedeljka 4. do sobote 9. maja. Na Lavričevem trgu se bomo družili ob prazniku občine Ajdovščina, klepetali z zanimivimi sogovorniki, spoznavali običaje, društva, gostili glasbenike in risali podobo Vipavske doline v sliki in besedi. Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti. S tabo sta Špela in Jakob, od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delovnik. Pokrovitelj za popolno urejeno okolico, motorne kose Štil. Hitre, učinkovite in nepremagljive. Sedaj znižene v trgovinah Pil Index. Štil. Moč, ki premika meje. Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Dan Univerze v Novi Gorici. 14. maja popoldne. Lavričev trg. Ajdovščina. Poljudnoznanstveni in umetniški šov z dihjemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na unag.si. Živela znanost in umetnost.
4: Športno-turistično društvo Stara Gora vabi to nedeljo 10. maja na pohod po poteh Stare Gore s pričetkom ob 9. uri na igrišču v Stari Gori. Pohodniki boste lahko izbirali med 5, 10 in 13 km dolgimi progami, ki so speljane pretežno po gozdnih poteh. Na cilju nastop skupine Prodance Company in pevskega dueta. Za kosilo poskrbljeno. Ljudno vabljeni to nedeljo.
5: Vozniško prometno, prosim.
6: Izvolite.
5: Vam je tehnični pregled potekel, gospod?
6: Tak, je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
5: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Auto Krka do 7 zvečer dela.
7: Auto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
8: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka paradižni grapolo. 1,99 € za kilogram. Smutkobar pa vas vabi na XL dunajski zrezek s pomfrijem za 11 evrov. Polavček.
9: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
10: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3. Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
11: Pomlad je! Odličen čas za nova okna!
12: Za vas smo tukaj, Alu Plus Branik.
11: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
12: Alu Plus Branik. Velik plus.
13: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Po hudih nesrečah v deloviščih na avtocestah so se nanje spustili inšpektori, ki merijo zoženja. Ob tem ministrica za infrastrukturo v odhodu Alenka Bratušek od Darsa in policije zahteva poročilo o pripravi zapor in ukrepe za varnost v njih. Poleg jeznih voznikov nad Darsom besni tudi obrtno podjetniška zbornica, ki pravi, da je prišlo do razpada pretočnosti države. Opozarjajo, da vsakodnevni večkilometrski zastoji v več zaporah krati niso več le grožnja varnosti voznikov, temveč že povzročajo tudi gospodarsko škodo. Ameriški predsednik Donald Trump je naznanil tridnevno prekinitev ognja med Rusijo in Ukrajino. Orožje je potihnilo o polnoči in naj bi veljalo do ponedeljka, ob današnjem dnevu zmage nad nacizmom, ki ga praznujeta obe strani. Kot vsako leto se je o prazniku pred dobro uro začela vojaška parada na Rdečem trgu, leto zaradi varnosti brez vozil in tankov. Nekateri uporabniki Revoluta pa so imeli včeraj za kratek čas srce v hlačah. Vlagatelji v kriptovalute so namreč od aplikacije prijeli obvestilo, da je Bitcoin vreden le še 2 centa, graf v aplikaciji pa je za kratek čas pokazal skoraj 50-odstotni padec. V drugih večjih kriptomenjalnicah takšnega zloma niso zaznali, šlo je le za malce neugodno tehnično napako.
1: Novo mesto pa se danes na sodišču začenja proces proti Samiraju Šiliču, ki mu tožilstvo očita povzročitev smrti 48-letnega Aleša Šutarja. Tragični dogodek se je zgodil lanskega oktobra pred klubom Lokal Patriot, ko naj bi obtoženi žrtve udaril, ta pa je v padcu na tla utrpela sodne poškodbe glave. Šilič, ki je v priporu, se bo danes izrekel krivdi, grozi pa mu do 15 let zapora. Neki dunajski odvestnik pa se je na sodišču uspešno obranil bizarne kazni. Decembra lani mu je pred stanovanjem nazočnosti policista ušel v veter, ker pa se je ob tem še od srca nasmejal, so mu možje v modrem izrekli za 300 evrov kazni. Sodišče je zdaj odločilo, da je bila narava močnejša od odvetnika, njegov smeh pa del svobode izražanja. Javno spuščanje vetrov na Dunaju tako ostaja nekaznovano.
2: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
3: 18 stopinj imamo trenutno v Adrijanu, 17 v Tolminu in 19 v Novi Gorici. Tudi do 25 bojo še narasli termometri danes. Jutri nas pa že čaka prvo nevihtno vreme s padavinami in najnižjimi jutranjimi temperaturami okrog 12 stopinj in najvišjimi tudi do 25. Torej, sivina nas čaka in pripravite dežnike.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Promet v bližini trenutno poteka brez posebnosti. Naj pa opozorim, da bo Vipavska hitra cesta do ponedeljka zaprta do 4. ure med Razdrtim in Vipavo v obe smeri. Na primorski avtocesti pa zaprt priključek Divača iz vseh smeri predvidoma do nedelje 22. ure. Tako da na obeh krajih imejte to v mislih, ko se peljete mimo ali pa ko planirate pot za današnje izlete. Če pa na poti še kaj opazite, nič 8 nič 22 55, da sporočim še ostalim voznikom. Srečno!
7: www.robin.si. Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Črv in Radio
3: Robin. Dobar dan, sem v moji družbi na Robinu. Jakob Črv še naprej z vami tukaj z Lavrečevega trga in tukaj se že slišijo kitare in bobni, ker nas zdaj čaka jutranji privatni koncert in to rock bo odmeval čez nekaj minutk po Ajdovskem placu. Mači Kuet bo z nami po naslednji pohitite v našo družbo.

0: Super glasba in na Robinu ostajate, Jakob Črv z vami, direktno z Ajdovskega placa. Pred mikrofoni pa se že pripravlja skupina mladih Ajdovk in Ajdovcov, ki so frišno izdali tudi svoj prvi komad in videospot. Timotej, Bert, Mija in Lara, band Mači, kot je z mano, živijo?
1: Živijo.
0: Dobro jutro, kdaj se pa vi zbujete, rockeri?
1: Ma, kadar je treba.
0: Po noči igrate in po dnevi se spi.
1: Nekaj tazga, ja.
0: No, za začetek pa, da vas malo spoznamo, ime Mači Kut najprej. Kaj je za tem?
1: Ja, Mači Kut je del nad Vajdošnjo, ker se stika sta dve planoti in od tam črpamo naše ime.
0: A, ste tam verjetno tudi posneli že kakšen video spot, kakšno glasbo?
1: Pod Mačim Kutom imamo posneten video spot od naša prvega singla Soseda na balkoni.
0: Tako je, ki smo ga že slišali tudi na Robinu, danes ga bomo pa še enkrat. Zdaj pa tudi, če so to mladi glasbeniki, naj vas to ne zavede, ti fantje in punce imajo že kar nekaj kilometrine za sabo. Nastopali ste že na festival Čipkarije, pa Škov Show, pa celo na Gori Roka lani, vsaka čast, ne? Tako da mislim, da bo to danes za vas mala malca. Najprej pa slišimo komad, ki vas predstavlja. Je tako istoimenski, Mači Kut, eden vaših prvih, o čem gre?
1: To je sam naš intro, ko malo z njim se predstavimo, tako da je tak, malo pove o nas in naši celi reči, naši karieri, tako da.
0: No super, evo, pa dejmo slišati, kaj je Mači Kut v resnici. Band Mači Kut z njihovo Mači Kut. Dobar dan, uživajte.

0: Magic Quet. Evo, publika ploska tukaj na Lauričevem trgu in vabljeni tudi vi, da se nam pridružite. To je bil živo njihov komad Magic Quet, te pravi rockeri, ki rečejo dobro jutro ob 10 popoldne in špilajo po noči, to smo ugotovili. Se pravi, kaj je najbolj nora stvar mogoče, kar se jih spomnite svojih nastopov?
1: Ja, pa ne vem, naša bobnarka je enkrat pala v rikverc z vodra. Ta je bila kar huda, ne?
0: O, se pravi, Lara, se je to zgodilo. Si se rešila potem, ali kako?
2: Ja, ja, na majskih igrah se je zgodilo. Smo preživeli.
0: Ste preživeli. No, super. Zdaj pa bolj za šalo kot za res, ker vem, da ste te pravi. Vidim, da ste te pravi. Kateri član bi najdlje preživel na samotnem otoku in zakaj?
3: Po moje Bert.
0: Zakaj?
3: Ker je tabornik.
0: Preprosto, bravo, Bert. Evo, kdo bi prvi pozabil besedilo ali note na odru in se je to mogoče že kdaj zgodilo?
4: Definitivno sam, naš kitarist.
0: Pa še eno vprašanje imam, ki mi je zmeraj šlo po glavi. A če si roker, imaš res avtomatsko več punc in fantov?
1: Ja, odvisno. Odvisno, kaj te privlači, ne?
0: Pa več punc in fantov nasplošno je, če si roker.
1: Ma ja, po mojem, da ja.
0: Pa bom šel rajši v rok, ker radio ne pomaga. Se pravi, zdaj pa dovolj govorjenja neumnosti. Z nami še soseda na balkoni, ki so jo že predstavili enkrat na Robinu. Še prej pa me zanima, naslov je kar zanimiv, zakaj soseda na balkoni.
4: Ja, je napisan po nekih bolj različnih dogodkih, sicer Lara ga je napisala, ampak malo predstavlja neko staro gospo, ki se malo pretožava nad življenjem, malo je stano tam na njenem balkoni in malo uživa, kot tiste balkan none, ki ponavadi imajo vse pod kontrolo.
0: Pa je ta prava soseda to?
4: Ta prava soseda.
0: No, soseda, zdaj, če poslušaš, to si Magic Quet misli o tebi. Magic Quet in soseda na balkoni, uživajte.

0: Mačikujete in njihova soseda na balkoni. Klapa, hvala za družbo, za super energijo in vabljeni v našo družbo na Lavričev trg tudi vi.
1: Radio Robin v mestu, v praznični Ajdovščini. Od ponedeljka 4. do sobote 9. maja na Lavričevem trgu se bomo družili ob prazniku občine Ajdovščina, klepetali z zanimivimi sogovorniki, spoznavali običaje, društva, gostili glasbenike in risali podobo Vipavske doline v sliki in besedi. Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. I could stay awake just to hear.

0: Cure in Friday, I'm in love. Ma vse dneve sem zaljubljen. Tri minutke še manjka do polovice ure. Če ne drugega, v muziko, lej. Z nami pa zdaj tudi Vanja Trkman, naša novinarka. Kam se odpravljamo v nadaljevanju, Vanja?
1: Ja, živjo, lepo zdrav. Sem v nadaljevanju tudi v Vipavo, Jakob, zaljubljen. Sem še zmeram pri temu, ne čakaj na maj.
0: Zaljubljen in zgubljen.
1: Ja, tudi v Vipavo včeraj so odprli dve demenci prijazni točki. Zakaj sta zelo pomembni? Evo, tudi na to temo.
0: V redu. Hvala, Vanja. Stanite blizu.
2: Zgrešeni primeri se vračajo na Primorsko v družbi skupine Zurbriggen. Pridi na večer roka, energije in dobre družbe. To soboto, 9. maja, v Figa Rock Bar Koper. Vidimo se v Figi.
3: 3, 2, 1...
4: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite ekskluzivno znižanje cen HP prenosnikov z bonus polnilno baterijo ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
6: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
7: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
6: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
7: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
6: PVC Nagode Postojna.
7: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
8: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
9: www.krono.si.
8: Nam je mar za naše stranke.
10: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
11: Gimnazija Jurija Vege Idrija zaposli s 1. septembrom za nedoločen čas učitelja z področja strojništva ali mehatronike in učitelja praktičnega pouka strojništva. Ponujajo prijetno delovno okolje in uporabo službenega stanovanja v Idriji. Informacije tajništvo šole.
12: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
13: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
14: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
13: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
15: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
16: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Radio Rubin, lokalne novice Zagoriško.
1: Prijetno soboto voščim, Vanja Trkman. Demenca danes predstavlja enega najpomembnejših javnozdravstvenih izzivov sodobne družbe. Zaradi staranja prebivalstva število oseb z demenco narašča, bolezen pa ne vpliva le na posameznika, temveč močno zaznamuje tudi njegovo bližnje in širšo skupnost. Še vedno je prisotne tudi veliko stigme. Je ob včerajšnjem odprtju demenci prijaznih točk v Vipavi poudarila predsednica Združenja Spominčica Alzheimer Slovenija Štefanija Zlobec. Prav zato želijo s širjenjem teh točk pomagati ljudem z demenco in njihovim svojcem in prispevati k večji ozaveščenosti celotne družbe.
2: Te točke smo začeli širiti že skoraj pred 10 leti, zdaj jih imamo že več kot 500 po celi Sloveniji. Pridružuje se v mrežo demenci prijaznih točk najrazličnejše organizacije, tako da smo zelo veseli, da se zdaj dve odpirata tudi v Vipavi. Namen točk pa je, da širimo znanje in prepoznavnost demence z prve znake in zmanjšujemo stigmo.
1: Tudi v Sloveniji število bolnikov narašča, uradni podatki govorijo o približno 50 tisoč obolelih, dejanske številke pa so po besedah Zlobčeve zagotovo še više. V združenju poudarjajo tudi pomen pravočasnega prepoznavanja prvih znakov bolezni ter ustreznega odnosa do obolelih.
2: Že ko se pojavijo prvi znaki, da v družini smo s takim človekom prijazni, potrpežljivi, se jim vedno mi njim približamo, kajti oni se nam ne znajo več. In to zaradi bolezni. To je najosnovnejši recept, ki ga vedno ponavljamo in je za družinske člane najbolj pomembno, da to vejo in sprejeti bolezen.
1: Ena od demenci prijaznih točk se nahaja v zavodu Pristan, druga pa na občini Vipava. Župan Anton Laurenčič je ob tem poudaril.
3: Ta bolezen prihaja, ko se mi še ne zavedamo. Problem te bolezni je, da ni bolezen tistega, ker je bolan, ampak to je problem tisti, ki so okrog njega. Tukaj mislim predvsem družina in prijatelji. In zato treba osveščati in to bolezen kakorkoli zaustavljati.
1: Odprtje demenci prijaznih točk je sicer ena od aktivnosti projekta Vipava Zdrava občina.
4: Topla in sončna sobota je pred nami, popoldne bo od 21 do 25 stopinj, proti večeru pa bo predvsem na severu kakšna ploha ali nevihta. Tudi nedelja bo še precej jasna, bo pa čez dan vedno več koprinaste oblačnosti, tudi občasna ploha ni izključena.
0: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
4: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Golo Rebro. Promet je oviran tudi na Gorenjski avtocesti smer Avstrija med Kranjem Zahod in Naklim zaradi prometne nesreče. Zastoj zaradi del pa na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Grosuplje vzhod. Vipavska hitra cesta pa je zaradi del zaprta v obe smeri med Razdrtim in Vipavo do ponedeljka zjutraj. Srečno pot!
0: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
5: 10:05.
0: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
5: Ja, 4 vrsti so na vrsti, pa berem tukaj, da zapravljanje denarja za tvojega prijatelja lahko izboljša tvoje življenje in podaljša tvoje življenje. Od zdaj naprej bodte odgovorni in poskrbte za zdravje svojega prijatelja, če vam kaj pomeni. No. Niti ene runde, da mu naplačaste več.
0: 4 vrsta. Poslušaj 4 hite brez prekinitev. Radio Robin.

0: Tina Turner in We Don't Need a Hero, ko se bližamo 11. dopoldan. Jakob, ostajamo v vaši družbi še naprej z Lavričevega trga in tudi otroci vabljeni zdaj pred naš studio, kjer je nekdo za vas prinesel darila. In to ni Božiček, ampak Kozmo, maskota Supernove Slovenija, ki že komaj čaka, da se podruži z vami in vam podari nekaj lepega. Vabljeni, da se slikate s tem medvedkom, si polepšate z nami to sončno soboto. Tukaj ostajamo še do 12.
1: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Dan Univerze v Novi Gorici. 14. maja popoldne. Lavričev trg. Ajdoščina. Poljudno-znanstveni in umetniški šov z dihjemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na unag.si. Živela znanost in umetnost.
3: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
4: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
5: Presenetljivo tipo, presenetljivo poceni.
6: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varu zdravja, Vzajemna.
7: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
8: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
9: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
10: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka paradižni grapolo. 1,99 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na XL dunajski zrezek s pomfrijem za 11 €.
11: Polavček.
12: Meblo Jogi. Linija Travel. Vzmetnice po meri za plovila, avtodome in prikolice. Za dober spanec tudi na dopustu. Meblojogi.si.
13: Radio Robin. Doma tudi v Posočju.

0: Băță v-am predstavlia. Novii MG ZS. Besni SUV kipoluja več. Iskoristite omejeno ponudbo že od 16.990 evrov. In uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo. Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin se je opravičila za zamudo. V ponedeljkovi prometni nesreči na primorski avtocesti se je v delovni zapori prevrnil tovornjak, ki je prevažal svinske polovice in jo zaprl v obe smeri. Zaradi tovora je bil nujen veterinarski nadzor, a so inšpektorja klicali za manj. Na kraj je prišel šele 7 ur in pol pozneje, kar je seveda bistveno podaljšalo zaporo. VD direktorja uprave Boštjan Vidic je dejal, da je bila napaka njihova in nedopustna, ter obljubil preiskavo. Svetovna zdravstvena organizacija pa še vedno mrzlično išče potnike križarke, na kateri je izbruhnil hantavirus. Na krovu je bilo 150 potnikov iz 28 držav, še preden so obe. Zaradi tovora je bil nujen veterinarski nadzor, a so inšpektorja klicali za manj. Na kraj je prišel šele 7 ur in pol pozneje, kar je seveda bistveno podaljšalo zaporo. VD direktorja uprave Boštjan Vidic je dejal, da je bila napaka njihova in nedopustna, ter obljubil preiskavo. Svetovna zdravstvena organizacija pa še vedno mrzlično išče potnike križarke, na kateri je izbruhnil hantavirus. Na krovu je bilo 150 potnikov.

0: sicer umrla dva potnika, doma še eden. Ladja s preostalimi naj bi jutri pristala na Tenerifu, a domačini že protestirajo proti. WHO sicer meri, da je tveganje za širši izbruh zelo nizko in da ne gre za novi COVID. Letalske družbe pa vam ne smejo naknadno zaračunati dodatka za gorivo. Na Evropsko komisijo se je namreč obrnilo več potnikov, ki so jim prevozniki po nakupu vozovnice izstavili dodaten račun zaradi zvišanja cene goriva pred poletom. Ceno seveda lahko prilagajajo trgu, a je tista ob trenutku nakupa končna.
1: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti von po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
2: Ja, sonce iz vseh zornih kotov. Kupr telebajskah si je zunaj trenutno. 21 imamo v Tolminu, 20 v Podnanosu in 21 stopin v Vedrijanu. Jutri nas že čaka nekaj več sivine, tako da dejmo izkoristiti današnjo soboto na svežem zraku in se navžiti vitamina D. S ponedeljkom pa že prve padavine in nevihte, tudi strele, kot kaže, tako da predlagam, da takrat, ko slišite prvi grom, odklopite tudi vse električne naprave. Kar se tiče jutrišnjih temperatur, pa nas jutraj čaka najmanj 12 stopinj, čez dan pa najvišjih tudi do 25.
3: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
4: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
2: Ja, očitno ste danes res pridni in previdni, ker ceste še naprej ostajajo proste in prehodne. Naj tako ostane tudi naprej, seveda, če pa še kaj opazite, nič 8, nič 22, 55, da sporočim še ostalim voznikom srečno.
4: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
2: Robin. 3 minutke čez 11, to je Jakob Črv, ostajam v vaši družbi na Robinu, z nami pa že medvede Kozmo tukaj pred studijem in kar nekaj otrok se je že zbralo, nagrad pa vidim, da je na pretek za celo vajdušno mulčko, tako da kolikor ste jih naredili, vse jih lahko prepeleste mimo. Do takrat pa z nami Joanne Osborne in One of Us, uživajte.

0: write your name.
1: Taylor Swift in Blank Space. Swifty se je razvil tudi nov izraz, ki je zdaj vključen v dictionary, Oxfordov dictionary, za vse, ki so fani Taylor Swift. Dejanski izraz je zdaj v slovarju, tako da veste, ena zanimivost za na to soboto 9. maja. Jakob, ostajam z vami, z mano pa že Matej Štrancar, trener mlajših selekcij rokometnega kluba Ajdovščina, ki so bili ob začetku dopoldneva na Lavričevem trgu že v naši družbi. Matevž, danes pa za vse člane ena res pomembna prelomnica, ki je bila v čakanju že 20 let, je tako?
2: Ja, lepo pozdravljeni. Ja, člani so nazadnje igrali v prvi ligi, zdaj drugo leto bo že 30 let nazaj, tako da to bo res ena zelo pomembna tekma. Že nekako zgodovinski prelom, tako rekli, ker kot smo rekli, 30 let brez prve lige, potem smo se naprimer leta 2018 prebili v prvo B ligo, to bi rekli po nogometaško, drugo ligo, sedaj pa se borimo prav za najvišjo ligo.
1: Ok, pa torej proti rokometnem klubu Mokrc Ig, je to dobra ekipa, se lahko bojimo, ste pripravljeni, kako je to?
2: Ja, mi že celo leto res krdo treniramo, garamo. Mokrc je po rednem delu končal na tretjem mestu, sedaj pa si je priboril finale, ampak ja, mi se bomo borili, se pravi, vemo, kakšen je cilj. Močno si želimo zmage in ja, postili bomo dušo na igrišču.
1: Pravilno, kar pa itak vedno storite. Kdaj pa mogoče povratna tekma danes vas čaka, torej, kot smo rekli, že v gosteh, pa povratna pri nas?
2: Tako je, danes igramo v gosteh. 23. maja pa nas čaka povratna tekma, torej finale bo v Ajdovščini, torej vsi poslušalci Radija Robin, prav lepo vas vabim, da prijete 23. maja na police in navijate za nas, nas podprete, zagotovo nas čaka zelo napeta tekma, ne boste razočarani, mi pa bomo seveda vam zelo hvaležni.
1: Tako, in prej smo imeli v naši družbi tudi najmlajše rokometaše, pa tudi navijače svojih vzornikov, torej članske ekipe, ki se prebija v prvo ligo. Kako je z njimi?
2: Ja, tudi najmlajše bi rad pohvalil. Letos so zelo pridno trenirali, tudi opazno napredovali. Vedno nas podpirajo tudi na tekmah, tako da same pohvale tudi najmlajšim. In hkrati bi izkoristil to priložnost, da povabim tudi tiste, ki se mogoče še odločate o izbiri športa. V septembru se začne nova rokometna sezona, tako da vabljeni prav vsi. Pri nas trenirajo od prvega razreda dalje, tako da tisti, ki bi se želel preizkusiti v tem športu, torej v rokometu, prav lepo vabljeni. Vse potrebne informacije dobite na naši spletni strani, pa tudi na socialnih omrežjih, imamo Instagram, Facebook, tako da prav lepo vabljeni.
1: No, hvala Matevž in definitivno srečno danes in ustrajno tudi naprej, tako kot do sedaj.
2: Hvala.
3: Radio Robin v mestu, v praznični Ajdovščini. Od ponedeljka 4. do sobote 9. maja na Lavričevem trgu se bomo družili ob prazniku občine Ajdovščina, klepetali z zanimivimi sogovorniki, spoznavali običaje, društva, gostili glasbenike in risali podobo Vipavske doline v sliki in besedi. Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini.

Nika Zorjan in nasmeh življenja 22, čez 11 je Jakob, sem z vami še naprej z Ajdovskega placa in da ne bomo pametnih informacij govorili. A ste, dragi moji, vedli, da prašiči lahko dihajo tudi skozi ta zadnjo? Ja, brez heca, no. Prašiči, divji in domači in tudi miši in podgane se skozi evolucijo so se tako razvili, da lahko dihajo skozi ta zadnjo. To pa zato, ker bi se drugače korijajo z rilcem po tleh zadušili. Zdaj ne vem, zakaj je samo njih evolucija tako dobro razvila, ne? Sem zdaj mi je vsaj jasno, zakaj mi prašič rečejo, ker izdahnem sem se že navadil.

0: Alpine, Manu, čau, a me mi piace, ko se bližamo polovici ure, Jakob ostajam z vami. Očitno pa se že letos obeta turistom bolj prijazna plovba po reki Soči. Kaj vse se je dogajalo na izredni seji v Kobaridu, kje so odločili prav o tem, ja to pa slišimo že čez nekaj trenutkov, ostanite blizu.
1: Mulo, boš nehal! Zdaj vam pa se dosti, vsemu povečen skozi okno.
2: Pomiri se, upiši ga v glasbeno šolo Nova Gorica. Vpis traja do 15. maja. Več na www.vpis.gsng.si.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. Padelnovagorica.si.
5: 3, 2, 1...
6: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. QLED, Ambilight, televizor Philips The One. Sedaj kar 50 evrov ceneje, samo 499,99 evra. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
8: Presenetljivo tipo. Presenetljivo po ceni.
9: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
10: www.krono.si.
9: Nam je mar za naše stranke.
11: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
12: Pri Spačo Očali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
13: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
14: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
13: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
14: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
13: Pomlad je! Odličen čas za nova okna.
14: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
13: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
14: Alu Plus Branik. Velik plus.
15: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
16: Prijetno soboto želim, Kenijan. V Kobaridu je potekala izredna seja na temo sporazuma občin Kobarid, Tolmin in Bovec za plovbo na Soči, ki jo je sklicala in celo vodila skupina svetnikov, saj tega kobariški župan Marko Matajurc ni želel storiti. Sporazum bo, po besedah Branka Veliščka, ki je tudi sam bil med predlagatelji, že v letošnji sezoni omogočil boljšo izkušnjo in prijaznejšo plovbo turistom. Odlok o sporazumu je predhodno sprejela občina Bovec, to mora storiti še Tolmin. Stran prinaša pa uskladitev na nekaj pomembnih postavkah.
17: Prvič, da je volilnica enotna za vse tri občine in to po ceni 15 evrov, ne? V glavni sezoni z 50% znižanjem v predsezoni, pri čemer smo glavno sezono opredelili od 1.6. do 15.9. plus smo poenotili tudi še nekatere druge malenkosti, predvsem urnik.
16: Sporazum prične veljati s 1. junijem, določa tudi količnik delitve presežkov prihodkov nad odhodki po ključu po 45% za občini Bovec in Kobarid ter 10% za Tolmin. Sprejete so bile enotne subvencije, 90% za prebivalce Tolmina, Kobarida in Bovca, 80% za kategorizirane športnike in organizirane šolske skupine ter 50% za mlajše od 15 let. Župan Marko Matajurc že od samega začetka pravi, da bo takšen sporazum oškodoval občino Kobarid, kar je tudi glavni razlog, da se je ni želel sklicati. Po njegovih izračunih bi se Kobaridu, če bi na Soči prodali enako število dovolilnic kot lani, bruto dohodek zmanjšal za tretjino, Bovcu in Tolminu pa bi zrasel za kar 358 oziroma skoraj 800%.
18: Jaz sem bil zgrožen na našimi občinskimi svetniki, ki so izglasovali, da gremo po ključu 45-45-10. 18. februarja letošnjem letu je svet občine Kobarid sprejel sklep, da je to cena za občino Kobarid, ne so vse tri občine. In da občinski svetnik občine Kobarid da nekomu 46% svoje cene, se mi zdi to resnično absurdno od naših svetnikov. Ne?
16: Predlagatelji so opozorili, da so v tem izračunu upoštevani bruto zneski, od katerih bi bilo treba odšteti še stroške, ki nastanejo z upravljanjem vstopno-izstopnih mest, ter da upošteva prihodek vseh treh občin in ne le dela, ki odpade na kobariško občino. Po Soči je sicer letos že plulo 4500 oseb več kot v istem obdobju lani.
0: Ja, še naprej toplo in prijetno.
19: Nami popoldne bo od 21 do 25 stopinj, proti večeru pa bo predvsem na severu kakšna ploha ali nevihta. Tudi nedelja bo še precej jasna, bo pa čez dan vedno več koprinaste oblačnosti, tudi občasna ploha ni izključena.
15: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
19: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Golo Rebro. Promet je oviran tudi na Gorenjski avtocesti smer Avstrija med Kranjem Zahod in Naklim zaradi prometne nesreče. Zastoj zaradi del pa na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Grosuplje vzhod. Vipavska hitra cesta pa je zaradi del zaprta v obe smeri med Razdrtim in Vipavo do ponedeljka zjutraj. Srečno pot!
15: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Črv in... Radio
0: Robin. Jakob, ostajamo vaši... na Lavričevem trgu pred našim studijem, pa še vedno maskota Kozmo za vse najmlajše, še kar nekaj daril ima tukaj, evo, lih nam maha in vabi vse, da se mu pridružite, se z njim poslikate, si malo polepšate to sončno soboto. Jakob pa poskrbim za dobro glasbo na Robinu še naprej, v nadaljevanju pa z nami tudi eni zanimivi gosti, začenja pa Maria Montel z njeno I'm Hoping. Uživajte!

0: Žan Serčič in vse bilo je prav in vse ostaja prav, tudi tukaj na Robinu. Jakob, ostajam v vaši družbi z mano, pa Kristina Peliconi z Zavoda za turizem, poleg nje pa tudi oboroženi rimski vojak Borja. Pozdravljena najprej oba.
1: Hela.
0: Kdo vam je orožje dovolil samo v studio nositi? Se nisem v težavah, ne? Kaj se dogaja?
1: Ti? Ne vem, te poznam dovolj dobro, da verjetno si kaj zakuhal.
0: Torej, zakaj si tako oblečen, Borja, če lahko poveš najprej? Kot rimski vojak, meč ima, da povem, prave rimske, kako se reče temu, sandale.
1: Kalige ali čevli, pač, ko so usnja v bistvu, samo vi takol noge.
0: Zakaj?
1: Čemu? Zakaj? Zakaj pa? Fora je, dan smo imeli rimsko tržnico. Uh-huh. To je zdaj že kaj, tretje leto imamo zaporedoma. Je malo kot reklama za dogodek, ki je poleg junija. Uh-huh. In malo tudi pa zato, da sam naredimo, da se kaj dogaja v Ajdušni. Ne?
0: Kako pa vse skupaj izgleda danes na rimski tržnici?
1: Danes rimski tržnici, mislim, izgleda kot vsaka navadna tržnica. Poleg tega pa, da imamo lokalne produkte tam, med hrano, zelenjavo, tudi na drugo tretje, kot tržnica pač je prav, da je. Imamo pa tudi zdravno društvo Vespezijan in člane naše ajdovske skupine, da smo tam, da predstavimo malo, kar se dogaja, da prikazujemo dve igri, to je Delta in Trigon, sem pozabil malo.
0: To pa so?
1: In to so v bistvu igre, ki jih imamo, mislim, malo je bolj interpretacija teh, ko jih imamo. Imamo zapisane, imamo zapisek rimskih igr, ki so jih igrali. Torej, aha. Delta je zelo podobno današnjemu žongliranju.
0: Balinčkom.
1: Balinčkom, ja? Ja, točno tako, balinčkom. Ja? In Trigon je v bistvu podajanje žoge, zdaj ima svoje zaplete, ima svoje različice.
0: Torej, začetnik nogometa današnjega, bi lahko rekli.
1: O, ne, začetnik nogometa je sigurno bolj Hrbastum. Hrbastum bo pa potem na dogodku. Aha. Je pa, ko naj rečem, kar imamo zapisov hranjenih in kar imamo, kot igrajo druge skupine že, je mogoče še malo bolj tak, če rečem hrdo, barbarski, ko je današnji nogomet. Je še, huliganizem ni samo da okoli njega, ampak tudi da igrišču.
0: Pa se lahko tudi obiskovalci, ki pridejo mimo tržnice, pridružijo tem igram, jih preizkusijo sami?
1: Ja, danes te, ko smo rekli, da so, zagotovo, jih je tudi nekaj ljudi že preigralo, je kar zanimivo. Potem bo pa, na dogodku bo pa še večja ponudba, bo še več dostopno in...
0: Koliko stojnic pa nas danes čaka tukaj v Ajdovščini?
1: Danes stojnic, mislim, da jih je 5 plus notranji prostor.
0: Se pravi, se za vsakega kaj zanimivega najde.
1: O, sigurno, če rabite karkoli, boste našli, mislim, verjetno kakih novih čevljev, ne, ampak.
0: Kakšne rimske sandale prej. Hvala, Borja, za enkrat. Z nami nadaljevanje pa še Kristina Pelico, ostanite blizu.

0: El Farben in Baby Goodbye, pravi dragi čau, mi se pa še ne poslavljamo, na Robinu ostajamo in Kristina Pelicon z nami, Zavoda za turizem, pozdravljena.
1: Živjo.
0: Torej letos pripravljate novo turistično doživetje skrivnosti rimske Kastre, je
1: ja,
0: tako?
1: Je.
0: Zakaj točno gre, kaj bojo obiskovalci doživeli?
1: Ja, gre za en nov produkt, saj po lanskem uspehu s Švercturo, ki smo jo pripravljali v Novi Gorici, smo se letos odločili za novo doživetje tukaj v Ajdovščini, kjer bojo obiskovalci lahko spoznali ostanke rimske utrte Kastra, bojo sprehodili po teh zanimivih točkah. To bo seveda voden produkt z lokalnim vodnikom, trajal bo približno kakšne dve urici, vmes bojo tudi banke, tako da čaka jih veliko zabave, smeha, na koncu pa tudi en tak spominek, ki ga bojo lahko obiskovalci odnesli domov. In pa tudi kakšno presenečenje bomo pripravili vmes.
0: Tega pa ne bomo razkrili vsega. Moramo malo pustiti, da nas malo zanima. Lani je bila tudi Švercura, ko ste že omenili, ja, zelo uspešna v Novi Gorici. Kaj bo letos pa v Ajdovščini mogoče najbolj posebnega ali drugačnega?
1: Ja, letos bomo v Ajdovščini poleg tega produkta, se pravi, izvedli tudi festival Adfluvium Frigidum. In sicer kot pozdrav poletju 20. in 21. junija. Tak festival, ki se dogaja tukaj že tradicionalno nekaj let. Letos pa bo poudarek na športnih igrah, tako da ne bo manjkalo niti kakšnih tekmovanj z loki in rekviziti.
0: Pa upajmo, da tokrat burja bo prizanesla te pravi strani, ne?
1: Ja, tako imamo kar zanimive podatke iz zgodovine, kaj vse je burja tukaj krojila, ne, pomembnega.
0: Tako, spreminjala zgodovino. Očitno pa leto stavite veliko tudi na kulinariko in vino, bi lahko rekli. Kateri dogodek bi mogoče izpostavili za nekoga, ki še ni obiskal Vipavske doline in ga zanimajo take stvari?
1: Ja, res je. Letos je prava kulinarična pomlad tukaj v Vipavski dolini. Nekaj dogodkov je že za nami, nekaj nas jih pa seveda še čaka. Prav v Ajdovščini bo na Lavričevem trgu 23. maja pašta fešta, pa potem čez teden dni v Vipavi okusi Vipavske, pa v Vipavskem križu v juniju festival Vina zelen in še bi se lahko kaj našlo.
0: Tako je, kjer nas čakajo tudi ene posebnosti zbor. Jaz sva že prej malo pokramljala, ampak ne bomo izdali. Ostanite blizu, ker nas še več gostov in še več zabave čaka v nadaljevanju. Hvala Kristina, hvala Borja za vaš čas in vse informacije in lep dan še naprej.
1: Enako.
2: Hvala.
3: Radio Robin v mestu, v praznični Ajdovščini. Od ponedeljka 4. do sobote 9. maja na Lavričevem trgu se bomo družili ob prazniku občine Ajdovščina, klepetali z zanimivimi sogovorniki, spoznavali običaje, društva, gostili glasbenike in risali podobo Vipavske doline v sliki in besedi. Radio Robin. Doma tudi v Vipavski dolini. Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov vsako popoldne od 14. do 18. na Radiu Robin. Pokrovitelj velika izbira vrtnih traktorjev in kosilnic za vašo popolno zelenico. Za male vrtove ali velike trate. Prava moč in zanesljivost v trgovinah Bil Index.
4: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
5: Odprta kuhna se vrača v Novo Gorico. V sredo 13. maja bomo na Delpinovi ulici poskušali mednarodne in domače dobrote. Pridite probat kaj novega.
6: Mulo, boš nehal? Zdaj vam pesedosti, vsem upomečen skozi okno.
7: Pomiri se. Upiši ga v glasbeno šolo Nova Gorica. Upis traja do 15. maja. Več na 3xdvojniv.upis.gsng.si.
8: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
9: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
10: 3, 2, 1.
7: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. QLED, Ambilight, televizor Philips The One. Sedaj kar 50 evrov ceneje, samo 499,99 evra. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Če nimate načrte za soboto, 16. maja, zdaj ga imate. Toni Cetinski, glavni trg Vipava. Pozdrav Vipavi 2026. Začetek ob 8:30.
10: Vstopnice na Eventimu. Sobota je rešena. Hrbet protestira.
11: ERG rešuje.
10: Ergonomski pisarniški stoli in električne dvižne mize za udobnejši dan.
11: Gratis sestava in dostava. Ter brezplačno testiranje kar pri vas v podjetju.
10: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih. Več na erg.si.
12: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
13: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Ищете BMW Брест-Чакания? У Аутоактиву Нова Горица вас чака велика залога BMW возил, добавливих такой. Изберите свой BMW Шеданес. Аутоактив Нова Горица. Ваблини.
1: Радио Робин. То са задне новице.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Na lokalnih volitvah po Veliki Britaniji so vladajoči laboristi pogoreli. Na včerajšnjih angleških volitvah v lokalne svete so izgubili več kot 1400 oziroma 60% svetnikov. Njihova 30-letja dolga vladavina se je končala tudi v parlamentu Walesa, kjer so pristali šele na tretjem mestu. Slabo pa jim kaže tudi na Škotskem. Premier Keir Starmer je prevzel odgovornost za hud poraz, a kljub vse glasnejšim pozivom ne namerava odstopiti. Na drugi strani je največji zmagovalec Nigel Farage z desničarsko stranko Reform UK, ki je osvojila 1400 sedežev. V najbolj turistično obleganih občinah od prihodnjega leta velja omejitev kratkotrajnega oddajanja stanovanj. Na seznamu 14 so Ljubljana ter nekatere obalne in gorenske občine, kjer bo dovoljeno kratkoročno oddajati le 60 dni v letu z določenimi izjemami v rokah občin. Gre za del zakona o gostinstvu, s katerim je odhajajoča vlada želela omiliti stanovanjsko krizo. Težav s cenovno nedostopnimi stanovanji seveda nimamo samo pri nas, čeprav je v Srbiji povprečna bruto plača približno 1300 evrov, slovenska je še enkrat večja, cene stanovanj denimo v Beogradu dohitevajo ljubljanske. Najdražje stanovanje se je prodalo za 15 tisočakov po kvadratu, najdražja garaža za 66 tisoč evrov. Povprečno srbsko stanovanje drugje sicer stane okoli 90 tisočakov, cena hiše pa zanimivo le slabih 40.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja.
2: V Srbiji povprečna bruto plača približno 1300 evrov, slovenska je še enkrat večja, cene stanovanj denimo v Beogradu dohitevajo ljubljanske. Najdražje stanovanje se je prodalo za 15 tisočakov po kvadratu, najdražja garaža za 66 tisoč evrov. Povprečno srbsko stanovanje drugje sicer stane okoli 90 tisočakov, cena hiše pa zanimivo le slabih 40.
1: Klimatska naprava Mitsubishi

0: Ja, še naprej ostaja.
1: In toplo, do 25 stopinj se obeta. Zvečer je možna kakšna ploha le na severovzhodu. Jasno bo tudi nedeljsko dopoldne, na to pa se bo počasi koprenasto oblačilo. Možna bo občasna ploha, bo pa ostalo toplo.
2: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
3: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Zastoji zaradi del so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosupljev vzhod, na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro, pa na cesti Medvode Ljubljana od Medvod do Medna. Srečno pot!
5: Radio Robin.
0: Dobar dan, sem v naši družbi Jakob Črv, ostajam z vami na Robinu. Še vedno z Lavričevega trga, Zajdovskega placa, še danes do enih ostajamo tukaj. Z mano v naši družbi pa že Mitja Pišot, direktor košarkarskega kluba Leone Ajdovščina. Pozdravljen.
6: Pozdravljeni, pozdravljeni. En lep pozdrav in hvala za povabilo.
0: Evo, malo bova spregovorila o vseh dosežkih, ki so jih dosegli članska ekipa košarkarskega kluba Leone Ajdovščina. Ne razkrijem takoj kaj, ampak vam povem, da so kar zavidljivi. Še prej pa z nami Elena Miles in Black Velvet. Energično uživajte!

0: Elena Miles in energično z Black Velvet na Robinu, ko se bližamo 10 minutkam čez poldne. Jakob, še vedno z vami, zdaj pa ena res športna novica, ki si zasluži definitivno aplavz. Košarkari košarkarskega kluba Leone Ajdoščina so si priigrali napredovanje v drugo ligo. In ne samo to, do njega so prišli kar precej suvereno proti mladi ekipi CD-vite Olimpije, so zmagali skupnim rezultatom skoraj 200-140. Z mano pa zdaj Mitja Pišot, direktor košarkarskega kluba Leone Ajdoščina. Mitja, najprej, a ste sploh že prišli k sebi po vsem tistem zapivanju zmage?
1: Ja, bilo je kar veselje. Bili smo nervozni, to je zdaj že drugo leto, ki smo se borili za ta preskok v drugo CKL. Uh-huh. Ja, smo vršni k sebi, zdaj smo tle in smo vam na razpolago, da vam povemo, kaj, no, kako super. Smo doživljali.
0: Kako bi mogoče opisal občutek po tej zmagi in potrjenem napredovanju v drugo CKL?
1: Težko pričakovan trenutek. Prvo, ja, dosti veselja. Malo norosti in pol pa hitra streznitev, dan po tekmi, imamo še en cilj, sicer usvojiti tretjo SKL.
0: Tako, zdaj v sredo vas že čaka finale, ste v polnih pripravah ali imajo igralci še malo za enkrat čas za oddih, za odmor, za veselje?
1: Igralci so dobili zaslužen oddih čez vikend, ponedeljek, torek se pripravljajo in v sredo jih dajmo vsi skupaj spodbuditi v osnovni šoli Šturje ob 20.
0: Tako, no, kaj je bilo pa letos verjetno drugače, mogoče drugače, ker očitno ste nekako klikali kot ekipa?
1: Ja, nekaj smo se naučili na lanskih napakah, lani smo imeli veliko smole, letos smo postavili in strukturo igralcev, klub in vse ostalo na en višji nivo in kemija je, predvsem kemija je prava.
0: Seveda, se moraš dobro razumeti, da lahko dobro igraš med sabo, koliko vam pa med sezono mogoče pomeni tudi podpora navijačev in domačega okolja, ki s tribun držijo z vami?
1: Zelo, zelo. Tega si najbolj želimo. Delamo na tem, da bi se dvorana napolnila. En dober dokaz je bila četrtfinalna tekma pokala Spar z prvoligašem Šenčurjem, kjer smo napolnili police in to je en dober feeling.
0: Tako, in mislim, da jih boste še naprej in naprej, glede na vaše rezultate. Seveda pa dobri igralci nastanejo že od malih nog. Tudi klub Leone ima verjetno kar nekaj podmladka. Kako prispevate k klubu, k mlajšim selekcijam, z nekim strogim treningom, s treningom, ali bolj iz vidika igre, veselja, nekega ulivanja ljubezni do tega športa?
1: Začne se z ulivanjem ljubezni v ta šport, nekje tam do 10. leta, pol se začne malo selekcioniranje.
0: Koliko selekcij pa imate trenutno, kar se tiče pod članskimi ekipami?
1: Imamo dosti selekcij od 10 do 18, oziroma še v 20, otrok je okrog 300. Trudimo se, brez podmladka nikako ne more biti niti uspešna članska ekipa.
0: Tako je, tako je. Res je in držimo pesti, da boste v sredo še enkrat dali vse od sebe in dosegli dobre rezultate. Kakšna je vaša napoved tekme? Mislim, da vemo.
1: Pričakujemo zmago, ker cilj sezone je, prvi cilj sezone je bil uvrstitev drugo SKL, drugi cilj sezone je osvojitev naslova brez poraza. Malo arrogantno, ampak to so naše želje, cilji mora biti pa tudi visoki. Ne?
0: Tako je, drugače jih ne dosežemo. Zdaj pa da še enkrat povabimo na tekmo.
1: V sredo ob 20. osnovna šola Šturje, pridite po tekmi, bo minimalna zabava za obiskovalce.
0: No, potem pa držimo pesti še za finale, se pravi. Še enkrat čestitke celotni ekipi košarkarskega kluba Leone Ajdoščina za napredovanje v drugo SKL. Ajdoščina očitno ne proizvaja samo burje, ampak tudi dobro košarko bi lahko rekli. Ne?
1: Enako, hvala lepo.
0: Živja.
2: Radio Robin v mestu, v praznični Ajdovščini. Od ponedeljka 4. do sobote 9. maja na Lavričevem trgu se bomo družili ob prazniku občine Ajdovščina, klepetali z zanimivimi sogovorniki, spoznavali običaje, društva, gostili glasbenike in risali podobo Vipavske doline v sliki in besedi. Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini.

0: To še Projeski in The Hardest Thing. Na Robinu ostajate, Jakob pa z vami iz mobilnega studia v Ajdovščini, kjer se non-stop nekaj dogaja in večinoma samo dobra volja, brez problemov tukaj na Lavričevem trgu. Borbe in bitke pa se še naprej kot vsak četrtek odvijajo v jutranjem Makejsi show, kjer sta se v četrtek pomirila Mitja in Manca.
1: Katera žoga je povezana z Ligo prvakov? Zvezdicami ali s črtami?
2: Zvezdicami.
0: Evo in Manca je pravilno odgovorila na obe vprašanji. In enako tudi Mitja, ki se mu sploh ni zataknilo in oba sta pribila vsak po eno točko v skupni seštevek, ki zaenkrat še vedno kaže 18 proti 17 za ženske. In naslednjič, povemo, bomo moški dosegli še eno točko. Tako da ta pravi borci iz regije, prijavite se z besedo bitka na 041-760-300, ker se spet borimo že naslednji četrtek.
3: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
4: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
5: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

0: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
1: Pomlad je tu, pripravite motike, v vrtnariji in vas že čakajo sadike.
2: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
1: Obiščite vrtnarijo in v Renčah.
3: Če avto vaš je hin, pripeljite ga v Auto In.
4: Bosch Car Service je to, kar iščete. Strokovno, kakovostno in ugodno ter za vse znamke avtomobilov. Preverite na autoinn.eu.
5: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
6: Presenetljivo Depo. Presenetljivo po ceni.
7: Preveč garaž in mučiš hrbet? Predolgo sediš in te muči hrbet?
8: Izberi ERG in delaj udobno. Udobneje.
7: Ergonomski pisarniški stoli, top stoli. Električne dvižne mize in ostali ergonomski dodatki. Pametna oprema.
8: Svetovanje, testiranje in dostava brezplačno.
7: ERG. V Kromberku in na erg.si.
9: Pri Spaču Očali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
10: Brezplačni pohodi, kolesarjenje, delavnice in čezmejno raziskovanje Krasa in Brkinu. Festival Kraška Gmajna v okviru projekta Interreg Kras Karso 2 vas pričakuje od 25. aprila do 17. maja. Podrobnosti na www.visitkras.info.
11: Že imamo.
12: In toplo, do 25 stopinj se obeta. Zvečer je možna kakšna ploha le na severovzhodu. Jasno bo tudi nedeljsko dopoldne, na to pa se bo počasi koprenasto oblačilo. Možna bo občasna ploha, bo pa ostalo toplo.
0: Prometni servis Radia Robin. Nič 80-22-55.
12: Zastoji zaradi del so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod, na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, pa na cesti Medvode Ljubljana od Medvod do Medna. Srečno pot!
0: Če imate poln kufr dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in...
11: Dobar dan vsem v moji družbi, Robin, poslušate Jakob, pa še vedno z vami z Ajdovskega placa. In zdaj ne vem, če je res, da se človek ponovno rodima. Veste, kaj me zanima? Če je tu res, a se lahko v naslednjem življenju rodimo kot žival? Ja, Vlado Kreslin, ki je v torek nastopil tukaj na Larovičevem trgu, mi je izdal, kaj bi on bil, če bi lahko bil žival. Slišite v naslednjih hitih. Ostanite blizu.

Neno Balan in Djavoli, Sun Chan Dan, Robin, poslušate, Jakob še vedno z vami, evo en super komad za ta popoldan. V naši družbi, v vaši družbi, Jakob, še vedno z Ajdovskega placa, kot že rečeno. Pa ravno prej sem vas vprašal, če se vam zdi, da je možno, da se reinkarniramo kot žival. In katero žival bi vi izbrali, če bi lahko izbirali? Vlado Kreslin, ki je v torek nastopil tukaj na Lavričevem trgu, vem, da bi recimo bil nosorog. Eni rečejo, da bi bili ptič, da bi lahko leteli, kamor bi želeli, zastojen pohajali, ali pa mačka, da bi spali po 18 ur na dan, brez da bi kdo zatežil. Klinca, jaz bi bil pes, zmeraj zvest, vesel, zmeraj dobre volje, sicer no, za sprehode lih nisem, no, ma ližem pa lih tako rad.

0: Monica Puțel in Tea of Many Sin, Jakob ob vas sem. In še lovim zadnje minutke z Lauričevega trga. Hvala v Ajdošnja, ker ste nas gostili. In hvala Ajdokam in Ajdovcem za vse dobrote in dobro družbo čez teden. In čestitke še enkrat občini ob njenem prazničnem tednu. Je pa možno, da je vse to za nič. Ja, ker po spletu kroži novica, da bo Zemlja letos za 7 sekund izgubila gravitacijo. 7 sekund, dragi moji. Dobro, vsaj ne za zmeraj, no. Ne bo apokalipse. Samo, da 12. augusta malo poletimo in pol nazaj dol. Internet pravi, da ima NASA že projekt za to. Project Anchor. Da bi v 7 sekundah umrlo kar nekaj ljudi, ker bi pač padli. Ma NASA pravi, da ni res in da je to totalna neumnost, tako da brez skrbi 12. augusta ne bo nič. In edina stvar, ki bo brez gravitacije tokrat, bomo mi na plaži z mrzlo pivo v roki.
1: Ena.
2: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Klima z montažo Hisense Wind Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
4: Presenetljivo tipo. Presenetljivo poceni.
5: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
6: www.krono.si.
5: Nam je mar za naše stranke.
7: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
8: Občina Tolmin in Združenje ekoloških kmetov Severne Primorske vabita na eko praznik z otvoritvijo nove pokrite tržnice v Tolminu, ki bo v nedeljo 10. maja od 9. do 13. ure. Obiskovalce čaka pestra ponudba ekoloških pridelkov in izdelkov, tudi ekološko kosilo. Veselo vzdušje pa bo zagotovljeno z glasbeno spremljavo, kulturnim programom in likovno delavnico botaničnega risanja za otroke. Dogodek je del projekta Prenova tržnice v Tolminu, ki ga sofinancirata Evropska Unija in Republika Slovenija.
9: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
10: Pomlad je! Odličen čas za nova okna.
11: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
10: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
11: Alu Plus Branik. Velik plus.
12: Radio Robin. Doma tudi v Brdih.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na znamenitem Rdečem trgu v Moskvi se je odvila tradicionalna vojaška parada ob dnevu zmage v drugi svetovni vojni, a v duhu stoječe vojne v Ukrajini. Glavni govornik je bil kot vsakič ruski predsednik Putin, ki je dejal, da 27 milijonov sovjetskih vojakov, ki so dali življenja za zmago nad nacizmom, danes navdihuje vojake v Ukrajini. Ogromen del Rdeče armade so sicer sestavljali ravno Ukrajinci. Zaradi varnosti letos tankov ni bilo, so pa ob ruskih po Rdečem trgu korakali tudi severnokorejski vojaki. Na Štajerskem in Koroškem ustraja izjemna suša, ki je včeraj botrovala tudi gozdnem požaru. Ogenj je okoli 13. ure zajel gozd blizu Šentjanža pri Dravogradu. Požar na dobrem hektaru površine je gasilo 7 gasilskih društev, pomagal jim je tudi Air Traktor, ki je v 7 preletih odvrgal 21 tisoč litrov vode. Na Bledu pa ta vikend odmeva zvok harmonik. V počastitev svetovnega dneva harmonik, simbola naše narodno-zabavne glasbe, se je že začelo tekmovanje Zlata harmonika za fante in dekleta vseh starosti. Jutri pa bo čas za harmoniko v Blejskem jezeru, ko bo več glasbenikov in ansamblov družno zaigralo Avsenikovi otoček sredi jezera in Golico ter Slakovega čebelarja. Zatem pa se bo ob jezeru odvila še povorka z več kot 400 harmonikaši.
4: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
3: Tudi popoldne bo sončno in toplo, do 25 stopinj se obeta. Zvečer je možna kakšna ploha le na severovzhodovega čebelarja. Zatem pa se bo ob jezeru odvila še povorka z več kot 400 harmonikaši.
4: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
3: Tudi popoldne bo sončno in toplo, do 25 stopinj se obeta.

0: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
1: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
2: Zaradi živali na cestišču previdno na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Mirno Pečjo in Trebnjem. Zastoj zaradi del pa prav tako na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod in na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, še na cesti Medvode Ljubljana od Medvod do Medna. In še promet urejen izmenično enosmerno na cesti Kobarid Bovec pri Trnovem ob Soči zaradi prometne nesreče. Varno in previdno pot.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robi?
1: Radio Robi mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robi. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štiri hitov vrsti na Radio Robin je...
2: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi. Ter enostavne nakupne obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Rešeni primeri se vračajo na Primorsko v družbi skupine Zurbriggen. Pridi na večer roka, energije in dobre družbe. To soboto, 9. maja v Figaro Bar Koper. Vidimo se v Figi.
4: Športno-turistično društvo Stara Gora vabi to nedeljo 10. maja na pohod po poteh Stare Gore s pričetkom ob 9. uri na igrišču v Stari Gori. Pohodniki boste lahko izbirali med 5, 10 in 13 km dolgimi progami, ki so speljane pretežno po gozdnih poteh. Na cilju nastop skupine Prodance Company in pevskega dueta. Za kosilo poskrbljeno. Ljudno vabljeni to nedeljo.
5: Vozniško prometno, prosim.
6: Izvolite.
5: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
6: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
5: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Auto Krka do 7 zvečer dela.
7: Auto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
8: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
9: Iščete najboljšo ponudbo za catering poslovnega dogodka,
10: konference,
9: poroke,
10: rojstnodnevne zabave.
9: Catering Vilinski vrt iz Ajdovščine. 041-573-310.
10: Profesionalni catering team. Specialisti pravličnih trenutkov.
11: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
12: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
11: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
13: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmenski obvoznici z vami že 40 let.
14: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
15: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb. Inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
14: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
15: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
16: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
17: Tudi popoldne bo sončno in toplo, do 25 stopinj se obeta. Zvečer je možna kakšna ploha le na severovzhodu. Jasno bo tudi nedeljsko dopoldne, nato pa se bo počasi koprenasto oblačilo. Možna bo občasna ploha, bo pa ostalo toplo.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
17: Zaradi živali na cestišču previdno na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Mirno Pečjo in Trebnjem. Zastoj zaradi del pa prav tako na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod in na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, še na cesti Medvode Ljubljana od Medvod do Medna. In še promet urejen izmenično enosmerno na cesti Kobarid Bovec pri Trnovem ob Soči zaradi prometne nesreče. Varno in previdno pot.

0: Ozrimo se.
1: Na valovih Radia Robin vas v naslednjih minutah povabimo na tedne vseživljenjskega učenja z osrednjim dogodkom Parado učenja, seveda, ki bo potekala tudi na Goriškem. Kaj so pripravili na Ljudski univerzi Nova Gorica, nam bo predstavila Kristina Simončič. Lepo pozdravljeni.
2: Pozdravljeni, dober dan.
1: Kaj torej prinašajo tedni vseživljenjskega učenja, že tradicionalna pobuda?
2: Ja, tedni vseživljenjskega učenja so naša največja, torej vse slovenska promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja. In koordinira jih na nacionalni ravni Andragoški center Slovenije, tukaj na Goriškem območju pa Ljudska univerza Nova Gorica. Zelo nas veseli, da so se povabilu tudi letos odzvala zelo različna društva, javne institucije, tako na področju zdravja kot kulture in izobraževanja, ter mnogi posamezniki, ki pa so se vključili v te tedne vseživljenjskega učenja s svojimi dogodki ter dogodki pripravljenimi v bistvu posebej za to našo skupno akcijo. Imamo prijavljenih več kot 50 podizvajalcev, kar pomeni, da imamo tudi več kot 50 dogodkov, ki se bodo odvili v terminu od 8. maja pa vse do 14. junija. In program je zelo raznolik, od predavanj, delavnic, razstav, potem tudi dogodkov za zdravje, veliko je medgeneracijskega povezovanja in tudi dogodkov za trajnostni način življenja.
1: Kakšna bomo rekli letos osrednja tema?
2: Torej, v ospredju tedna vseživljenjskega učenja so vrednote, ki nas povezujejo in navdihujejo. In to so letos omika, znanje, prednosti, mir in enotnost, zdravje telesa in duha, sodobnost in naprednost ter skupnost v sožitju. Tako da to so te osrednje teme se bodo vrtele okrog teh vrednot.
1: Katere dogodke pa bi morda izpostavili?
2: Torej, izpostavili bi pa posebej dogodke v tednu vseživljenjskega učenja, ki se bodo odvili na Ljudski univerzi Nova Gorica. In sicer bomo nekako uradno otvorili te dogodke v sredo 13.5. ob 17. uri z razstavo mandal članic krožka risanja mandal, ki poteka v okviru večgeneracijskega centra Goriške. Izpostavili bi tudi medgeneracijsko sodelovanje in dogodek delavnice uporabe pametnih telefonov, ki se bo odvil 21. maja ob 12. uri, kjer bodo starejšim na pomoč pri uporabi pametnih telefonov priskočili dijaki šolskega centra Nova Gorica in individualno lahko pomagali pri njihovih konkretnih težavah uporabe telefonov. No, aktualne izzive mladih pa bo naslovilo tudi zelo zanimivo predavanje Karierni izzivi generacije Z v času umetne inteligence. In to predavanje bo potekalo 4.6. ob 18.30 na Ljudski univerzi. Predavatelj pa bo znani predavatelj Dan Podjet, doktor antropologije, tako da zelo lepo vabljeni tako mladostniki kot njihovi starši, da se udeležijo tega predavanja. Ogromno dogodkov pa se bo odvilo tudi v centru Grgarske ravne, ki ga ima od lanske jeseni v upravljanju Ljudska univerza. In posebna vrednost letošnjih TVO je seveda tudi povezovanje različnih generacij in vključevanje širšega goriškega prostora, torej tudi čezmejno sodelovanje z Gorico.
1: No, osrednji dogodek pa je parada učenja in na to temo več po tejle skladbi.

0: O tednih vseživljenjskega učenja govorimo danes na valovih Radia Robin. Dogajanje na Ožjem Goriškem je v preteklih minutah že predstavila Kristina Simončič iz Ljudske univerze Nova Gorica. Sedaj pa podrobneje še o paradi učenja. Pravzaprav o srednjem dogodku tednov vseživljenjskega učenja, ki se letos odvijajo med 8. majem in 14. junijem. Z nami je sedaj Ana Lenščak, koordinatorka dogajanja na Ljudski univerzi Nova Gorica. Kaj ste torej pripravili za letošnji osrednji dogodek Parada učenja?
1: Tako, vse vljudno vabimo v sredo 20. maja na Bevkov trg v Novo Gorico, kjer bo v bistvu med 15. in 18. uro potekala parada učenja. Gre za vseslovenski dogodek, posvečen znanju, stvarjalnosti in vseživljenjskemu učenju. Obiskovalci bodo imeli možnost raziskovati raznolike stojnice in uživati v pestrem odrskem programu. Na odru se bojo predstavili razni plesalci, glasbeniki in gledališke skupine iz različnih društev. Spremljali bomo lahko ples na svili, orientalski ples, argentinski tango, modne kreacije, trajnostne mode in nastope mladih glasbenikov in harmonikašev. Na dogodku bomo podelili tudi priznanje ambasadorjem vseživljenjskega učenja in predstavili letošnjega dobitnika priznanja ACS za Goriško. Da bo vse skupaj še malo bolj pestro, celotno dogajanje boste povezovali dijakinji umetniške gimnazije Nova Gorica. Kot zanimivost naj omenimo, da parado učenja spremljajo tudi dodatne dejavnosti, med katerimi posebej izpostavljamo pa dva natečaja, ki v bistvu že potekata in vse vljudno vabimo k sodelovanju. Zdaj, v prvi natečaj je namenjen predvsem dijakom. Mladi lahko v okviru tega natečaja izdelajo konce po navdihu Srečka Kosovela ali ustvarjajo karikaturo v duhu družbene kritike Zofke Kveder. Zdaj, drugi natečaj z naslovom Poklic, ki me je našel, pa je namenjen odraslim, v okviru katerega lahko delijo svoje življenjske zgodbe o nepričakovanih poklicnih poteh. Naj bo to poklic, ki je recimo nastal iz hobija ali naključja, oziroma pogumne odločitve za kakšno poklicno preusmeritev. Tako da rok za sodelovanje na obeh natečajih je 15. maj. Najboljši izdelki in zgodbe bodo seveda nagrajeni in predstavljeni na dogodku 20. maja. Tako da več informacij o natečajih je na voljo tudi na naši spletni strani.
0: Kristina Simončič in Ana Lenščak, hvala lepa obema. Torej, za konec mogoče še povabilo, zakaj bi se udeležili tedna vseživljenjskega učenja in z osrednjim dogodkom parade učenja.
2: Torej, vsi dogodki v sklopu tedna vseživljenjskega učenja so brezplačni. Na nekatere dejavnice se boste morali sicer prijaviti, ker so prijave omejene. Sicer pa je glavno sporočilo tedna vseživljenjskega učenja, da se učimo skozi vse življenje in da znanje ni namenjeno samo šoli, ampak naj nam pomaga pri vsakodnevnem življenju, delu, odnosih in osebnem razvoju.
0: Hvala lepa obema še enkrat in seveda lepo vabljeni.
3: Ozrimo se.

0: Dan Univerze v Novi Gorici. 14. maja popoldne. Lavričev trg. Ajdoščina. Poljudno-znanstveni in umetniški šov z dihjemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na unag.si. Živela znanost in umetnost.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
3: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
4: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo poceni.
5: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
6: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
7: Meblo Jogi. Odprodaja vzmetnic. Vsaj 40% prihranka na našo outlet ponudbo. Obiščite naš salon v Kromberku. Meblojogi.si.
8: Larina bon mava bi v Ajdovščino na koncert obalnega komornega orkestra z igralci, ki pojejo in Tinkara Kovač, dirigent Patrik Greblo. 15. maja ob 19.30. Vstopnice Eventim. Dobrodošli!

0: Târgo ABC vă-mi predstavlia
1: Novi MG ZS. Mestni SUV kipunuja več. Iskoristite omejeno ponudbo že od 16.990 evrov. In uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si.
0: Ekipa Târgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Mnenje o sprejemanju intervencijskega zakona za razvoj je pristavila tudi inicijativa Pravna mreža za varstvo demokracije. Po njihovem je umetno pospeševanje sprejemanja
1: garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si.
0: Ekipa Târgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Mnenje o sprejemanju intervencijskega zakona za razvoj je pristavila tudi inicijativa Pravna mreža za varstvo

0: Zaradi hitenja nejasen in netransparenten. Če ga bodo poslanci po napovedi obravnavali že v ponedeljek, bo postopek trajal 29 dni namesto običajnih 3 mesecev. Brusel pa bo Poljski posodil 44 milijard evrov za obrambo. Poljski predsednik Karol Nawrocki je podpisal sporazum za posojilo SAFE, po katerem Unija ponuja 150 milijard evrov ugodnih posojil za krepitev obrambe članic. S tem je Poljska postala prva in predvidoma daleč največja upravičenka SAFE. Država sicer obrambi nameni 4,5% BDP-ja, kar je največ v NATO. Ob prazniku osvoboditve Ljubljane izpod nacizma pa se v prestolnici odvija največja športno-rekreativna prireditev v Sloveniji. Na tradicionalnem pohodu ob žici do konca dneva pričakujejo 25 tisoč pohodnikov. Že zaključen pa je znameniti tek trojk, kjer se je pomerilo več kot 1600 skupin. Najhitrejši na 20 km so bili modri dirkači 1, najhitrejše na krajšo razdaljo pa kokoške na begu. So pa trojke tekmovale tudi z imeni, med višje uvrščenimi so bile neustavljive bejbe, Fotri držimo tempo in suhoškafonski razžvrklavčki.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Tudi popoldne bo sončno in toplo, do 25 stopinj se obeta. Zvečer je možna kakšna ploha le na severovzhodu. Jasno bo tudi nedeljsko dopoldne, nato pa se bo počasi koprenasto oblačilo. Možna bo občasna ploha, bo pa ostalo toplo.
2: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
3: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zastoj zaradi del je na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani zamuda okrog 20 minut, pa na cesti Medvode Ljubljana. Občasno do zastojev zaradi del prihaja tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani in na dolenski avtocesti pred Grosupljem zahod proti Ljubljani. Srečno pot!
5: www.robin.si Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
6: Mulo, boš njehal! Zdaj vam pa zadosti, vsemu povečen skozi okno.
7: Pomiri se. Upiši ga v glasbeno šolo Nova Gorica. Upis traja do 15. maja. Več na 3x2v.upis.gsng.si.
8: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
9: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
8: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
10: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
11: Hrbet protestira?
12: ERG rešuje.
11: Ergonomski pisarniški stoli in električne dvižne mize za udobnejši dan.
12: Gratis sestava in dostava. Ter brezplačno testiranje kar pri vas v podjetju.
11: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih. Več na erg.si.
13: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
14: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
13: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je...
15: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic in zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
16: Pri Spačo Ocali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
17: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
0: Tudi popoldne bo sončno in toplo, do 25 stopinj se obeta. Zvečer

0: Je možna kakšna ploha le na severovzhodu. Jasno bo tudi nedeljsko dopoldne, na to pa se bo počasi koprenasto oblačilo. Možna bo občasna ploha, bo pa ostalo toplo.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zastoj zaradi del je na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani z zamudo okrog 20 minut, pa na cesti Medvode Ljubljana. Občasno do zastojev zaradi del prihaja tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani in na dolenski avtocesti pred Grosupljem zahod proti Ljubljani. Srečno pot!
2: Radio Robin in 62 minut.
3: Radio Robin poslušate, Martina Arčon voščim, dober dan. V Sloveniji v teh dneh oziroma začenši jutri potekajo tedni vseživljenjskega učenja, torej pobuda, ki poudarja, da se učimo vse življenje in da je prav, da je temu tako. V okviru tega dogajanja posebno mesto zauzema Dan za kakovost, ki letos znova povezuje organizacije za izobraževanje odraslih pod skupnim sporočilom Kakovost ustvarjamo vsi. In prav tej kakovosti in vseživljenjskem učenju danes z doktorico Natašo Potočnik, direktorico Andragoškega centra Slovenije, krovno organizacijo bi lahko rekli, ki pravzaprav opozarja in motivira vse nas za to, da bi vendarle prisluhnili in vlagali. A lahko rečemo vase, najprej dober dan, doktorica Potočnik.
4: En lep pozdrav sem poslušalcem in seveda dober dan vam.
3: Se pravi, gre za dobro uveljavljeno pobudo, pa kako zelo dobro slišimo, da je prav, da se vseživljenjskem učenju posvečamo?
4: Glede na zadnje raziskave bi rekla, da slišimo vsako leto bolje, če lahko tako rečem. Namreč po Eurostatu imamo in tudi slovensko raziskavo anketo o aktivnem in neaktivnem prebivalstvu, ki se meri tako, da povprašajo vsake dve leti je na takšna raziskava, kjer povprašamo prebivalce, ali so se v zadnjih 12 mesecih odeležili kakršnega koli učenja, formalno, neformalno. In seveda v Sloveniji je zaznati ta porast že iz leta 22 je bilo 36% vključenih, leta 24 pa že 40% vključenih. Če pa primerjava to s podatki iz Evrope, so spodbudni, namreč 25 in 28% na ravni Evrope. Ampak seveda to ne pomeni seveda tega, da bi pa vsi tisti, na katere ciljamo na Dragoškem centru Slovenije skupaj s koordinatorjem izvajalci, v resnici bili deležni te možnosti. Tukaj ne smemo pozabiti na ranljive skupine, na tiste, ki pravzaprav niti ne vedo, kakšne možnosti obstajajo, da je prav za vsakogar možnost, da si izboljša kvaliteto svojega življenja na tak ali drugačen način. Veliko je pravzaprav tega res latentnega, a ne bi rekla pa skritega, ker se ljudje niti ne zavedajo, da pravzaprav kaj potrebujejo. Ko smo na Andragoškem centru v okviru projekta Ozaveščanje za vseživljenjsko učenje naredili raziskavo, za nas jo je naredila Arheja, smo povprašali, kako se zavedajo zdaj tega pomena vseživljenjskega učenja. In sicer vsi vedo, pa velika večina, 67% vedo, da je pomembno, ampak samo 20% je bilo pa tistih, ki dobro ve, kaj bi se sploh morali učiti. Ne? In samo 6% takih, ki so se povsem strinjali z vsemi trditvami, kaj ne bi pravzaprav vseživljenjsko učenje pomenilo. To se pravi, veliko vseživljenjsko učenje povezuje mogoče samo s tečaji ali pa samo z opisom v neko nadaljne izobraževanje. Je pa vseživljenjsko učenje toliko več kot to in prav tedni vseživljenjskega učenja so ta priložnost, da bi naredili vseživljenjsko učenje vidno in prepoznano, kot da bi videli ljudje pravzaprav, da je vseživljenjsko učenje vsaka delavnica, predavanje, razstava, aktivnosti, ker se ogromno učimo, kot se izkaže ljudje bolj priložnostno, kot pa organizirano.
3: Vse to, kar lahko vključimo v naš vsak dan, rekli smo, kar izboljša kvaliteto življenja, ja. Na katerem koli področju lahko posežemo po tem učenju, kaj ne? Zdravstvo, prosti čas, ne vem, poslovno področje, osebno področje, partnerstvo, družina, skratka, veje res ogromno.
4: Bivanje, ja, tako, ja, ja, ja, ja.
3: Ampak kdo so tisti, se pravi, ki se največkrat in najraje odzovejo?
4: Torej, najbolj se odzivajo ljudje v aktivni dobi zaposlitve, bomo rekli, ne, in mladi. Seveda pa so tukaj še starejši, potem moški, če gledamo primerjalno po spolu, a ne, to nas tudi veliko krat zanima, so ženske vedno nekoliko v prednosti. A ne. Zdaj, če pogledamo, recimo, bom rekla takole odstotkovno, ne, največ, torej najbolj se vključujejo tisti, ki so tam v obdobju od 25 do 34 let, pa tam od 35 do 44, potem pa začne ta stopnja upadati. In glede na to, ne, da se naša pravzaprav delovna doba podaljšuje, ne, in da pravzaprav moramo biti, če tam končamo ali pa če se slabše udeležimo pri 50 letih, ko imamo še kar nekaj torej časa, moramo ostati na trgu dela ob tako hudo, hitro spreminjajočih se situacijah, ne, moramo biti v korak s časom in znanjem in tukaj pravzaprav je en ta del, kjer bi radi nagovorili, polovili, ozavestili, ne samo torej tako odrasle, kot da so odgovorni, ampak da se odgovornost porazdeli ne samo na ljudi, ampak tudi na delodajalce, ne, da bi tudi vedeli, da je treba v te ljudi precej bolj vlagati in z raznovrstnimi veščinami, zlasti temeljnimi. Ne. Kot kaže vse raziskave, bolj kot to, da se učiš neke zelo ozke spretnosti, so pomembne temeljne kompetence, bralna pismenost, digitalna pismenost in zdaj seveda tudi zelene kompetence ali pa če želite trajnost. No in tule, ne, kar se tiče starostne skupine, potem imamo pa seveda tudi problem ta, da pravzaprav so tisti, veste, ki imajo nizko izobrazbo, se najmanj vključuje recimo samo 7% ne, takih z nizko izobrazbo, to pomeni osnovna šola ali manj. Takoj, ko gremo na srednjo šolsko, ta odstotek se dvigne na 25, zdaj govorimo o tistih zadnjih podatkih iz leta 24, ker za lansko leto še nimamo. Ne. In recimo, ko gremo na terciarno izobraženi ljudi se to dvigne na 39. Torej, pridemo do tako imenovanega Matejevega učinka, ki si ga ne želimo, ne da ne bi želeli, da se visoko izobraženi naprej izobražujemo, ampak seveda bi si pa želeli močno, ne, da ti ljudje zaznajo, ozavestijo priložnost, ker ti odraslega silit ne moreš, lahko pa z različnimi kampanjami ga ozavestiš, kako je vendarle pomembno in da ni treba nujno sesti v šolo za 4 leta, kaj ti ljudje verjetno imajo slabe izkušnje, motivacijo, pač različne razloge za to, da niso končali, a ne, višje stopne izobrazbe in zato res je Andragoški center tista nacionalna inštitucija, ki s svojimi metodami, pristopi, raziskovanjem in razvojem gleda, kako bi pravzaprav čim bolj pristopili, a ne, temu rečemo stojko outreach, s tem veliko ukvarjamo do teh ljudi, da bi jim sploh pravzaprav prikazali pomen vseživljenjskega učenja.
3: V tokratni oddaji se posvečamo torej letošnji osrednji temi, pomenu kakovostnega izobraževanja in prav k temu se vrneva po glasbi.

0: Radio Robin poslušate, torej tedni vseživljenjskega učenja, tokrat se posvečajo pomenu kakovostnega izobraževanja in morda zato dr. Nataša Potočnik, kaj pomeni dobro učenje in kako prepoznati kakovostne programe in priložnosti, kakšen je vaš nasvet?
1: Ja, torej kakovostne programe in priložnosti prepoznamo pravzaprav tako, da tisti, ki jih izvajajo, v resnici upoštevajo tako imenovan andragoški cikl, kako se pravzaprav dela z odraslimi, da upoštevajo motivacijo, ki žene odrasle, ki je povsem drugačna od otrok in mladine, zlasti v tem smislu, da odrasli se vključijo izobraževanje s ciljem, da bi tisto takoj uporabili, torej da si bodo izboljšali svoje življenje na tak ali drugačen način, ali na delovnem mestu, ali zdravje, kot ste rekli, ali trajnost, ali karkoli drugega. Skratka, njihovi motivacijski vzgibi so povsem drugačni in kdor se zaveda tega, načrtuje pravzaprav po tem andragoškem principu in seveda uporablja ustrezne metode, že lahko rečemo, da delno seveda že pokrije to kakovost, seveda ob kakovostnih učnih gradivih, ob tem, da pravzaprav upošteva tudi novodobne, bom rekla, novodobno tehnologijo in zavedanje, seveda umetne inteligence ne moremo izključiti iz našega življenja, lahko pa pokažemo, kako se vendarle lahko ob pomoči, pa vendarle samostojno učimo in kako lahko napredujemo. Seveda pa mora tudi inštitucija kot takšna zagotavljati kakovostne pogoje za učenje in delo in zato imamo pravzaprav že kar nekaj let na andragoškem centru. Poznate verjetno zeleni znak kakovosti, podeljujemo vsem tistim, ki pravzaprav dosegajo te cilje. Vsako leto je kar nekaj vlog, to pomeni, da je ta zeleni znak dosegel prepoznavnost in da si pravzaprav želijo ljudje tudi pokazati tistim, ki se vključijo v njihove programe, da so zaupanja vredna organizacija, da sistematično delajo na področju kakovosti in seveda tudi dosežkih in od sem pa zagotovo sodi tudi kakovost v smislu, da se krepi kultura kakovosti v lastnih kolektivih in temu je namenjen tudi potem znotraj tednosti življenjskega učenja dan za kakovost, ki je tudi pravzaprav ena skupna promocijska akcija.
0: Kaj bi svetovali organizacijam, posameznikom, ki morda želijo uvajati, bom rekla, bolj sistematično to kakovost, o kateri danes govoriva?
1: Ja, glejte, predvsem to, da mogoče začnejo predstavljati dosežke in svoje razvojne usmeritve, kam so usmerjeni, vsak mora imeti neko vizijo, neko poslanstvo, da pravzaprav odpirajo razpravo o kakovosti, to pomeni, da so sposobni neke refleksije, da delajo samo evalvacijo, da na podlagi tega, kar ugotovijo, vendarle naredijo izboljšave, ker veliko krat slišimo kritike, da smo Slovenci dobri v ugotavljanju nekih razmer, ampak potem ni nobene akcije za izboljšanje. Torej, naslednji korak je seveda izboljšava, seveda odvisno od tega področja, ki ga samo evalviraš, kaj je zdaj tisto, ali so zdaj tvoje, ne vem, zadovoljstvo, da si pač samo evalviral izobraževanja, ki jih ponujaš kot organizacija, ali je zdaj morda kakšen drug vidik, ampak glavno, bom rekla, geslo je izboljšava potem na podlagi teh ugotovitev, predvsem pa tudi spodbujanje timskega dela in povezovanje kolektiva. To recimo, če nekako nekaj teh, na kratko bi rekli, stvari izpostavimo ali pa recimo, da izberemo kazalnike že vnaprej za nov cikl samoevalvacije, da ta seveda prenos znanja v kakovosti tudi naredimo na vse ostale sodelavce, ne da to ostane samo pri vodstvih. Skratka, razprava o kakovosti naj se razširja na kolektiv, naj ne bo zgolj neka komisija za kakovost in naj se ves čas meri zadovoljstvo, ne se merijo pravzaprav čim bolj, kjer se le da meriti učinke in samo evalvirati in na podlagi tega narediti izboljšavo. Ne, učinek pa zagotovo ni samo to, da prešteješ število udeležencev in rečeš, v toliko smo jih imeli. Seveda je število lahko znak tega, da ti zaupajo kakovosti, ampak seveda je treba tudi pogledati, kako so bili zadovoljni, ali so lahko svoje znanje porabili potem v svojem vsakdanjem življenju, kako so bili ne nazadnje zadovoljni tudi s predavatelji, organizacijo, časovno umestitvijo in tako naprej. Ne?
0: Kako lahko udeleženci tudi sami prepoznajo, da je neko izobraževanje res kakovostno, tudi o tem, ampak še prej minuta ali dve za glasbo.

0: tedni vse življenjskega učenja ponovno odpirajo prostor razmisleka o tem, kako pomembno je učenje, kot govoriva danes z gostjo, direktorico Andragoškega centra Slovenije, ne le v mladosti, ampak v vseh obdobjih našega življenja. In tako med 8. in 14. junijem, torej 8. majem in 14. junijem, se po vsej Sloveniji pravzaprav odvija najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja, ki povezuje številne ustanove, organizacije, posameznike. Cilj je skupen poudariti moč znanja in radovednosti. Rekli bi lahko, da sodelujete s številnimi partnerji doma, tudi v tujini in pravzaprav se ustvarjate zgodbo, ki presega meje učilnic, kar je še posebej markantno, kaj ne, doktor Nataša Potočnik?
1: Ja, in se nam zdi, da je prav to dodana vrednost in da za to projekt oziroma tedni vseživljenjskega učenja lahko živijo že 31 let. Lahko se res pohvalimo, da ne poznamo v Evropi dogodka, ki bi čisto vsako leto brez izpada toliko let zapored združeval vse te koordinatorje, izvajalce in organiziral dogodke posvečene prepoznavanju vseživljenjskega učenja kot skupne dobrobiti. Torej, tukaj smo res to idejo pred leta 95 prenesli sicer iz tujine, ampak pri nas je pa obstala in moram reči, da je tudi veliko zanimanje strani tujine. Tukaj pa moram reči, da je znotraj tudi veliko entuzijazma. Nikakor ne bi vsega mogli pokriti s financami, ne? Ne da jih nimamo in smo hvaležni ministrstvu za vzgojno izobraževanje, da sofinancira seveda vso to kampanjo in naše delo, ampak pravzaprav je tudi toliko dela in toliko ur načrtovanja, da brez tega, da verjamemo, da delamo dobro za odrasle v Sloveniji, to zagotovo ne bi šlo.
0: Kako lahko, kot sva že prejle namignili, udeleženci sami prepoznajo, da je neko izobraževanje res kakovostno?
1: To morda niti ni včasih tako zelo lahko, preden se, če se prvič vključiš ali če ne poznaš, zagotovo pa, če ima recimo torej neka ustanova, ne, da nimo Ljudska univerza in seveda tudi cel kup drugih ustanov, ki izvajajo izobraževanje odraslih, ta znak, bom rekla, ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje ali pa torej pristop, da delajo potem, da se lahko s tem pravzaprav identificirajo, da imajo tako imenovan zeleni znak kakovosti, ki ga Andragoški center podeljuje, je zagotovo že zelo dober znak, ne? Seveda pa ne bi želeli izključiti vseh tistih, ki morda tega še nimajo in ne moremo kar poprej govoriti, da ostali pa niso kakovostni. Vendar to dvoje, kar sem povedala, zagotovo in indic. Ko prideš seveda v prostor, je zagotovo najprej odnos do, bom rekla, do udeležencov. Torej, odraslih ne moreš posesti, ker točno tako kot v šolsko klop jih nič ne vprašaš. Kaj Andragoški cikel je ravno to, da pravzaprav najprej prepoznaš njihove potrebe, da se posvetiš udeležencu, da vidiš, kje je, katere vrste znanja, kje je pri določeni kompetenci, na kateri ravni je in potem glede na to apliciraš metode, vsebine, zato da seveda dosežeš cilje, ne? In ves čas tudi preverjaš, ali si dosegel zastavljene cilje, ali boš v resnici pri človeku izboljšal določene znanje, po katera je prišel. Skratka, kako se vključimo v izobraževalni proces, ne? Tukaj je pomembna vloga nekega svetovalca in seveda, kako se potem to ovrednoti izobraževanje, kako vrednotimo to, kar nam je v tem ciklu uspelo, torej od ugotavljanja izobraževalnih potreb do načrtovanja izobraževanja in potem spet rečemo, glejte, vzamemo neko novo metodo, nek nov pristop, samo zato, da bo odraslim uspelo pridobiti tisto kompetenco. Skratka, to, ta prvi stik, da sploh želijo dobiti informacije od človeka, ki je prišel na izobraževanje ali pa se torej prišel informirati, kaj je pravzaprav njihov glavni cilj in se temu prilagoditi.
0: Možnosti je danes res veliko od razno raznih webinarjev, spletnih tečajev, društev, tako da društva so tista, ki aktivno, bom rekla, pripravljajo razno razna izobraževanja, tako da razloga, da ni ponudbe ali še manj časa, ker so pravzaprav te zadeve na dosegu 24 ur na dan, če rečem tako, ne sme biti. Se pravi, vlaganje v znanje je, to večkrat izpostavite, ena najpomembnejših odločitev, ki jih lahko sprejmemo in s to mislijo se poslavljava. Kakšne aktivnosti, katere aktivnosti se bodo zvrščale na Severno-Primorskem, o tem pa v naslednjih minutah ostanite z nami.

0: Širimo znanje, krepimo učečo se. Skupnost je pravzaprav slogan, ki ga veliko krat ujamemo na Ljudski univerzi v Ajdovščini. Direktorica Eva Mermolja, dober dan.
1: Dobar dan.
0: Ne le v tednih vseživljenjskega učenja, ampak tudi sicer. Skrbite za učenje, za izobraževanje, za pridobivanje novih znanj, za širjenje znanja. To čisto zares pomeni krepiti učečo se skupnost?
1: Zagotovo. Naše poslanstvo je zagotavljati kakovostne pogoje za izobraževanje odraslih in močno verjamemo v znanje in prizadevamo si, da je znanje čim bolj dostopno. In verjamemo, da s tem, ko zagotavljamo številne programe, v katere se lahko vključujejo odrasli, pridobivajo svoja znanja, se družijo, pomemben je tudi ta socialni vidik in posledično zagotovo na ta način z novimi znanji, z večjim zaupanjem med ljudmi širimo ne samo znanje, tudi krepimo učeča se skupnost.
0: Kaj se je skozi vsa ta leta pokazalo kot tisto, kar pritegne vedno znova največ zanimanja med slušatelji?
1: Ljudje vedno iščejo nekaj zase. Se pravi, vedno izhajamo iz tega, kaj si želimo v prvi vrsti zase, kaj nam bo rešilo neko našo situacijo, nek naš problem, mogoče katere stvari nas zanimajo. Tako da navadno so to vsebine, ki vsakega posameznika posebej zanimajo. Izjemno veliko zanimanja je seveda za vse vsebine, ki se navezujejo na zdravje, na zdrav življenjski slog, skrb za posameznika, za sočloveka. Ljudje se zelo radi tudi izobražujejo na področju različnih tujih jezikov, praktičnih uporabnih znanj, kot je recimo uporaba digitalnih orodij, računalnika, telefona. Skratka vsega tistega, kar jim bo nekako olajšalo življenje oziroma dvignilo kakovost njihovega življenja.
0: Tedni vseživljenjskega učenja so tudi pri vas pestri, če omeniva morda najvidnejši dogodek, ki ga na nek način oglašujete. To je pogovor z Andrejem Rusom. Miran um ni luksus, je predpogoj za uspeh. Zakaj ste se pravzaprav slušateljem namenili podati to temo, kako ostati miren, ko se vse okoli nas spreminja?
1: Opažamo, da je veliko zanimanja za teme, ki se navezujejo na osebno rast. Ljudje se danes vse bolj soočajo z hitrim življenjskim slogom in nekako najti ravnovesje med vsakodnevnim vrvežem, hitenjem in na drugi strani med umirjenostjo je pravzaprav umetnost. In zagotovo je to ravnovesje, k kateremu stremimo, nekaj zelo pomembnega in hkrati nekaj, kar ni samoumevno. In dejansko se nam je zdela ta tema zelo zanimiva in tudi sogovornik dr. Andrej Rus je zagotovo tisti, ki bo znal navdušiti vse prisotne.
0: Se pravi, izmenjava sobnih rastlin, pa zvišanje maščobe v krvi, razumevanje pasje govorice, uporaba interaktivne table pri pouku, delavnica za učitelje, vse sodi v ta sklop tedna vseživljenjskega učenja, odkrivali boste celo vesolje, skratka, vsega po malem za vse bi lahko rekli, kaj ne?
1: Res je, se dejansko to so tedni vseživljenjskega učenja, že sama beseda vseživljenjsko učenje poudarja vseživljenjsko, torej da se učimo vse življenje, tako da mi smo res poskrbeli, da so delavnice, programi, ki jih ponujamo, namenjeni tako najmlajšim kot tudi šolajočim, odraslim in tudi posameznikom v tretjem življenjskem obdobju. Mogoče bi tukaj za najmlajše izpostavila eno poseben dogodek, ki ga imamo 27. maja, ko bo tudi dan odprtih vrat Ljudske univerze Ajdovščina. Namreč dogodek smo poimenovali Narava od blizu, ptice in eksotične živali in prav ta dan si bodo lahko prisotni se udeležili predavanja varstva ptic v ekološkem koridorju, sledilo pa bo učenje skozi izkušnjo, kjer bomo predstavili eksotične živali od blizu.
0: luminusajdovščina.si, tam najdete tudi ostale in še več dogodkov, ne samo v tednih vseživljenjskega učenja, pač pa tudi sicer. Za vse, ki bi želeli, lahko rečeva gospa Eva Mermolja, bolje živeti, bolj zadovoljno?
1: Zagotovo. Vsak si želi, verjamem, kvalitetno živeti, preživeti čas, tudi z različnih vidikov, ne govorimo samo o prostem času, namreč tudi veliko časa smo v službi in Ljudska univerza zagotavlja tudi programe, s katerimi si izboljšamo tudi zaposlitvene možnosti in kompetence za delo.
0: Morda ob tedni vseživljenjskega učenja vaša osebna misel, ki bi jo podelili z našimi poslušalci, v smislu, povej naprej.
1: Predvsem bi rekla tako, da pogumno k spremembam, da ne čakati, se spraševati preveč, ampak na poti do sprememb je pravzaprav akcija, aktivno pristopiti k spremembam in mogoče pač sam poskusiti. Če se navežem na naše programe in tečaje in delavnice, ki jih ponujemo, se pravi, se nekaj, kar te nagovori, se odločiti, se vključiti in mogoče potem bo tista stvar, ki te bo pritegnila ali pa tudi ne, ampak samo naprej in iskati pač nove možnosti in ostati radoveden.
0: Kje še ujeti zanimivo dogajanje v tednih vseživljenjskega učenja? Nadaljujemo in povemo po glasbi. Ostanite z nami.

0: Kako bojo zveneli tedni vseživljenjskega učenja v Novi Gorici oziroma na Goriškem, nam bo zdaj le povedala direktorica Ljudske univerze Nova Gorica, Nada Uršič-Debeljak. Najprej dober dan.
1: Lep dober dan.
0: Osrednji dogodek bo zagotovo parada učenja 20. tega meseca letos na Bevkovem trgu v Novi Gorici.
1: Tako.
0: Drži?
1: Ampak poleg tega osrednjega je tudi veliko, veliko zanimivih, bom rekla, delavnic, predavanj, takega in drugačnega dogajanja na različnih lokacijah in za različne ciljne skupine. Tako da vsak najde kaj zase.
0: Kar bodo naši poslušalci ujeli na straneh Lunga.
1: Tako.
0: Če pogledamo nekoliko nazaj. Kje se kaže največ zanimanja po novih vsebinah, po novih znanjih? Česa so ljudje vedoželjni?
1: Jaz moram reči tako, da v bistvu vedno več je zanimanja za naravo, za, bom rekla, za zelišča, za kuhanje, za, bom rekla, iskanje pomoči v naravi. Tako da to vsekakor, tu potem letos ponujamo par zadev, recimo, ali pa to, da se ukvarjaš s svojim telesom, svojo dušo, tako da imamo od tibetanske joge letos v centru Grgarske ravne, pa potem delavnica čiščenja telesa s cipreso, pa zelišča, hrana in praskte, s katerimi sem ukrotila boreliozo, bo z nami Darja Vrana. Pa potem bomo imeli Aljo Mavrič, da nam predstavi aurikuloterapijo, se pravi, kako naše uho deluje kot zemljevid celega telesa. Potem pa recimo tudi zanimivo predavanje, kako pristopiti k osebi s težavami v duševnem zdravju. In če nadaljujem še naprej, ajurveda za sodobnega človeka. Tako da je veliko z tega področja, kako si pomagati, kako bolj polno živeti. Med drugim tudi recimo predavanje skrb za ledvice. Tako da tu je veliko popraševanje, zato je tudi v naših tednih vseživljenjskega učenja ta ponudba, ker vemo, da bo to zelo obiskano. In ko sem prej omenila osebno rast, z nami bo tudi Zumra Čoralič in bo pač pot k spremembi, bo predavala o doseganju sprememb skozi stik s sabo in razumevanje odzivov.
0: Širok spekter najrazličnejših tem, ki ste jih pravzaprav unesli v te tedne vseživljenjskega učenja, katerih namen je med drugim spodbuditi ljudi, da vlagajo vase, da grejo med ljudi, da pridobijo nova znanja za boljše življenje, kaj ne?
1: Tako in tudi za druženje, za socializacijo. To je zelo pomembno, ker v tem hitrem času živimo, je potrebno si vzeti čas zase in tudi, ko greš na tako zadevo, pridejo podobni ljudje s podobnimi, bom rekla, interesi in spoznavaš in širiš in to je ta čar vseživljenjskega učenja.
0: Še eno zanimivo predavanje morava izpostaviti, dan podjet prihaja na Goriško in sicer 4. junija, karierni izzivi generacije v času umetne inteligence.
1: In to bo na Lungu ob 18. in jaz sem zelo, zelo vesela, da je imel čas, da smo našli termin v tednih vseživljenjskega učenja in da bo dan podjet naš, ker kadarkoli ga kjer vidim, slišim, berem, sem vedno navdušena nad njim.
0: Posvečate se tudi finančni pismenosti, kako biti še bolj finančno varni, zaključna konferenca bo že v torek?
1: To je bil zelo, bom rekla, prvi tak projekt za odrasle. Lung je bil vodilni partner v konzorciju petih in smo tako na različnih koncih v Sloveniji nudili te delavnice opismenjevanja na področju finančne pismenosti, ki je zelo, zelo pomembna v današnjem času in tako, da so vsi in starejši imeli na svoj način predstavljeno tisto, kar najbolj potrebujejo tista znanja in mladi znanja in to se zdaj zaključuje in bomo malo predstavili rezultate tega odličnega projekta.
0: Veliko aktivnosti se na Ljudski univerzi dogaja v živo, delavnice, predavanja, izobraževanja na različnih lokacijah, ampak za vse tiste, ki morda še oklevajo ali priti ali ne, tale prvi korak je ponavadi najtežji. Konec koncev nas do znanja loči samo en sam klik, če bi že želeli iz domačega naslonjača pridobiti nova znanja. Kako bi jih spodbudili, s katerimi besedami morda zmotivirali?
1: Ko narediš ta korak, ko začutiš, poznaš, kaj se ti zamujal in da je to tvoja prava pot. In ta korak ti sem treba ali klik ali korak na Lung, ker meni je najlepše, ko naši obiskovalci rečejo, ko vstopim na Lung, začutim tako lepo energijo, tako sproščeno vzdušje, jaz se tu dobro počutim. To dobivamo v anketah in to je to, tako da vse tiste, ki imajo zadržke, ki jih je strah, recimo te negotovosti, stopiti v eno novo ustanovo, nič se ni treba bati, pri nas je zelo lepo.
0: In parada učenja vabi kot osrednji dogodek, kot rečeno 20. na Bevkovem trgu, tudi tam bo širok spektar najrazličnejših, ki bodo pravzaprav predstavljali, kaj je tisto, kar nudijo, kje se jim lahko pridružimo navžijemo nekih novih veščin.
1: To bo res lušna prideditev. To bo 20. od 3. popoldan do 6. Mogoče bi izpostavila to, da bosta povezovali ta bogat program glasbenih, dramskih, plesnih nastopov dijakini umetniške gimnazije Nova Gorica, smer gledališče in film. In bo pa tako kot vsako leto res pestro, to bo taka energija, stojnice bodo, plesni nastopi, modna revija, trajnostna moda za 3 generacije, predstavitev izbranih zgodb in izdelkov obeh natečajev, podelitev priznanj ambasadorjem vseživljenjskega učenja in pa tudi predstavitev dobitnikov priznanja Andragoškega centra Slovenije za Goriško. Z nami bodo različna društva.
0: Hvala lepa za tole predstavitev. Z besedo, kako bi zaključili stavek, vseživljenjsko učenje je?
1: Način življenja.
0: Hvala lepa za pogovor, hvala lepa vam, drage poslušalke in poslušalci, ker ste današnjo uri so preživeli v naši družbi. Oddajo sem pripravila Martina Arčon. Srečno.
2: 62 minut na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti. V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
3: Odprta kuhna se vrača v Novo Gorico. V sredo 13. maja bomo na Delpinovi ulici poskušali mednarodne in domače dobrote. Pridite probat kaj novega.
4: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo. Dan Univerze v Novi Gorici. 14. maja popoldne. Lauričev trg. Ajdoščina. Poljudno-znanstveni in umetniški šov z dihjemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost. Športni center Žogica. Novo, prvo padeligrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
5: Zgrešeni primeri se vračajo na Primorsko v družbi skupine Zurbriggen. Pridi na večer roka, energije in dobre družbe. To soboto, 9. maja v Figarok bar Koper. Vidimo se v Figi.
2: Če nimate načrta za soboto, 16. maja, zdaj ga imate. Toni Cetinski, glavni trg Vipava. Pozdrav Vipavi 2026. Začetek ob 8:30.
4: Vstopnice na Eventimu. Sobota je rešena.
6: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
7: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo po ceni.
8: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
4: www.krono.si.
8: Nam je mar za naše stranke.
4: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
9: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Ищете BMW Брешчакания? У Аутоактиву Нова Горица вас чака велика залога BMW возил, добавливих такой. Изберите свой BMW Шеданес. Аутоактив Нова Горица. Ваблени.
1: Радио Робин. То со задне новице.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Prvi dan 15. relija Vipavska dolina je dirkalnik zbil fotografa. Na posnetku, ki je zaokrožil na spletu, enemu od voznikov ni uspelo zvoziti zavoja, kjer je na srečo za valo se načakal fotograf. Avto je trčil v balo, ta pa fotografa, ki ga je odbila nekaj metrov nazaj v travo. Seno je upilo večino sile trka, zato je jo odnesel le z manjšimi praskami. Kljub novim napadom v Hormuški ožini pa premirje med Iranom in Združenimi državami še drži. V zadnjih dneh druga druga obtožujeta novih napadov v ožini. Na zadnje so Američani onesposobili dva iranska tankerja, ki sta skušala prebiti zavoja, kjer je na srečo za valo se načakal fotograf. Avto je trčil v balo, ta pa fotografa, ki ga je odbila nekaj metrov nazaj v travo. Seno je upilo večino sile trka, zato je jo odnesel le z manjšimi praskami. Kljub novim napadom v Hormuški ožini pa premirje med Iranom in Združenimi državami še drži. V zadnjih dneh druga druga obtožujeta novih napadov v ožini. Na zadnje so Američani onesposobili dva iranska tankerja, ki sta

0: Je Američanom očital, da se, ko je na mizi diplomatska rešitev, rajši odločijo za nepremišljeno vojaško avanturo. Pa še v prijaznejše vode, Luka Koper letos pričakuje 130 tisoč turistov. Prepričani so, da bodo vsaj izenačili lanski rekord 80 ladij, ki večinoma priplujejo iz hrvaških in italijanskih pristanišč. Kljub novemu potniškemu terminalu sicer bistveno večjih prihodkov ne pričakujejo, ker gredo razne takse v žepe občine in države. So pa obiski pomorskih turistov pomembni za Koper in celo državo, ki obiščejo na vodenih izletih in tudi tam kar nekaj zapravijo.
1: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Tudi popoldne bo sončno in toplo, do 25 stopinj se obeta. Zvečer je možna kakšna ploha le na severovzhodu. Jasno bo tudi nedeljsko dopoldne, nato pa se bo počasi koprenasto oblačilo. Možna bo občasna ploha, bo pa ostalo toplo.
2: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
3: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Promet je močno oviran na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred izvozom Grosuplje vzhod zaradi prometne nesreče previdno tam. Tudi zastoji so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod, pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred deloviščem med Domžalami in Ljubljano. Zastoji pa še na cestah Medvode Ljubljana in Lesce Bled. Srečno pot!
1: Vikend na Radiu Robin in Andrej Šušmelj.
4: In pozdrav iz studija Radija Robin o 15.05 minut. Zavrteli bomo nekaj dobre glasbe Inner Circle, potem pa še Hans Mans Zemerlov. Na to pa bo z nami naš današnji glasbeni gost, ki ga mogoče mnogi na Primorskem že poznate, Aleš Pelkan, s katerim bova predstavila njegov najnovejši singel.
1: Radio Robin.

0: Tako kot napovedano, danes je z nami naš današnji glasbeni gost Aleš Pelkan. Aleš, pozdravljen v studiu Radija Robin, sicer ne prvič.
1: Lep pozdrav tebi in dragim poslušalkam in poslušalcem.
0: Ja, na sceni si že skoraj da od leta 2000, se pravi že 26 let, nikakor ne začetnik. Sedaj pa predstavljaš že material, ki bo nabran za tvoj četrti album in sicer bova, tretji, in sicer bova zavrtela pesem Poljub, če malo povzameva. Leta 24 si izdal svoj zadnji album in očitno je bil odziv kar dober na Zgrabi me in že tekom leta so izhajali tudi singli z video spoti, koncerti, televizijski, radijski nastopi in zadnja sprememba, kot berem, je nov član oziroma nov stari član Peter Smrdel na klaviaturah. Sicer pa ste v tej zasedbi že koliko časa?
1: Zdaj tako je. Naj objasnim zadeve, kako je to šlo. Mi smo začeli leta 2012 z prvo ploščo v Neznano. Takrat je bila ta prva zasedba. Začeli smo kot nek projekt, potem je to preraslo v bend.
0: Ja.
1: Potem pa se je zasedba precej prevetrila. Dobili smo nove člane. Simon Misle je zdaj trenutno na bobnih, Matej Likar na basu. Kot si že omenil, Peter Smrdel na klaviaturah, on je dejansko član bil že pri prvi plošči, edini, ki je zdaj skupaj z mano, ki je bil v ekipi, prav v prvi ekipi. In zadnja pridobitev je Aljaša Todorovič na kitari.
0: Aha.
1: Tako da nas je pet zdaj trenutno. Potem, ko smo izdali prvo ploščo v Neznano, smo imeli takrat NH2 singla in ko so ostali komadi išli, je kot da jih bi vrhu proč, po domače povedano. Potem smo se odločili pa za drugo ploščo, Zgrabi me, smo pa izdajali po singlih.
0: Aha.
1: Veš, in je bilo dost boljš, ker smo posneli tudi več videospotu, vedno smo lansirali nekaj novega in poslušalcem je bilo bolj zanimivo, kot
0: da izhajajo singli sproti, kot pa tako, naenkrat na albumu.
1: Da dobijo res nekaj, kar niso še slišali.
0: Aha.
1: In prav to taktiko smo zdaj ubrali tudi za tretjo ploščo.
0: Aha.
1: Torej, ta prvi singel Poljub je sedaj prvi singel, ki naznanjuje tretji album. Tako.
0: Bojo seveda pa še sledili drugi. Ja, Aleš, ti si znam po sodelovanju z hard rockeri, metalci, očitno ne moreš iz svoje kože, tudi v Poljubu, kot bomo slišali, je zelo rockerska kitara.
1: Ja, sam pazi, dejansko imamo spisan material, že ves material za tretji album in smo prav načrtno odbrali en komad, ki je najbolj, bi rekel, najbolj radio friendly.
0: Aha.
1: Tako da imamo kar precej tršega materiala na lagerju še. Ta je bil nekako, smo rekli, damo ven nekaj, kar bojo širša masa poprijela. In se nismo zmotili, je res zelo lepo sprejet komad.
0: Bomo sledili temu, kako se bo ta razvoj albuma nadaljeval z novimi komadi, zdaj pa Pelkan in Poljub.

0: Tako, z nami v studiu pa še vedno Aleš Pelhan, ki ste ga pravkar slišali v prihajajočem singlu Poljub, in seveda morava še kaj povedati, pa ne samo to, da boste zasedbo Pelhan lahko slišali na letošnji Robinovi zabavi, ampak do takrat je treba omeniti še vsaj singel za to pesem, ki je zelo zanimiv.
1: Za to skladbo Poljub, ki ste jo zdaj slišali na valovih radija, smo posneli tudi zelo simpatičen video spot, ki ga najdete na internetu, na Googli. Google ve vse. Tako da ja, snemali smo ga v Ajdovščini, v prvi dvorani prve slovenske vlade. K sodelovanju sem povabil snemalno ekipo Spektus iz Postojne. Imeli smo en kup igralcev, imeli smo plesni klub Elena Plesna scena, ajdovske punce, plesavke, tako da smo zapakirali en tak lep paketek in s tem komadom je res, res lušno in en komad se vrti, je zelo lepo sprejet med poslušalci, tako da nas zelo veseli.
0: Ja, radio friendly, ali kako bi rekli to na zahodu, ne, radijsko prijazna rock glasba.
1: Se pa zelo veselimo, da ga izvedemo tudi v živo, seveda, ja, kot si omenil na vaši Robinovi zabavi in tudi še na nekaterih koncertah, ki si jih lahko poslušalke in poslušalci pogledajo seznam na naši spletni strani ali pa na našemu Facebook profilu oziroma Instagramu.
0: Tako, kateri bi bil zdaj prvi, na katerega se pripravljate?
1: Prvi nastop? Prvi nastop mislim, da bo na Marjetni soboti v Črnem vrhu na Didrijo. Aha. Sam, veš, nisem jaz lih zelo ažuren s temi datumi, tako da res bolj da preverijo seznam.
0: Spletna stran ve vse.
1: Ve vse, www.pelhan.si, če se ne motim.
0: Točno tako. Ja, Aleš, hvala za obisk in upamo, da se vidimo tudi ob izidu naslednjih singlov.
1: Hvala lepa, mi se že pripravljamo na snemanje novih komadov in planiramo jesenski singel, tako da se vidimo, ja.
0: Ja, pa
1: se
0: mogoče slišimo. Še kakšnega poletnega vmes, ne?
1: Ja, julija, avgusta. Ja, tako, ja, nikoli se ne ve. Moramo počasi teha spromovirati, ta je šele zdaj frišen, svež, nov.
0: Aleš, hvala za obisk.
1: Hvala lepa tebi za povabilo, me zelo veseli.

0: 3, 2, 1.
1: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. QLED, Ambilight, televizor Philips The One. Sedaj kar 50 evrov ceneje, samo 499,99 evra. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
3: Presenetljivo tipo. Presenetljivo poceni.
4: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
5: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
4: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
5: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
4: PVC na Gode Postojna.
5: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
6: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
7: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
6: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
8: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
9: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
10: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot. Preveč garaž in mučiš hrbet? Predolgo sediš in te muči hrbet?
11: Izberi ERG in delaj udobno. Udobne je.
10: Ergonomski pisarniški stoli, top stoli. Električne dvižne mize in ostali ergonomski dodatki. Pametna oprema.
11: Svetovanje, testiranje in dostava brezplačno.
10: ERG v Kromberku in na erg.si.
12: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
13: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
14: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
15: Tudi popoldne bo sončno in toplo, do 25 stopinj se obeta. Zvečer je možna kakšna ploha le na severovzhodu. Jasno bo tudi nedeljsko dopoldne, nato pa se bo počasi koprenasto oblačilo. Možna bo občasna ploha, bo pa ostalo toplo.
16: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
15: Promet je močno oviran na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred izvozom Grosuplje vzhod zaradi prometne nesreče, previdno tam. Tudi zastoji so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod, pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred deloviščem med Domžalami in Ljubljano. Zastoji pa še na cestah Medvode Ljubljana in Lesce Bled. Srečno pot!

Ja, Ljubljana je danes obarvana s tekom in hojo, kaj ti poteka tradicionalna pot ob žici, na katero se je podalo več kot, verjeli ali ne, 25 tisoč pohodnikov in tekačev. Ob obletnici osvoboditve mesta Ljubljana pravijo organizatori, da je udeležba zelo, zelo množična, gre za tek trojk in pohodnikov. Trasa je dolga skoraj 35 km, poteka pa po trasi, na kateri so italijanski okupatorji med drugo svetovno vojno skupaj z več kot 100 bunkerji postavili ograjo z bodečo žico. Letos od 7. maja se je spremljevalnih dogodkov četrtek in petek udeležilo že 18.211 osnovnošolcev in srednješolcev ter 6.798 predšolskih otrok in spremljevalcev. No, danes pa se je na pot podalo več kot 25 tisoč pohodnikov in tekačev. Lani je bilo skupaj v treh dneh na različnih dogodkih po podatkih organizatorjev za primerjavo 44.254 udeležencev. Ja, modri dirkači v njihovi prvi postavi so tekli Luka Ljubič, Andrej Mikl in Jure Lapajne. So s časom 1 ura 16 minut 32 sekund zmagali na 20 km v teku trojk. Ljubič in Mikl sta tako ubranila lanski naslov, Janeza Muleja pa je letos zamenjal Jure Lapajne. No, na drugo mesto so se uvrstili modri dirkači z drugo postavo, Vito Opeka, Marko Tomažin in Urban Hafner, ura 19 minut 11 sekund. Tretji pa so bili debeli korenjaki na maksimumu. 1 ura 20 minut in 44 sekund, Miran Cvet, Benjamin Korenjak in Max Cuzak. No, v ženske konkurenci so bile na 20 km najboljše nasmejane, ura 49 minut 18 sekund, tekle so Vesna Pavlovič, Jasna Stokanovič in Špela Pirtovšek Štupnik. Na krajši razdalji 11,5 km pa so slavile kokoške na begu, 56 minut 43 sekund, Andreja Gorčan, Tjaša Žalik in Lina Šenica, ter med moškimi modri dirkači Anže Roblek, Janez Mulej in Jernej Markovc. No, sklepno dogajanje pohoda je bilo na Kongresnem trgu, v kulturnem programu pa je tradicionalno nastopil Partizanski pevski zbor, za njim pa še zbori ljubljanskih osnovnih šol in s tem so obeležili obletnico osvoboditve slovenskega glavnega mesta ob koncu druge svetovne vojne ter tudi Dan Evrope. Ta je bil letos v znamenju gibanja, pohodniške informacijske točke so bile kar na treh lokacijah, na Viču, Fužinah in Trgu Republike in na vseh točkah so se lahko zbrani pomerili v igrah, kvizih in tudi športnih izzivih. Ura je 15 in 36 minut in čas je za Blondie in Stekleno srce, Heart of a Glass.

Da ne bomo spremljali samo moških kolesarjev, ki so v odlični formi. Tudi za žensko kolesarstvo se je danes zgodil velik uspeh. Razvpiti Angliru je kot najtežji vzpon celotne sezone odločil žensko dirko po Španiji. Z drugim mestom v etapi je prestižno rdečo majico osvojila Španka Paula Blasi. Urška Žigart pa je s sedmim mestom dosegla šesto mesto v skupnem seštevku, kar pomeni uspeh njene kariere. 12. izvedba ženske dirke po Španiji se je končala s sedmo etapo in ciljnim usponom na Angliru. Urška Žigart je s preudarnim in odmerjenim tempom držala vidni stik z vodilno skupinico in je na koncu v etapi osvojila sedmo mesto, minuto in pol za etapno zmagovalko švicarko Petro Stjasni. V skupnem seštevku se je Žigart prebila do šestega mesta, kar je njen največji uspeh na velikih etapnih dirkah in s tem tudi nov mejnik za slovensko žensko kolesarstvo. Na lanski ženski dirki po Italiji je bila Slovenka skupno že deveta, no predlani je bila še dvanajsta. No, Alto del Angliru je najtežji vzpon Iberskega polotoka, ki ga obiskuje dirka po Španiji. Po desetih etapnih ciljih moške La Vuelte je bil Angliru letos prizorišče zaključnega vzpona 12. dirke La Vuelta Feminina. Kolesarkam je s tem pripadla čast najtežjega ciljnega vzpona v celotni sezoni, se tudi moški v sezoni 2026 nimajo tako zahtevnega etapnega zaključka. Etapno zmago je slavila 24-letna Švicarka, ki si je za cilj sezone zadala osvojitev Angliruja in na koncu je vsega 43 kg težka Petra Stjasni iz ekipe Human Powered Health za 23 sekund tudi prehitela končno zmagovalko. Paula Blasi je z drugim mestom osvojila domačo dirko in potrdila status vzhajajoče zvezde, potem ko se je 4 km pod vrhom otresla vodilne Anne von der Breggen. 23-letnica iz ekipe United Arab Emirates je na koncu samo za 24 sekund prehitela prekaljeno 36-letno nizozemsko iz zasedbe SD Works, ki je bila peta na Angliruju. Čeprav je izgubila francoski dvoboj za tretje mesto v etapi, je 21-letna Marion Bunel iz nizozemske ekipe Visma Lease Bike osvojila skupno tretje mesto z zaostankom 49 sekund in za nameček še belo majico najboljše mlade kolesarke. Skupno četrta je bila baskinja Usua Ostaloza, peta Juliette Bertet, tik za njima pa z zaostankom 2 minuti 43 sekund že Urška Žigart, kapetanka belgijske ekipe AG Insurance Sudal. Ura je 15:43 in čas je za Alle Farben in Iliro.

0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic iz zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Športno-turistično društvo Stara Gora vabi to nedeljo 10. maja na pohod po poteh Stare Gore s pričetkom ob 9. uri na igrišču v Stari Gori. Pohodniki boste lahko izbirali med 5, 10 in 13 km dolgimi progami, ki so speljane pretežno po gozdnih poteh. Na cilju nastop skupine Prodance Company in pevskega dueta. Za kosilo poskrbljeno. Ljudno vabljeni to nedeljo.
4: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
5: Presenetljivo tipo. Presenetljivo poceni.
6: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
7: Gimnazija Jurija Vege Idrija zaposli s 1. septembrom za nedoločen čas učitelja z področja strojništva ali mehatronike in učitelja praktičnega pouka strojništva. Ponujajo prijetno delovno okolje in uporabo službenega stanovanja v Idriji. Informacije tajništvo šole.
8: Meblo Jogi. Linija Travel. Vzmetnice po meri za plovila, avtodome in prikolice. Za dober spanec tudi na dopustu. Meblo Jogi.si.

0: Ищете BMW Брешчакания. У Аутоактиву Нова Горица вас чака велика залога BMW возил, добавливих такой. Изберите свой BMW Шеданес. Аутоактив Нова Горица. Ваблени.
1: Радио Робин. То са задне новице.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Mariborski policisti in kriminalisti preiskujejo nov rop. Po prvih podatkih je neznanec nasilno vlomil v poslovni prostor v mestu, razbijal in nato odnesel več predmetov. Ocenjujejo, da je lastnika oškodoval in ropal za približno 50 tisoč evrov. Trenutno dogodek še preiskujejo. Gre sicer za zadnjega iz serije vlomov in tatvin na območju Mariborske policijske uprave, kjer se je število kaznivih dejanj lani od leta 24 povečalo za 10%. Britanski premier Keir Starmer pa je prevzel odgovornost za poraz svojih laboristov na lokalnih in regionalnih volitvah. Njegova stranka je izgubila 1400 sedežev v lokalnih svetih po Angliji, oziroma skoraj 60%. V valižanskem regionalnem parlamentu pa so prvič, odkar obstaja, padli z oblasti. Skoraj tako slabo jim kaže tudi v škotskem parlamentu. Penino pa odpira Nigel Farage z desno stranko Reform UK, ki je število lokalnih svetnikov povečal iz 2 na 1400 142. Poraženi Starmer zatrjuje, da ne bo odstopil in namesto tega napoveduje spremembo smeri svoje vlade. Letalske družbe pa vam ne smejo naknadno zaračunati dodatka za gorivo. Na Evropsko komisijo se je namreč obrnilo več potnikov, ki so jim prevozniki po nakupu vozovnice izstavili še dodaten račun zaradi zvišanja cene goriva pred poletom. Ceno seveda lahko prilagajajo trgu, a je tisto ob trenutku nakupa končna.
3: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
2: Tudi popoldne bo sončno in toplo, do 25 stopinj se obeta. Zvečer je možna kakšna ploha le na severovzhodu. Jasno bo tudi nedeljsko dopoldne, nato pa se bo počasi koprenasto oblačilo. Možna bo občasna ploha, bo pa ostalo toplo.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radija Robin, nič 80-22-55.
2: Na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu je zaprt prehitevalni pas zaradi nesreče pred Grosupljim vzhod. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, zamudo okoli 10 minut pa na cesti Medvode Ljubljana. Varno pot!
1: Vikend na Radiu Robin in Andrej Šušmelj.
6: In pozdrav še ob 16.03 minute iz studija Radija Rovin v tej sončni in vroči soboti, čeprav vremenoslovci napovedujejo majske ohladitve. Videli bomo, kaj se bo od tega res izcimilo. Nadaljevali bomo z John Johnny in Nino Pušlar, potem po oglasih pa bo čas za današnje rolete in rakete na Radiju Robin.
1: Radio Robin.

0: посмехал. Zdeha vam pa se dosti, vsemu pomečensko zvakna.
1: Pomiri se, upiši ga v glasbeno šolo Nova Gorica. Upis traja do 15. maja. Več na www.upis.gsng.si.
2: Dan Univerze v Novi Gorici, 14. maja popovdne, Lavričev trg, Ajdoščina. Poljudno-znanstveni in umetniški šov z dihjemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost.
3: Zgrešeni primeri se vračajo na Primorsko v družbi skupine Zurbriggen. Pridi na večer roka, energije in dobre družbe. To soboto, 9. maja v Figa Rock Bar Koper. Vidimo se v Figi.
4: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
5: Občina Tolmin in Združenje ekoloških kmetov Severne Primorske vabita na ekopraznik z otvoritvijo nove pokrite tržnice v Tolminu, ki bo v nedeljo 10. maja od 9. do 13. ure. Obiskovalce čaka pestra ponudba ekoloških pridelkov in izdelkov, tudi ekološko kosilo. Veselo vzdušje pa bo zagotovljeno z glasbeno spremljavo, kulturnim programom in likovno delavnico botaničnega risanja za otroke. Dogodek je del projekta Prenova tržnice v Tolminu, ki ga sofinancirata Evropska Unija in Republika Slovenija.
6: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
7: Tudi popoldne bo sončno in toplo, do 25 stopinj se obeta. Zvečer je možna kakšna ploha le na severovzhodu. Jasno bo tudi nedeljsko dopoldne, nato pa se bo počasi koprenasto oblačilo. Možna bo občasna ploha, bo pa ostalo toplo.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
7: Na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu je zaprt prehitevalni pas zaradi nesreče pred Grosupljim vzhod. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, zamuda okoli 10 minut pa na cesti med vode Ljubljana. Varno pot!

0: Rete in Rakete.
1: In ob 16:18 minut je čas za današnje Rolete in Rakete na Radiu Robin. Začeli pa bomo s pesmijo iz davnega leta 1972, ko so skupina The Hollies izdali single Long Cool Woman, ki je tudi šel potem na albumu Distant Light. No, pesem sta napisala Clark in Cook, torej na albumu se je pojavila najprej, potem je bila izdana še kot single 17. aprila 1972, se prodala v 2 milijonih izvodov po svetu, od tega 1,5 milijona izvodov samo v Združenih državah, prišla na drugo mesto Billboardove Hot 100 lestvice septembra 1972, tam obstala 2 tedna in Billboard je kasneje ocenil to pesem kot 24. pesem leta 1972, tako da gre za veliko pesem zgodovine roka. Zdaj pa kar zavrtimo Hollies in Long Cool Woman.

Ja, to so bili Hollies in Long Cool Woman za prvi hod današnjih rolet in raket na Radio Rovin. Nadaljevali pa bomo s pesmijo, ki sega tam nekje v konec 70-ih. Little River Band je bil v naših krajih precej manj znan kot preko Atlantika, ampak zapisali so se v zgodovino s pesmijo Lonesome Loser.

Ja, to so bili Little River Band v roletah in raketah na Radiu Rovin, pesem Lonesome Loser iz konca 70-ih let, zdaj bomo pa skočili kar v konec 80-ih let, ko so 38 Special izdali pesem z naslovom Second Chance.

Ja, to so bili ameriški južnjaški rockeri 38 Special. Nadaljevali pa bomo z vsem zelo, zelo znano pesmijo Red Hot Chili Peppers, ki je šla leta 2002 z naslovom By the Way. Ja, treba je povedati, da je šlo že za njihov šesti hit na prvem mestu lestvice modernih rock pesmi, ki je preživel na vrhu lestvice kar 7 tednov in pesem je bila tudi mednarodno uspešna, kajti dosegla je drugo mesto v Združenem kraljestvu in postala najviše uvrščen single skupine Red Hot Chili Peppers tam ob Danny California. In prišla je na vrh tudi na italijanskih lestvicah, tako da je Frusciante, John Frusciante, kitarist skupine, kasneje dodal, da sploh ni bila njihova odločitev, da izdajo to pesem, ampak naši menedžeri so bili prepričani, da je to krasna pesem in njihov entuzijazem nas je prepričal in ja, glej, očitno so imeli prav. By the way.

Ja, to so bili Red Hot Chili Peppers za njihovo uspešnico By the Way iz leta 2002, zaključili pa bomo s starimi legendami. Uriah Heep, ki so bili z visoko cenjeni v 70-ih letih, potem so ostali od mrtvih, bi lahko rekli, začetek 80-ih, ko so skoraj da vsi člani že zapustili skupino, je Mick Box sestavil popolnoma novo in prepričljivo zasedbo. No in ko so jih spet odpisali, so rekli, ja, zdaj je pa že milenijum, ja kaj pa bojo ti starci še ustvarili novega, so Uriah Heep znova presenetili leta 2008 z albumom Wake the Sleeper, Zbudi spečega, ne? To je bilo dobesedno namenjeno njim samim, ne? Fantje, dejmo se zbuditi, vse smo starejši, ampak še zmeraj znamo, kakšno dobro muziko napisati, ne? In tako se je z tega albuma znašlo nekaj zelo udarnih in zanimivih pesmi, ki jih ne bi pripisali tolikšni starosti v letih, in med njimi je bila tudi nekoliko umirnejša Book of Lies skupine Uriah Heep.

0: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
1: Pomlad je tu, pripravite motike. V vrtnariji Inva vas že čakajo sadike.
2: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
1: Obiščite vrtnarijo Inva v Renčah. Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
3: Odprta kuhna se vrača v Novo Gorico. V sredo 13. maja bomo na Delpinovi ulici poskušali mednarodne in domače dobrote. Pridite probat kaj novega. 3, 2, 1.
4: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Kulec, Ambilight, televizor Philips The One. Sedaj kar 50 evrov ceneje, samo 499,99 evra. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
6: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
7: Presenetljivo tipo. Presenetljivo poceni.
8: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
9: www.krono.si.
8: Nam je mar za naše stranke.
10: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
11: Pri Spaču Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
12: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
13: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
12: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
13: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Najverjetnejši naslednji mandatar Janez Janša, evropski komisarki za širitev Marti Kos, poroča, naj odstopi, sicer bo zamenjana. V objavi na X-u je Kosovi znova očital, da so jo v Evropskem parlamentu pred imenovanjem ujeli na laži glede dela za UDBO, bivšo jugoslovansko obveščevalno službo. Objava prihaja po njenem obisku pri Golobu, kjer naj bi govorila o širitvi Unije. Očitki, da je bila Kosovo hunka za UDBO, sicer prihajajo iz knjige Igorja Merze in Evropske ljudske stranke, katere člani so poslanci SDS. Poročilo ameriške obveščevalne službe CIA pa kaže, da lahko Iran zdrži še najmanj 4 mesece ameriške pomorske blokade. Vsaj toliko časa bo še trajalo, preden bo Iranu povzročila tako hude gospodarske posledice, da bo pristal v odprtje Hormuške ožine in podpis ameriškega predloga za končanje vojne. CIA hkrati ocenjuje, da ameriški predsednik nima drugih vzvodov za končanje vojne, ki mu je doma že močno načela podporo. Smučarska zvezdnica Lindsey Vonn pa razmišlja o povratku na bele strmine. Ameriška reprezentanca je objavila imena nominiranih smučarjev za prihodnjo sezono, med njimi pa je na presenečenje mnogih tudi njeno. 41-letnica je na zimski olimpijadi v Italiji grdo padla in hudo poškodovala nogo, grozila ji je celo amputacija. Pred dnevi se je sicer po rdeči preprogi med gale že sprehodila brez bergel, na svoj povratek pa je aprila namignila za ameriško televizijo NBC.
4: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
3: Tudi popoldne bo sončno in toplo, do 25 stopinj se obeta. Zvečer je možna kakšna ploha le na severovzhodu. Jasno bo tudi nedeljsko dopoldne, na to pa se bo počasi koprenasto oblačilo. Možna bo občasna ploha, bo pa ostalo toplo.
5: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
6: Prometni servis Radija Robin, nič 80-22-55.
3: Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Celje-Rogaška Slatina v Šentvidu pri Grobelnem. Zaradi del pa so zastoji na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod in na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred Domžalami. Občasni zastoji so tudi na cesti Lesce-Bled. Srečno pot!
7: Vikend na radiju Robin in Andrej Šušmelj.
8: In pozdrav iz studija Robin še ob 17.03 v tej sončni soboti, ki spominja na poletno vreme, tako da bomo nadaljevali tudi s takimi poletnimi vtisi glasbe. Po glasih pa bo že čas za današnji tehnični servis na radiju Robin.
7: Radio Robin.

0: prijetnimi vtisi glasbe. Po glasih pa bo že čas za današnji tehnični servis na Radiu Robin.
1: Radio Robin.

0: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
1: Dan Univerze v Novi Gorici. 14. maja popoldne. Lavričev trg. Ajdovščina. Poljudno-znanstveni in umetniški šov z dihjemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na unag.si. Živela znanost in umetnost. Športni center Žogica. Novo, prvo padeligrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
2: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
3: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
0: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
4: Hrbet protestira?
0: ERG rešuje.
4: Ergonomski pisarniški stoli in električne dvižne mize za udobnejši dan.
0: Gratis sestava in dostava. Ter brezplačno testiranje kar pri vas v podjetju.
4: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih. Več na erg.si.
5: Iščete najboljšo ponudbo za catering poslovnega dogodka?
6: Konference,
5: poroke,
6: rojstnodnevne zabave.
5: Catering Vilinski vrt iz Ajdovščine. 041-573-310.
6: Profesionalni catering team. Specialisti pravličnih trenutkov.
7: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Tehnični servis.
1: Drage poslušalke in poslušalci, pozdravljeni v tehničnem servisu Radia Robin, v katerem si bomo ogledali novice z področja znanosti in tehnologije, ki so se nabrale v minulem tednu. Začenjamo pa kar v Sloveniji. Namreč v Sloveniji na področju umetne inteligence treba okrepiti prenos znanja v prakso in zagotoviti stabilno financiranje. So se med drugim strinjali udeleženci predsedničinega foruma. Forum na Brdu pri Kranju se je začel z video nagovorom predsednice republike Nataše Pirc Musar, za katerega se je pozneje izkazalo, da je globoki ponaredek oziroma tako imenovani deepfake. Ta posnetek je bil narejen s soglasjem predsednice, brez soglasja pa bi bil lahko sredstvo za zavajanje, je opozorila po prihodu na oder. Umetna inteligenca ni stvar prihodnosti, temveč je stvar že sedanjosti, že danes spreminja, kako delamo, se učimo, komuniciramo in se odločamo, je poudarila Pirc Musar. Predsednica je v nagovoru poudarila tudi pomen zagotavljanja varnih, preglednih in pravičnih sistemov umetne inteligence. Regulacija po njenem prepričanju ne sme biti ovira, ampak podpora inovacijam, ki pa ne smejo ogrožati človekovih pravic in pravne države. Umetna inteligenca ni več le akademsko raziskovalno področje, generativno umetno inteligenco uporablja 53% uporabnikov med splošno populacijo, uporablja jo tudi vsako peto podjetje v Evropski uniji, pa je poudarila poročevalka predsedničnega foruma Vida Groznik. Kot je še opozorila, Slovenija ne sme biti med tistimi, ki samo opazujejo. V tej tekmi, v kateri trenutno prevladujejo Združene države in Kitajska, umetna inteligenca ni le tehnologija, je infrastruktura in tisti, ki jo obvladuje, bo oblikoval gospodarstvo, obrambo, šolstvo in zdravstvo, je še poudarila. V okviru foruma z naslovom Umetna inteligenca med napredkom, odgovornostjo in novo pismenostjo so potekale tri tematske panelne razprave. Na prvem panelu sta se Daniel Skočaj z Ljubljanske fakultete za računalništvo in informatiko ter Sašo Džerovski z Instituta Jožef Stefan posvetila stanju na področju umetne inteligence v Sloveniji in po svetu. Izpostavila sta dolgo zgodovino raziskav in močno raziskovalno skupnost na področju umetne inteligence v Sloveniji in kot je med drugim dejal Džerovski, Slovenija ni svetovna velesila na tem področju, je pa zelo resen igralec v Evropi in regiji. Imamo znanje in infrastrukturo, a to še ni dovolj, je opozoril. Izzive po prepričanju panelistov predstavljajo pomanjkanje kadra in stabilnega financiranja ter počasen prenos znanja v prakso. V tem okviru je treba med drugim okrepiti sodelovanje med gospodarstvom in akademsko sfero. Država se mora obenem osredotočiti na razvoj konkurenčnih prednosti na izbranih področjih z visoko dodano vrednostjo. No, na drugem panelu so se razpravljavci posvetili etičnim, regulatornim in družbenim okvirom umetne inteligence. O tem pa v nadaljevanju.

No, poglejmo, kaj je bilo mogoče slišati na drugem panelu. Vasilka Sancin z Evropskega sodišča za človekove pravice in Nataša Vidmar Kraljevič iz Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije oziroma AKOS sta opozorili na dojemanje regulacije kot ovire za razvoj in trenja med zagotavljanjem varstva posameznika in zagotavljanjem morebitne konkurenčnosti gospodarstva. Kraljevič pri tem rešitev za podporo inovacijam vidi v regulativnih peskovnikih, gre pa za nadzorovana okolja, kjer lahko podjetja svoje rešitve razvijajo in preizkušajo v sodelovanju z regulatorji. Antropolog Dan podjetij in filozof Ernest Ženko pa sta poudarila pomen postavljanja človeka v središče razvoja rešitev, ki temelijo na umetni inteligenci. Človek mora biti cilj, ne sredstvo, je prepričan Ženko. Pripraviti se je treba tudi na nove načine dela, življenja in sobivanja. Poleg inteligence pa bo treba biti pozoren tudi na čustva in sočutje, je med tem dejal podjet. No, v okviru tretjega panela pa so Blaž Zupan z Fakultete za računalništvo in informatiko, Radovan Kranj z Zavoda Republike Slovenije za šolstvo ter učitelja Maja Vičič-Krbonja Srednje ekonomske šole in gimnazije Maribor in Uroš Ocepek Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje naslovili tematiko uporabe in poučevanja o umetni inteligenci v šolah. Med govorniki je bilo mogoče slišati številne kritike na odsotnost predmeta računalništva v slovenskih osnovnih in srednjih šolah. V večini držav Evropske unije je računalništvo del obveznega izobraževanja, pri nas pa še vedno razpravljamo, ali ga sploh potrebujemo, je opozoril Zupanc. Kot je pojasnila Vičič-Krbonja, se kot učiteljica ne more več izogniti umetni inteligenci v šolah. Učenci in dijaki že množično uporabljajo orodje umetne inteligence, a kot je ugotovila na podlagi ankete, ki jo je izvedla med dijaki, se ta orodja uporabljajo stihijsko, brez načrta in brez podpore učitelja. Panelisti so se tako med drugim zavzeli za uvedbo sistematičnega pouka računalništva in podatkovne pismenosti na vse ravni, pripravo nacionalnega okvira za odgovorno rabo generativne umetne inteligence v izobraževanju ter množično in sistematično usposabljanje učiteljev. Nad odnosom države do pomena računalniške pismenosti je bila ob koncu foruma razočarana tudi Pirc Musar. Da predmeta računalništva ni v osnovnih in srednjih šolah, je katastrofa za prihodnost naše države, je dejala v nagovoru ob zaključku celodnevnega dogodka. Zbranim je ob tem zagotovila, da bo izsledke današnjega foruma posredovala tudi novi vladi. No, Ivan Bratko pa je prejel državno odlikovanje za izjemne zasluge pri utemeljitvi in razvoju umetne inteligence v Sloveniji, za odmevni pionirski prispevek k razvoju strojnega učenja in logičnega programiranja ter za trajni vpliv na mednarodno prepoznavnost slovenske znanosti.

Da, malo ljudi ve, da Matija Brodmat, sovkanec oziroma sukenec, ki ga je življenjska pot ponesla do Švice in vesoljskih tehnologij, je še kako udeležen pri razvoju vesoljskih potovanj. Na svojo pot je začel na Novogoriški tehnični gimnaziji, nadaljeval z doktoratom iz strojništva na Ljubljanski strojni fakulteti, že kot študent zmagal na ameriškem tekmovanju Texas Instruments Innovation Challenge, razvil je piezoelektrično deformabilno zrcalo, namenjeno preciznemu vodenju laserskega žarka, kar mu je odprlo pot do podjetja v Švici, ki se ukvarja z vesoljskimi tehnologijami. V tej vlogi je sodeloval pri pomembnem dosežku Evropske vesoljske agencije, kajti v konzorciju pod taktirko ESE so vzpostavili tehnologije za laserske komunikacije na razdaljah več 100 milijonov kilometrov in jih uspešno preizkusili pri pretoku visokoločljivostnega posnetka za NASINE sonde PSYCH, ko je bila nekje na zunanjem robu asteroidnega pasu. Brodmat je dober poznovalec zgodovinskih vesoljskih odprav, ima pa tudi dober vpogled v aktualne razmere vesoljskih programov in hitro postreže z zanimivostmi današnje vesoljske industrije. Kot strokovnjak za krmilne sisteme laserskih komunikacij tudi lepo razloži, kako so izvedli podvig sondo PSYCH, pa tudi kaj vse je bilo potrebno, da smo lahko v živo in v visoki ločljivosti spremljali astronaute lunarne odprave Artemis 2. No, dan danes znova deluje v domači državi, kjer poskuša zbrano znanje prispevati k vzponu slovenskega vesoljskega sektorja, med drugim tudi z razvojem usmerjevalnih mehanizmov za ionske motorje. Je pa komentiral, da je misijo Apollo 11 gledalo veliko ljudi, ampak takoj, ko so ljudje stopili na Luno, je bil upad zanimanja eksponenten. Skoraj nihče se ne spomni več Apollo 17, ki je dostavil skoraj 100 kg kamenja z Lune. Odpravi Apollo 16 in 17 sta bili z znanstvenega vidika najpomembnejši. Na Luni so bivali več dni in spali, imeli so lunarni rover oziroma nekakšen lunarni avto, da bi bolj zanimiv del, ampak se ni ohranil v kolektivni zavesti. Potem so bili ostanki Apollo, recimo vesoljska postaja Skylab, v bistvu preurejena stopnja rakete Saturn. Nekaj tednov so bili v vesolju in nihče se ne spomni več tudi programa Apollo Soyuz, združitve Sojuza z Apollom. To so bili vse ostanki ameriškega programa Apollo. In tako je tudi z znanjem. Na začetku programa Apollo so zaposlili mlade inženirje, potem pa ni bilo več obnove delovne sile, ker je niso potrebovali. NASA ima tudi trenutno ogromne težave, ker se upokojuje veliko število delavcev z izkušnjami. Vmes manjkajo cele generacije. SLS je v bistvu odgovor na to, da se ohrani vsaj del znanja in industrijskih

Ja, aprila pa smo opraznovali eno zelo zanimivo obletnico. Namreč aprila 1943 je Albert Hofmann po naključju odkril halucinogene učinke LSD-a. Njegova znamenita kolesarska vožnja pod vplivom te substance je sprožila globoke raziskave človeške zavesti in povzročila nepredvidljive družbene posledice. No, švicarski kemik Albert Hofmann je aprila 1943 po naključju odkril močne psihodelične učinke snovi LSD, ko je v laboratoriju raziskoval spojine iz glive ergot, kajti želel je ugotoviti, ali bi te spojine lahko pomagale babicam zaustavljati poporodne krvavitve. Sprva je občutil blage, skoraj mistične spremembe zaznavanja in posumil, da je bil v stiku z zelo močno snovjo. Med sintezo spojine, kasneje znane kot LSD, je občutil nenavadno psihično stanje, občutek povezanosti z naravo, sanjsko zaznavanje sveta in drugo. No in da bi to preveril, je 3 dni kasneje zavestno zaužil majhen odmerek 0,25 mg. Učinek je bil nepričakovano silovit. Med vračanjem iz laboratorija se je s kolesom peljal domov, pri čemer pa so se mu začele pojavljati močne halucinacije, popačen vid in občutek, da se resničnost razkraja. Predmeti so se mu zdeli živi, prostor tuj in grozeč, sam pa se je bal, da je izgubil razum ali pa da umira. No, stanje je trajalo več ur, potem pa se je postopoma umirilo. In čeprav je bila izkušnja zastrašujoča, je Hofmann spoznal, da je odkril izjemno močno snov, ki lahko globoko vpliva na zavest. Ta nenavadna vožnja s kolesom pa se danes obeležuje kot Bicycle Day ali Dan kolesa. Svoje ugotovitve je predstavil farmacevtskemu podjetju Sandoz, ki je v LSD-u prepoznalo potencialno orodje za psihiatrične raziskave. Zdravilo so v nadzorovanih pogojih preizkušali pri bolnikih, zlasti za raziskovanje podzavesti in potlačenih vsebin. Vendar je snov žal kmalu ušla iz laboratorijev. Zanimanje za njo je pokazala tudi ameriška vojska v okviru tajnega programa MK Ultra, kar je prispevalo k širjenju LSD-a zunaj medicinskih okvirov. No in med tistimi, ki so se z njimi srečali, je bil tudi pisatelj Ken Cassie, avtor romana Let nad kukavičjim gnezdom. Skupaj s somišljeniki je LSD ponesel v jedro ameriške kontrakulture 60-ih let. No in droga je dobila glasne zagovornike, med njimi psihologa Timothyja Learyja, ki je verjel v njen preobrazbeni potencial. Hofmann, avtor te snovi, pa je bil vse bolj zaskrbljen. Prepričan je bil, da tako močna snov zahteva spoštovanje, nadzor in strokovno vodenje, podobno kot so jo v tradicionalnih kulturah uporabljali izključno v obrednih okvirih.

Ja, verjetno bi večina poslušalk in poslušalcev ob imenu Starlab Starfighter pomislila na nekaj iz serije Vojna zvezd, ampak gre za nov prenosnik, ki je prava Linux zver z operacijskim sistemom Linux, seveda, s 4K zaslonom in odprtokodno strojno programsko opremo, ki je končno po 3 letih od prve napovedi prišla na voljo. Ja, prenosnik Starlab Starfighter je na voljo brez dolgega čakanja in gre za eno najzmogljivejših Linux naprav na trgu, ki združuje 16-palčni 4K zaslon, vse do 64 GB delovnega pomnilnika in napredno odprtokodno strojno programsko opremo Core Boot, ki uporabniku omogoča popoln nadzor nad delovanjem sistema. Starlab Starfighter je svojo pot začel že leta 2022, vendar so bile takratne dobave njegovih nadvse zanimivih prenosnih računalnikov zelo omejene. Čeprav bi se morala serijska proizvodnja in redna dobava pričeti že oktobra 2025, so morali kupci vse do zdaj na svoje naprave čakati več mesecev. No in sedaj se je situacija končno spremenila, kajti proizvajalec je na svoji spletni strani obljubil dostavo v 1 do 2 delovnih dneh po naročilu. Prenosnik je na voljo z različnimi razporeditvami tipkovnic, kar dodatno povečuje njegovo privlačnost za globalne uporabnike. No in ena največjih prednosti naprave Starfighter je, zakaj bi bil nek prenosnik toliko prednosti v primerjavi z ostalimi, je uporaba Core Boota. To je odprtokodna strojna programska oprema ali firmware, ki uporabnikom omogoča izjemen nadzor nad strojno opremo, vključno z nastavljanjem krivulj delovanja ventilatorjev in določanjem omejitev polnjenja baterije. No in kljub temu, da je Starlabs od prvotne napovedi že posodobil procesorje, Starfighter ostaja v višjem cenovnem razredu. Vstopni model, ki stane približno preračunenih 1660 evrov, ponuja i procesor Intel Core Ultra 5 125H, 32 GB sistemskega pomnilnika, 1 TB pogona SSD in 40,64 cm oziroma 16-palčni IPS zaslon z ločljivostjo 2560x1600 slikovnih točk s frekvenco osveževanja 165 Hz. Za zahtevnejše uporabnike je na voljo različica s procesorjem Intel Core Ultra 9 285H, 64 GB sistemskega pomnilnika in 120 Hz 4K zaslonom za približno preračunanih 2500 evrov. No, najzmogljivejša različica z AMD Ryzen 7 884HS pa ceno dvigne na približno preračunanih 3162 evrov. To je bilo vse v današnjem tehničnem servisu.

0: Boš njehal. Zdaj vam pa se dosti vsem upomečen skozi okno.
1: Pomiri se. Upiši ga v glasbeno šolo Nova Gorica. Upis traja do 15. maja. Več na www.upis.gsng.si.
2: 3, 2, 1.
3: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Kotne sedežne z ležiščem znižane tudi do 50%. Na voljo že od 390 evrov. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
5: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
4: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
6: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
7: Pomlad je odličen čas za nova okna.
8: Za vas smo tukaj, Alu Plus Branik.
7: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
8: Alu Plus Branik, velik plus.

0: smo prihodnost.
1: Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci in poslušalke. V oddaji Mi smo prihodnost, ki jo ustvarjamo dijaki gimnazije Nova Gorica v sodelovanju z Radijem Robin. Danes sem z vami Natalija Badalič,
2: Manca,
3: Elis,
4: Mark.
1: In tema današnjega pogovora pa je konec šolskega leta, ter seveda obremenjenost dijakov z ocenami. To je obdobje, ki ga vsi zelo dobro poznamo. Čas, ko se zdi, da se vse kar naenkrat nabere. V bistvu testi, ustna spraševanja, popravljanje ocen za nekatere in hkrati pričakovanje učiteljev, staršev in tudi nas samih. Za nekatere je to motivacija, za druge pa velik pritisk. Prav zato se danes sprašujemo, kako dijaki doživljamo ta del šolskega leta in kakšen vpliv ima na nas. Za začetek povabila sem dijakinje drugega letnika, sama sem dijakinja prvega in seveda tudi maturanta, da vsi v bistvu nekako povemo svoja mnenja, kako za nas gleda tale konec šolskega leta. Torej, zdaj bo za začetek vsak povedal, kako se vam zdi ta pritisk in kako se v bistvu soočate z njim.
2: Mislim, meni se zdi, da je to kar tako, zdaj se mi zdi, da predvsem v tem obdobju maj in ne vem, april še prej smo imeli ali ne vem, dva tedna nič testov ali pa en teden tako tri teste. In ta predvsem tu, da v bistvu namesto, da bi imeli lepo razporejeno, pol na nek način tu ustvari še nek dodaten stres, ne, ker dosti ljudi se uči kampansko in pol pač itak tiste dva tedna ne delaš nečki prav za šolo, ne. Čeprav, ja, mislim, tu je predvsem problem, no, pri meni, da pač ja.
3: Ja, zdaj to po počitnicah je vedno tako obdobje, ko imaš, ne vem, dva tedna brez testov in pol ti vse nabije in to mi meni prav zruši v sistem, ker vidim te teste, ki so vsi na gruči, tako kot rekla Manca, kot eno tako nevihtno nebo in je grozno vse.
4: Ja, jaz pa mislim, da če si čez leto vse razporediš tako, kot je treba, pole pač nekako gre in ni toliko tega pritiska, še zmerem pa to, ja, kaj bom zaključeno, koliko bo cena, je pomembno, ni pomembno, za faks mogoče z mojega vidika, ki sem četrti letnik in pač a rabim, a ne rabim, a bom rabu, kaj ja, ne, a grem popravljati se splača, ne, tako da mislim, da je pač je malo več zmede mogoče na koncu.
1: Ali menite, da ocene res odražajo vaše znanje ali je bolj to trenutni stres, neki dogodki, je to zmeram, je ocena zmeram 100% to, kar ste vi vložili?
2: Ne, meni se v bistvu zdi, da sploh ne. Mislim, tako mene zanima dosti tem, ki jih tudi sama raziskujem doma, ne vem, dosti kot na z različnih področjih, ki pač so tako povezavi s kakšnimi v šoli, ne. Ampak, ne vem, se mi zdi, da v šoli pač itak je ta dodaten stres zaradi tega, ker, ne vem, doma, kadar se kaj grem učiti, kadar kaj raziskujem samo pač od sebe, v primerjavi s šolo, ne, naprimer v šoli, pač jaz se zavedam, ne, da kadar bom v šoli dobila oceno, bo to pomembno za končno oceno, bo to pomembno za pač končni uspeh, bo to pomembno za naslednje leto, bo to pomembno za pač faks at some point in ja, tu je pol pač večji problem.
3: Meni je definitivno bolj pomembno, da znaš v praksi, kot pa da napišeš vse pravilno na testu. Naprimer matematika, pač meni gre grozno matematika, vse te enačbe in to, ampak meni je pomembno, da ne vem, grem v trgovino in znam si izračunati, koliko keša mi bo ostalo. Pač se mi zdi, da to je bolj pomembno.
4: Meni se zdi, da ocena definitivno ni pokazatelj znanja, sploh pa nekega splošnega znanja, zato ker človek je lahko razgledan na milijon področjih in ne samo na področju, ne vem, točno določenem pri slovenščini v točno tem obdobju, ne vem, neke določene knjige, ker to še ne odraža človeka oziroma njegovega razmišljanja.
1: Kako torej na vas vplivajo vse te ocene? Vas to motivira količina ocen, ki jih imate, ali vas to samo izčrpava?
2: Mislim, hkrati me zelo izčrpa, ampak pač ja se učim več, če vem, da imam več ocen, ne, to je tak, pač ja definitivno me tudi motivira, no.
3: Mene me nedvomno samo izčrpa. Se mi zdi, da imam še manj motivacije, več testov, ko je in se samo ne trudim več toliko.
4: Ja, mogoče ta pritisk te malo motivira, si rečeš, dej, da bom naredu zdaj še to in to je to, a pa ne vem, mogoče nekdo, da ja, dej, zdaj bom pa boljš, ko so šolc spisal, ali ne vem, neki, a pa si daš neke cilje, ja, dej, za zadnji test pa ne morem pisati ko slabo, ne, morem pisati malo boljš in potem mogoče to s tem motiviraš, ne. Tako da ja, meni je osebno matura ta motivator, oziroma faks in želja po končno svobodi od srednje šole in svobodi faksa, ampak ja, to še pride.
1: Čas je za krajši glasbeni premor.

0: Spet smo z vami v oddaji Mi smo prihodnost. V prvem delu smo govorili o splošni obremenjenosti dijakov, zdaj pa se osredotočimo še na maturante, ki so v tem obdobju pod še večjim pritiskom. Matura pogosto velja za enega najpomembnejših mejnikov v šolskem sistemu, od nje naj bi bila odvisna naša prihodnost, torej vpis na fakulteto in nadaljna pot. Zaradi tega pri maturantih pogosto se pojavijo stres, določene težave ali pa premisleki. In seveda strah. Vprašanje pa je, ali je ta pritisk upravičen ali pa ga v bistvu ustvarja ta sistem sam. Kako torej recimo vidve, dijakinje drugega letnika, v bistvu vidite položaj maturantov ob koncu šolskega leta?
1: Mislim, gledam tudi, da sama pač nisem še maturant, si pač definitivno ne moram niti pač približno predstavljati, kako to vse poteka, ampak ja, mislim, že samo tudi, da učitelji so bolj pod stresom, več ur nam odpade, kar je dosti kad sicer tudi fajn, ampak pač vem, da je definitivno velik stres, no, tako da pač tu predvsem, ja.
0: Če ste mogoče kdaj bili tako v stikih z maturanti oziroma jih videli, kar jih večkrat tudi ne na hodnikih, ker imajo res ogromno pouka, ogromno dela, se vam zdi, da imajo preveč pritiska glede uspeha na maturi?
2: Definitivno preveč pritiska, ja. Jaz imam eno starejšo sestro od Max, ful obremenjuje s tem in je prav, žalostno je tak sistem, ki da toliko pritiska na dijake samo za pač list papirja za uspeh, ne.
0: Kako pomembna se vam zdi matura za prihodnost posameznika, gledano iz vašega vidika?
1: Mislim, pač je pomembna, ne, ker pač šolski sistem deluje tako, da je pač matura v bistvu, kakor pač si rekla, to najbolj pomemben del, ne, konc srednje šole, da pač prideš na faks. Ampak, ne vem, jaz si jo vsekakor, kadar bom pač prišla do tega, želim zelo dobro opraviti, če tu pa niti ne, no. Mislim, je pomembna, žal, ampak at the end of the day je pač par testov in ja, to se mi zdi vse glih premalo glede na to, da bi ocenili pol posameznika sam na podlagi tega. No.
0: No, zdaj pa je mogoče ti, Mark. Malček me zanima, kaj si ti misliš o stresu, o pritisku mature. Se ti zdi to potrebno ali pretirano?
3: Jaz bi rekel predvsem to, da je matura, ja, je preveč pritiska, oziroma se mi zdi preveč, mislim, sve drugačno veniti, kako bi lahko naredili, ampak se mi zdi malo nesmiselno to, da je vse zloženo v en dan, v tiste tri urce, ki jih odpišeš, tiste dve poli in to je to, ali pa pač odvisno od predmeta sicer, ne, ampak v zelo kratkem času opraviš oziroma pokažeš svoje znanje iz 4 let in ne vem, mislim, da bi mogoče bilo bolj pametno, da bi uvedli še nek sistem za, da ne vse leži na tej maturi oziroma da ne vse, da ni vse pogojeno samo z maturo, v smislu, da je pač lahko še kakšna varovalka, ki jo imaš in si rečeš, aj, dobro, sej, tudi če zdaj malo zafrknem, še ni tak panike, itak imam še tisto, ne, neki, ne. Ampak pač, ja, tako je, tako deluje in se treba sprijazniti s tem. In zdi se mi, da tudi uspeh na maturi bolj ko odraža znanje nekoga, ker verjamem, da je marsikdo lahko dosti boljši, bolj razgledan, ko pač, če ne, ko je recimo pokazal z rezultati na maturi.
0: No, zdaj me pa zanima, ravno ste odpisali maturitetni esej, kar je zdaj prav prva točka od vseh še naslednjih, ki pridajo. In me maček zanima, kako si se spopadil s stresom, z učenjem, s pripravo? Se ti je porajala kakšna misel o strahu ali karkoli drugega?
3: Ja, jaz v bistvu bom rekel tako, pripravljali smo se itak pri slovenščini že pri pouku skoraj celo leto, no, recimo, pač nekaj v mesi bilo še slovnica, ampak in pač še ostale snovi, ampak zadnje 3-4 mesece mislim, da smo konkretno delali na knjigah in jaz čez počitnice sem se učil vse drugo razen za esej, mislim, sej sem pogledal tudi za esej, ampak dosti bi več sem dal podarka na celotno maturo in ne samo na esej, zato ker mislim, da je esej stvar, ki jo pač spišeš na licu mesta. Mislim, ja, jo spišeš na licu mesta, ampak idejo za esej dobiš tam, je ne dobiš doma, oziroma si je lahko ustvariš, ampak nikoli ne veš, kaj ti bojo dali, ne veš nikoli o naslovih, nič, mislim, ne moreš predvidevati, je taka stvar, ki je dokaj spontana in bom tako rekel, če znaš pisati esej, ga boš pisal dobro, če ne znaš pisati eseja, ga pač ne boš tako dobro napisal. Zdaj, naučiti se pisati esej je zelo, zelo težko oziroma skoraj nemogoče.
0: Torej, to v bistvu, če bi povzeli, praktično meniš, da moraš imeti neko že znanje za esej, že v sebi, torej to mora biti neka tvoja stvar, ki ti leži, da znaš pisati, kot je treba, kar pa se seveda lahko tudi z leti izboljša. Nikoli pa ne moremo prist čez neko točko, ki nam ni dana. Torej, si mislil takole?
3: Ja, v bistvu, nekdo ima talent za pisanje esejev. In pač jaz osebno vem, da nisem med njimi, nimam nekega silnega talenta, pač vedno se potrudim po najboljših močeh, ampak pač toliko sem sposoben napisati. Ne? Zdaj, matematiko se lahko naučiš, slovenščino, slovnico se lahko naučiš, ne vem, formule pri kemiji ali pa pri fiziki se jih lahko naučiš, kje je kaj na mapi, tudi lahko pokažeš, ampak kako boš ti napisal, lahko se samo učiš načine, kako strukturirati povedi, kakšen slog uporabljati, mogoče več brati, da dobiš malo več besednega zaklada. Zdaj pa spisati esej, ne moreš prav, ko bi rekel, se 100% naučiti, no, to sem mislil reči predvsem.
0: No super, torej, še zadnje vprašanje. Me zanima malček tako, glede tvojega mnenja o maturi, kako pomembna je zate, v kaj se usmerjaš in kako ti trenutno gre s v bistvu planiranjem za vse?
3: Spravi, jaz sem se upisal zdaj na fakulteto za kemijo v Ljubljani. Jaz sem opazil to, da me to veseli tako lani in letos predvsem, ampak tekom življenja sem vedno imel rad te neke poskuse pa te fore, tako da mislim, da je to ta prava smer. To spoznanje sem tudi dobil tako zaradi šole, ker me je vedno nerviralo to, da nekaj ne vem in mislim, sem tak, ko hočem vedeti, zakaj je kaj, mogoče. No. Kakorkoli, kar se tiče pa mature, je pa en toliko je pomembna, malo imamo omejitve. Zdaj recimo pa vem pri sošolcih, ko so recimo upisani na medicino, tam pa je pač krat dva približno, oziroma malo več upisa. In mislim, da bi mogli trdo delati, no, zato da pač pride do tja, ampak jaz verjamem, da jim bo uspelo. Zdaj vse je v tem, kako se strukturiraš učenje. Definitivno odpade kampanjsko učenje, definitivno. To niti ne sme človek pomisliti, da se bi tako, a ja, zdaj še en teden do mature, zdaj se pa grem učiti. Ne. Pol, mislim, na tej točki pozabi, da boš pisal več kot dva. Oziroma, ajde, če ti res uspe, pustimo stati, ampak tako, overall. Drugače pa, jaz sem se splaniral tako, da vsak dan ali pa vsake dva dni si rešim eno ali pa dve poli na dan. Mislim, tako ono, približno. Recimo, med počitnicami sem jih malo več lahko, ne, zato sem imel več časa v dnevu. Je pa res, da pa če ne 5-6 ur si jih pač moraš vzeti na dan, zato da pač zdelaš to. Zdaj, pustimo, če si v šoli dopoldne, zdaj popoldne se malo ne da, ampak moraš kombinirati malo počitek, zabavo in delo in ne smeš tega mešati, oziroma ne smeš, če si nekaj zadaš, tisto narediš, ne pa zdaj, aj, ima je dobro, si počakam, se lahko še malo na telefonu, se ni važno, ne, ali pa pač karkoli. Ma ja, da se lahko re na žur, se itak jutri bom spal do povdne, vikend, ja ne, moraš misliti naprej, da pač boš lahko vstal ne lih ob 6 zjutro, ko za v šolo, ampak lahko staneš ob 8, 8:30, se lepo naštimaš za učit in se učiš lahko tiste 3 ure, ki bi jih če ne prespal. In to so recimo take majhne stvari, ki ti lahko dajo nek mogoče plus ali neki, recimo.
0: Zelo lepo razmišljanje, mislim, da tudi naši poslušalci, ki so verjetno že večina vas je že šla skozi mature in mislim, da zelo dobro poznamo tale občutek, ko imaš pritisk, da boš tako dober, da boš sebi dokazal, da boš drugim dokazal in mislim, da bo prav vsem maturantom zelo lepo uspelo, če bojo šli po takem načinu, kot si ga ti opisal. Torej, čas je za kratek premor.

0: Dobrodošli nazaj v naši družbi, dragi poslušalci in poslušalke. V prejšnjem delu smo govorili o pritisku ocen in maturi, zdaj pa se vprašajmo, kakšen vpliv ima šola na naše počutje in vsakdanje življenje. Šola ni le prostor učenja, ampak tudi pomemben del našega vsakdana, ki vpliva na naš ritem življenja, odnose in prosti čas. V obdobjih, ko je zaključek šolskega leta, pa lahko hitro pride do občutka preobremenjenosti, utrujenosti, pomankanja časa zase. Prav zato je pomembno, da se vprašamo, kako vse to vpliva na nas kot posameznike. Kako šolske obveznosti vplivajo na vaš prosti čas?
1: Na moj prosti čas niti ne toliko vplivajo, ker jaz se malo kampansko učim zadnja dva dni, zadnji dan, tako da imam še kar dosti časa fraj. Ampak takrat pa, ko pride te dnevi pred testi, še posebej, ne vem, kakšni matematiki, kjer je sranje dela dvaje, se tam preveč ur na dan učim in nijam nič drugega za delati in samo se učim in učim in to itak slabo vpliva na pozornost, sem utrujena, sem tam jezna nase in na vse ostale, tako da slabo vpliva v bistvu.
2: V smislu počutja se mi zdi, da v bistvu zdaj proti koncu leta, se čudim boljš na nek način, zaradi tega, ker imam feeling, da začetek leta, kadar imam še pač veliko več volje, veliko več bom se, ne vem, več učila, se bom več karkoli, ne, imam še več motivacije tudi za učenje in pol na nek način si prek tega počutja že takrat naredim uslugo, da v bistvu se začetek leta veliko več učim in takrat pridobim v bistvu boljše ocene, kakor pa naprimer proti koncu leta, da v bistvu mi tudi tiste ocene začetek leta in pač uspeh v začetku, a pa v prvem polletju naprimer, pač pomaga pri končni oceni, naprimer, ki bo pač odvisna tudi od testov, ki jih imam zdaj. In na nek način pole s tem si v bistvu zmiri, dosti kad si govorim pole, ok, zdaj naprimer, tu pa ta test zdaj, ki ga bomo imeli, naprimer, pa rabim dobiti najmanj, ne vem, 4, da imam lahko 5 zaključeno ali pa kaj tazga, ne, naprimer. Tako da v tem smisli dejansko se počutim kar okej, no.
3: Mislim, jaz bom rekel tako, če si razporediš čas, kljub temu, da se učiš lahko 3 dni prej, lahko ne nobena tvoja zunanja dejavnost, no, oziroma neka prostočasna dejavnost ne trpi zaradi tega, kar se moraš učiti. Definitivno moraš posvetiti dosti časa šoli. Jaz recimo zdaj v četrtem letniku sploh zdaj pri maturi vidim, da se mogu dati vse na kraj, zato da sem lahko v miri se učim, oziroma brez nekih pritiskov in ja, zdaj moram tja, zdaj moram tja, zdaj moram tja, da sem res v miri, ker mislim, da tudi to pol pomaga pač na naprej, pač na rezultatih vpliva. Hkrati pa pač, ja, seveda, da pač mislim, ti pobere dosti časa šola, ne, ni zdaj to, da bo pač padlo z lufta in ja, in toliko pač pobere,
0: ja. No ja, s tem se strinjam tudi jaz, čeprav sem prvi letnik, tudi jaz imam ogromno izvenšolskih dejavnosti, tako glasbeno šolo, kot seveda določene pevski zbori, ki jih imamo v šoli, vse te dejavnosti, ki se v bistvu upišeš in vse to ti v bistvu čas določen vzame. Teoretično gledano primer, jaz bom danes prišla okrog 6:30 domov in to mi ogromno časa vzame za učenje, za test, ki ga bom imela jutri, za to, ko moraš biti še z družino doma, pa moraš se povaditi, pa moraš se še pripraviti, pa prijaš še naloge. V bistvu ja, je kar zelo stresna stvar, zato večina ljudi v bistvu tretji, četrti letnik začne malček si umiriti svoje življenje, tako da prideš domov, da imaš čas zase, da se lahko malček, da lahko poješ sploh v miru kot oseba in da potem v bistvu se učiš, ker pač to je seveda še edina stvar, kaj v bistvu moramo delati v šoli, tako da. Kaj bi po vašem mnenju lahko recimo izboljšali v šoli sistemu, da bi bil manj obremenjujoč?
3: Po moje to, da bi naredil več ocen, spravi, ne vem, vsak mesec ali pa po vsaki obdelani snovi test, zato ker mislim, da pole, če bi imel, ne vem, na koncu 10 ocen, zdaj, če si ti enkrat pisal 2, drugič 5, oziroma ne, da si enkrat pisal 2 in vse ostalo imaš 5-4, tista dvojka skoraj ne vpliva na zaključno ceno, ne. Če imaš pa ti 3 ocene pri predmetu, ja, takoj, ko pišeš 2, si pet zariv, ne? Več kot 4 ne boš mogo imeti zaključeno. Ne? In to se mi zdi, da je ta glaven pritisk pri dijakih, ki je preveč snovi skoncentrirano na en test. Se razumem, da je to priprava na maturo, ampak hkrati mislim, da tudi s tem ne utrdiš toliko znanja, kot če bi vsakič po sebi se učil za vsako snov po sebi in jo s tem utrjeval. Vsaj pri ta glavnih predmetih, se pravi matematika, slovenščina in pač tuji jezik, se pravi angleščina. Tako da mislim, da to bi bila taka malo boljša rešitev, recimo.
1: Jaz bi zmanjšala vpliv mature pač na vpis na faks. Še vedno bi matura obstajala, ampak bi bila, ne vem, 30% del vpisa in potem bi na faks imeli tako, ne vem, še en daljši test, ki bi ga rabil narediti, prav specifično za ta faks, ki ga hočeš narediti. Ne? Primer, če jaz zdaj čem iti na pravo, se mi bo štela matura, ampak prej grem na pač ta faks odprave, pravim narediti en konkreten test, pač kar že vem, kako bi se znašla in tako take stvari. Da bi te faksi bolj vedeli, koliko si ti zmožen tega, kar češ delati.
2: Jaz se še kar strinjam, ne vem, s tem, kar je Mark rekel, ampak hkrati pa se mi tudi zdi, no, da to je že, kar sem prej rekla, ne, naprimer, da imaš tako 2 tedna nič testov in pole, ne vem, en teden 3 teste. Naprimer, če bi to že prej organizirali na nek način bolj pametno, ne, da bi pol, ne vem, imeli vsak teden kakšen test in tako, no. Tu, naprimer, se mi zdi, da je ljubuš zaradi tega, ker pač dosti učencev pol tiste 2 tedna ne dela neč in v bistvu zadnji dan pole se dejansko kaj uči, naprimer, tu se mi zdi, da bi lahko kaj. Ampak ja, drugače pa strinjam, ja, no, da bi imeli več ocen, bolj mini testov, mini spraševanj, takih stvari. Ker kakšni učitelji imajo kakšne take stvari, no, ampak pač bolj tako, no, še zmeri tisti mini testi, v bistvu pol gradijo neko večjo ceno in ja, no, pač tak sistem, no, bi bil tudi meni už.
0: Jaz se tudi strinjam z Markom. V bistvu te testi, ki bi jih razporedili, sicer meni bi bilo osebno lažje, ker tudi manj te prime kap, ko prideš na ta test, tako smešno rečeno. V bistvu so manjši, ne da se ti manj potrudiš, ampak lažje ti je priti tja noter, bolj suveren si in res si prepričan v to snov, ki jo znaš. In s tem bi v bistvu profesori verjetno imeli pod kontrolo to, kako se mi učimo. Recimo imamo primere učencev, ki po cela poletja padejo določenega predmeta. Zdaj, nasplošno se to dogaja pri matematiki in teh glavnih težjih predmetih. In če to poletje ne nadoknadiš, potem ti naslednje poletje pač res ne prinese nič boljšega. In mogoče bi te manjši testi dejansko sprotno učenje povzročili in bi se učenci lahko s tem malček več pripravili, bili bolj suvereni v snov, ker kar gledamo, recimo proper matematiki se snov zelo, zelo povezuje. Pač karkoli nisi znal v prejšnjem testu, boš imel v naslednjem testu 100%. In mislim, jaz se strinjam, da bi lahko to malček spremenili. Hvala za vaša mnenja in čas za kratek premor. Oh,

0: Dobrodošli nazaj v oddaji Mi smo prihodnost, ki nastaja v sodelovanju Gimnazije Nova Gorica in Radijem Robin. Zataknili smo se obremenljivosti in šolskih obveznosti, za konec pa se posvetimo še pomenu počitnic. Po napornem letu si večina dijakov najbolj želi prav to, oddih. Počitnice niso le čas brez šole, ampak tudi priložnost za regeneracijo, razmislek in nabiranje nove energije. Vprašanje pa je, ali jih res izkoristimo za počitek ali jih pogosto zapolnimo s drugimi obveznostmi. Kako pomembne so torej za vaš poletne počitnice?
1: Mislim, so pač pomembne, definitivno. Jaz sicer moram reči, da tu, kar si rekla, si bolj zapolnim počitnice tako res dosti, pač naprimer že tudi jaz grem z mamo in s fotrem pač posebej na počitnice, pole ne vem, poletne šole, tu grem letos in lani sem tudi šla in tu mi je tako res ful fajn. Ne vem, imam zelo, zelo zapolnjen čas v glavnem in se mi zdi, da to je nekako tudi fajn, zaradi tega, ker če pa naprimer bi bila doma po več tednov v kop med počitnicmi, pole najbrž s časom, pač ja, zihar bi kaj, ne vem, risala, bi kaj brala in tu, ampak definitivno bi imela več časa za pač ta dolg čas, ker bi pole lahko vodil v to, da bi bila na telefoni več časa in tu, no. Tako da se mi zdi, da nekako si zapomniti počitnice z stvarmi, ki pač me veselijo, ampak hkrati pač na nek način še zmeri imam pač ta, ne vem, mini stres na nek način, tu mi še zmeri fajn, no.
2: Meni je všeč tako pol-pol narediti, tipo da sem en teden doma in pol drugi teden imam aktivnosti in to. Zdi se mi malo ekstremno to, da imaš dva meseca počitnice in pole si po pač cele mesece na raznih, ne vem, taborih in pač poletnih šolah in po vsem tem skupaj, tako da jaz ponovaj sindim tako, da, ne vem, grem za teden, 10 dni na morje, pole grem pač na to poletno šolo, ki ne tudi jaz letos. In pole sem doma, razen ko imam, ne vem, kake enodnevne izlete ali pa grem kam hoditi in tako, jaz bolj pravim to za počitek res doma.
3: Ja, jaz vidim, da letos prve 4 dni bom rabil eno tako kratko siesto, spravi doma, na ždrajono z pijačo po izbiri v roki in delanjem nič, ker mislim, da to mi bo najbolj prišlo prav. Druga stvar, ki bom rabil, bo kakšen dan spanja, to bom tudi rabil. Pol, ko se pa regeneriram, tako po tednu, tednu in pol, bom pa lepo začel malo z aktivnostmi, kakšne koncerte z muziko, pa razne prostočasne dejavnosti, tako zase, pa ukvarjal sem lahko z psi doma, pa ne vem, lahko bom se ukvarjal, lahko bom šel kam pohajati, s punco lahko bom šli kam, tako da mislim, da neomejeno aktivnosti in pač, ja, malo mora biti tudi pač počitka, absolutno, sej, tudi to je del dela, ne.
0: Zame je tako na polovico, bi rekla, no. Jaz sem res oseba, ki ima rada naravo, tako da delam na tem, da sem poleti večinoma zunaj, tako v svojem vrtu, njivi, kot sprehodi. Večinoma sem s prijatelji, ki imajo enako radi naravo kot jaz in smo večino časa poletnih počitnic skupaj, razen ko so oni na morju in seveda tudi jaz. Osebno smo v družini zelo veliki kolesari in motoristi, kar je tudi zdaj moja ciljna pot, da dobim izpit za motor, tako da sem neodvisna in lahko grem popolnoma kamor želim. In to je v bistvu tako nek type, ko v bistvu lahko spiš, dokadar želiš, pa skrbiš, ne vem, za rastline, pa malček igram klavir, pa uživam v glasbi, grem s prijatelji ven. Včasih si pa pač poleti res želimo vzeti nek dan, ko pač preprosto ne delamo ničesar. Tudi knjige, tudi vse možno v bistvu. Večino počitnic pa tudi zapravim, no zapravim, porabim za osebno izobraževanje, tako na področjih, ki so meni všeč, kot področjih, ki jih ne poznam. Sem, tako kot je Mark rekel, oseba, ki se mora učiti in ne prenese, da nečesa ne zna. In mislim, da so počitnice res dober čas, da v bistvu dopolniš neke luknje v svojem znanju oziroma, da sam sebe duševno izpolniš, tako bi rekla. Zdaj pa še za konec, dragi poslušalci in poslušalke, konec šolskega leta je za mnoge naporen, poln pričakovanj, stresa in izzivov. A hkrati prinaša tudi nekaj, kar vsi nestrpno pričakujemo in to je zaslužen počitek. Pomembno je, da se zavedamo, da ocene ne določajo naše vrednosti, temveč so le del naše poti. Veliko pomembnejše je to, kaj imamo v glavi in kako to znamo tudi uporabiti. Naj bodo prihajajoče počitnice čas, ko si naberemo novih moči in doživimo kaj lepega in se za trenutek ustavimo. Lep dan vam želimo dijaki gimnazije Nova Gorica. Mi smo prihodnost.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robi?
1: Radio Robi mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robi. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je...
2: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi. Ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
4: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Gimnazija Jurija Vege Idrija zaposli s 1. septembrom za nedoločen čas učitelja z področja strojništva ali mehatronike in učitelja praktičnega pouka strojništva. Ponujajo prijetno delovno okolje in uporabo službenega stanovanja v Idriji. Informacije tajništvo šole.
6: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
7: Zgrešeni primeri se vračajo na Primorsko v družbi skupine Zurbriggen. Pridi na večer roka, energije in dobre družbe. To soboto, 9. maja v Figa Rock Bar Koper. Vidimo se v Figi.
8: Športni center Žogica. Novo, prvo padeli grišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
9: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: u Novo Gorico. U sredo 13. maja bomo na Delpinovi ulici poskušali mednarodne in domače dobrote. Pridite probat kaj novega. 3, 2, 1.
1: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Kulec, Ambilight, televizor Philips The One. Sedaj kar 50 evrov ceneje, samo 499,99 evra. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.com.

0: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.